0: Jeffrey. Det litt, litt sånn, man kan jo tenke at det på grunn av hun, han var en slags sånn onkel, han var en slags sånn del av familien.
1: Ja, klart det.
0: Men det var ikke grunn. På grunn av, i samme rom som mor sitter, så det også en heva FBI-agenter.
1: Ja.
0: Så hun har fått beskjed om å holde linja, så hun driver med skuespill. Hun, det liksom the performance of her lifetime. Hun holder linja så lenge at hun kan høre at politiet slår ned døra
1: og
0: får arrestert Jeffrey.
1: For en helt rå dame?
0: Helt rå dame, og hun, du kommer til å like henne enda bedre etter hvert, skal jeg si
1: det.
0: Ja. Så altså dette, også dette her på dette tidspunktet så det liksom worldwide news, altså det en enorm sak, det har vært en kidnapping liksom in real time. Dessverre så blir det veldig mye oppmerksomhet rundt familien og offret Jody, så det jo de blir liksom dratt fram i media på grunn av rundt denne tiden så var liksom dette var litt nytt, altså det var liksom Stranger Danger var litt nytt og liksom folk, og vi levde, da levde man under en tid der hvor informasjonen ikke fløt like bra som gjør, man var ikke like forebyggende på det, man rett og slett måtte få disse erfaringene.
1: Mm.
0: Så liksom identiteten til de pårørende, og spesielt Jody, ble liksom ikke dekket til, så det flere intervjuer med far, liksom rett etter at dette har skjedd, der hvor Gary... Liksom er fortvilet, men han sier bare at han blir spurt hva har du lært av dette, så gjerne bare hvor glad i barna mine.
1: Ja.
0: Gary jo veldig involvert i nærmiljøet, blant annet med, alle liker han, han en fyr som alle er glad i, så han blant annet drinking buddies med mye av folka i politiet.
1: Ja.
0: Så han litt likende, men Gary får litt informasjon om Jeffrey. Sin Jeffrey blir arrestert i California, skal utleveres til Louisiana igjen.
1: Mm.
0: Så da lander Jeffrey og politiet da, i Baton Rouge.
1: Mm.
0: Og de går av flyet, og media på plass, og de går forbi en slags sånn phone booth, der hvor det var masse sånne phone booths, rett og slett.
1: Ja.
0: Så her står media, og ved disse telefonene så står det mann.
1: Ok.
0: Mm. Og han snur seg mens Jeffrey går forbi. Han har på seg caps og solbriller.
1: Mm.
0: Snur seg, revolveren under armen. Mm. Bang! Jeffrey blir skutt i hodet av Gary. Foran hele mediaverdenen, liksom.
1: Oi, han ga faen han.
0: Ja, ja.
1: Han brydde seg ikke om han ble tatt for det.
0: Han skulle skyte han som voldtok sønnen hans.
1: Så fy faen.
0: Jeffrey blir skutt i huet av faren til en av offrene.
1: Ja. I helsike.
0: Det viser seg at Jeffrey under et av avhørene så forteller han at han har mistet tellingen over hvor mange barn han har misbrukt.
1: Hva?
0: Ja. Så dette har skjedd med mange andre barn. Han har misbrukt veldig mange barn.
1: Så Gary satt jo da, for det første så fikk han jo sin personlige hevn, men han fikk på en måte også gitt rettferdighet på en måte da, til, og sikkert gjort det alle de andre hadde lyst til å gjøre også.
0: Ja.
1: Det der en litt sånn der etisk dilemma.
0: Ja, det er det. Og det er klippet dette her. Jeg hadde veldig lyst til å spille av lydklippet, men jeg fant ikke. Jeg ble rickrollet flere ganger når jeg skulle finne det klippet. Men du kan høre politiet, siden de kjenner jo Gary.
1: Ja.
0: De roper, «Why, Gary, why?» Og de skyter jo ikke ned Gary med en gang.
1: Nei.
0: På grunn av han kjenner jo alle i politiet, ikke sant?
1: Men ikke med en gang?
0: Nei, ikke med en gang. Altså,
1: de gjør ikke det?
0: Nei, de gjør ikke det.
1: Ok.
0: De får lagt han i bakken og tatt frem revolveren. De vet jo hvem han er,
1: ja.
0: Og de vet jo hva som har skjedd.
1: Fy faen.
0: Så da blir jo Gary arrestert. Og Jeffrey dør på sykehuset dagen etterpå.
1: Ja.
0: Dessverre, i gåsetegn.
1: Ja, uff da. Ja.
0: Uff da, uffa meg.
1: Det var leit.
0: Det var kjempeleit. Ja, så da blir jo Gary arrestert, og alle er jo litt sånn, ja, du har drept en fyr.
1: Mm.
0: Men...
1: Ja, for det er noe med det da.
0: Det er noe med det.
1: Hvem er det du egentlig har drept her?
0: Ja. Så Gary får en slags dom. Han får dom

0: redusert i manslaughter mm. og får syv års hva heter det, det betinget eller, hva heter det når du ikke må være i zone i fengsel?
1: Betinget fengsel.
0: Betinget, han får syv års betinget fengsel og mm. fem års probation.
1: Så ja, han, så det betyr, han får han, manslaughter, det mener jeg at til, det second degree murder, det ikke det?
0: Ja, det kan være, ja.
1: Ja, mm. i så fall så det jo forsettlig drap da.
0: Ja.
1: At du har gjort det med forsett, du har planlagt det.
0: Ja.
1: Og med intensjon. Men, så han får da, hva var det du sa? Fem år ubetinget, nei, fem
0: syv,
1: år.
0: Syv år betinget fengsel.
1: Ja, syv år.
0: Og fem års
1: prøvetid.
0: Prøvetid.
1: Å fy faen, det er en ganske mild dom da.
0: Ja, han sonet totalt tre dager i fengsel, og det var bare når han var i arresten, når han, etter at han hadde skutt Jeffrey.
1: Ja, fordi det er det også da. Det her var jo sikkert også en rettsak som måtte på plass etter hvert og, mm. og sånn. Den gikk jo sikkert veldig effektivt, men ja. Man får jo også strafferabatt for den tiden du sitter varetektsfengslet.
0: Ja, så han ble, det ble betalt bail, og så var han ute. Og han var en frimann, basically. Ja. Så han lever resten av livet sitt i fred og ro. Og for å sitere han, han hva lærte du av dette? Mm. Nei, hvor glad jeg var i barna mine. Og han levde resten av sitt liv i fred og ro. Han fikk et slag i 2011, mener jeg,
1: mm.
0: som reduserte helsen hans veldig, og han døde i 2013.
1: Ja.
0: Ganske gammel, altså han levde et ganske fullt liv, tror jeg. Mm. Men han gjorde et siste intervju, der han ble spurt, angrer du på det du gjorde? Nei,
1: mm.
0: på ingen måte. Overhovedet ikke.
1: Mm.
0: Og til og med mor, hun... Hun var ikke involvert i dette her, i dette drapet i det hele tatt, noe som hun var litt irritert over.
1: Oi!
0: Ja, så hun sa at du kunne i hvert fall latt meg kjøre deg til flyplassen.
1: For da hadde hun blitt dømt for medvirkning.
0: Nei, nei, for hun hadde også lyst til å hjelpe henne for knert av Jeffrey da.
1: Å fy faen, så, men ja. Altså her snakker vi foreldre som kun har barnet sitt i fokus da.
0: Ja, ja.
1: Og det er jo bra, men jeg er også glad for at på den måten, så er jeg også glad for at mora ikke var involvert på den måten og heller kunne være irritert over dette på.
0: Mm.
1: Fordi vi har jo også et barn her som trenger foreldrene sine.
0: Mm.
1: Sånn at det er jo det som kanskje gjør det til et litt sånn etisk dilemma på en måte da. Det er jo en sånn her, hva hadde du gjort hvis, hvis barnet ditt opplevde det liksom, og du mm. visste hvem den skyldige var.
0: Ja.
1: For det er jo mange som kanskje har sitt etiske eller moralske kompass der at mm. hvis jeg skyter han så er jeg like ille
0: mm.
1: Men så er det jo litt som hva du definerer det som da.
0: Folk kan konkludere med det selv, hva som var riktig og galt. Men Gary har blitt, i hvert fall blitt hedret som en helt.
1: Mm.
0: Det er en veldig, veldig kul illustrasjon.
1: Okay.
0: Det er en veldig kul t-skjort jeg har lyst på. Der hvor det står «How to catch a predator».
1: Mm.
0: Og så er det dette bildet her. Dette skal vi få lagt ut. Det er en litt sånn... Der ser vi Gary da. Det er tegnet. Gary skyter Jeffrey i hodet. Og så står det «How to catch a predator».
1: Ja, det her er jo faktisk en ganske sånn visuell illustrasjon da.
0: Ja.
1: Åpenbart er det visuelt, men det er jo veldig sånn, altså, når jeg ser på det her nå, så er det jo en fyr som ser ganske sånn tøff ut ved telefonkiosken,
0: mm. Mm.
1: og hele hodet til denne andre personen er jo sprengt.
0: Ja.
1: Rett og slett.
0: Ja, det, jeg har sett klippet, og det var ikke så ille, men du ser at...
1: ja, det er jo overdrevet.
0: Ja, men du ser at han blir skutt i huet, liksom.
1: Å, fy fader.
0: Så en detalj jeg ikke tok med, som jeg glemte litt, var jo at grunnen til at Jody... lot dette skje, det var på grunn av at Gary og kona skilte seg, liksom mm. underveis med dette skjedde, så, så Jody følte at han var litt sånn avhengig av... Mm. Av Jeffrey, så, som er vanlig. Og nå lever Jody, han jobber faktisk med forebygging, som jeg nevnte tidligere. Han har skrevet bøker om dette, mm. og driver med kurs, og på en måte, ja, rett og slett forebygging, hvordan man kan se signaler på at dette skjer da. Så det synes han har brukt en veldig traumatisk, urettferdig, grotesk opplevelse til å på en måte snu det da, til å hjelpe andre, som jeg synes veldig, veldig vakkert og synes det veldig kult. Så ja. Kult av Jodi å gjøre det.
1: 100%.
0: Stå frem som et offer og faktisk... Ja, for mange så det jo bare, de vil jo leve livet sitt, ikke sant?
1: Ja.
0: Men han har faktisk tatt på seg den, og hjelpet andre.
1: Ja, og jeg synes det det man også sier, vi har jo snakket om det tidligere saker også, med forsvinningssaker hvor forskjellige folk har blitt utsatt for masse overgrep og sånn, og at de bruker det til noe bra etterpå, og at det skikkelig, skikkelig kult og beundringsverdig, for det ikke gitt at man har kapasiteten til det.
0: Nei, nei.
1: For man blir, altså det jo ikke noe tvil om at man, syken får jo kjørt seg kraftig.
0: Ja, man et offer,
1: ja, rett og slett. Og det man jo, så det jo på en måte sånn, man har jo lov til å føle på det.
0: Ja, og ønske bare å leve livet som dette ikke skulle skje, det ja. Liksom, det allerede rivruskende feil at ting som dette skal skje, og at noen opplever det. Ja. Så det veldig sterkt og veldig modig og imponerende at folk klarer å stå frem og være offre, men å jobbe med forebygging og hjelpe andre.
1: Og så synes jeg det ekstra, kan man si kult, jeg synes det ekstra modig gjort og på en måte bra at han som mann kan gjøre det også. Fordi det jo... overgrepsstatistikk og alt dette her, det jo, det skjer jo mest med jenter og kvinner. Og derfor så det så viktig også at når det skjer, for det skjer mye med menn og unge gutter også, og da det så viktig at man har også noen av de som står frem og kan være, det så fælt å si, gode forbilder for det, men sånn at de kan hjelpe til med den forebyggingen da. Så det dritkult at han faktisk gjør det. For jeg kan tenke meg at det krever sitt også å være den personen, da, rett og slett.
0: Ja. Så det var Dad of the Year 1984, Gary Plouchet. Så hvil i fred, Gary, du en helt.
1: Herregud. Ja, det her var for det første veldig interessant, Sondres utvalgte. Jeg likte den saken der.
0: Ja.
1: Og så sier jeg det en gang til. Hvis det kommer noen oppdateringer i disse norske forholdene, som vi har i mediebildet om dagen, så kommer det eventuelt i bonus. Vi finner litt ut av det etter hvert som dagene går og utviklingene skjer.
0: Ja.
1: Og hvis ikke, så kommer det eventuelt på Instagram, der vi heter Forsvinningsfredag.
0: Ja.
1: Så husk at selv om verden ser helt forferdelig ut om dagen, og at det er utrygt, så er det lurt å logge litt rann av, som vi sa. Det prøver jeg på å gjøre selv også. Det er ikke noe vits å ha på varsel på VG.
0: Nei, du går ikke glipp av noe.
1: Nei, du i et state of mind at nå har jeg lyst til å opplyse litt, så det flott. Det er viktig å være opplyst også.
0: Ja.
1: Men ikke la det konsumere dagen eller uka di. Ja. Og ta vare på deg selv.
0: Ja, gjør det altså.
1: Rett og slett. Det også viktig, selv om man også bør ha informasjon om ting.
0: Tips, hvis du ligger på sofaen, legg telefonen på spisbordet. La den ligge der.
1: Ja.
0: Og så bare nyter du å være oblivis til hva som skjer rundt deg.
1: Se
0: på fuglene, de begynner å kvittre mer og mer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Gå deg en tur uten AirPods.
0: Ja.
1: Det anbefaler jeg faktisk. Det er veldig, veldig ordentlig.
0: Ja.
1: Ok, men med det så takker vi for oss for denne ukas bonus.
0: Ja.
1: Vi veldig spent på utviklingene.
0: Ja.
1: Det må jeg virkelig si. Og så håper jeg at dere har en ordentlig start på februar.
0: Ja.
1: Og hvis det noe dere lurer på, noen spørsmål, ønsker om saker vi skal ta for oss, eller forslag til Sondres utvalgte, forslag til hovedepisode, hva enn, skriv det til oss på Instagram, så skal vi nok få til det, vet du.
0: Ja.
1: Utover våren her.
0: Ja.
1: Ok, vi prates.
0: Ha det på ballet.
1: Adjø.
0: Adjø.

0: uke.
1: Er det Vivar? Ja. Vivar.
0: Hva heter det showet her?
1: Det heter Alex og Per.
0: Stemmer det. Alex og Per på Radio Rock. Hvordan din imitasjon av Mikael Krohn igjen?
2: No, I jævla lei.
0: Veldig bra, du skal videre til Namsos. Nei, så er det tilbake til reality fjernsyn og sånt. Og vi hørte jo da den tåredryppende historien om at du hadde pådratt deg vår staudes vrede etter at du hadde sørget for hennes exit da i Vokteren.
1: Ja, jeg kjente David. Jeg kjente David veldig godt.
0: Hvem er det da?
1: Alle elsker David, David Eriksen.
0: Ja, David Eriksen, ja. Ja.
1: Og han har jeg kjent siden jeg var sånn 16 år eller noe.
0: Ja.
1: Og så han ringte meg og sa at nå må du ta vare på Louise.
0: Hvem er det da?
1: Det er jo kjæresten til David.
0: Åja.
1: Og hun er jo da plutselig sammen med meg oppe på det fjellet.
0: Åja, ok, nå gir alt mening her. Altså, nå får vi et unikt innblikk i kjendistilværelsen her, for at nå rett før vi skal gjøre opptak til det programmet her, så sitter da Alex med sin manager ute i kantina og diskuterer, får masse invitasjoner til Alskens programmer og podcaster og alt mulig. Og da var en av de du hadde tenkt å si ja til, var David Eriksen sin podcast sammen med Iselin Guttormsen, tror jeg. Fordi at der var det muligheter for å snakke om kvinner og sex.
1: Nei, jo, kvinner og følelser vil jeg kalle det.
0: Ja, men så her ligger det noe mer bak med denne David Eriksen. Han har fingrene inn i mye rart han.
1: Det ikke, har jeg ikke bare hun Louise.
0: Ja, men det er jo... Nei, det er bra til å selge bort.
1: Men han gjorde det vår da.
0: Ja.
1: Så tenkte jeg, jeg må ta vare på Louise.
0: Ja, selvfølgelig må du det.
1: Og så tenkte jeg at vår, hun er så sterk. Hun er rå og egentlig.
0: Hun er tøff, altså.
1: Hun tåler det her. Og ja. Sånne valg kommer jo i en sånn type serie. Ja. Det er det som er det psykiske spillet, Pedro.
0: Ja. Men det som skjedde, bare for å hjelpe deg litt på vei med den historien du prøver å få fortalt her på dine vegne, det var da du skulle på God Morgen Norge igjen, en av dagene nå i uka. Kom rutinemessig tre kvarter for sent her nå, gjorde du ikke det?
1: Jo, og så var det fordi at det var rush.
0: Ja, det var veldig overraskende at det var det på.
1: Jeg måtte kjøre opp mot Holmenkollen for å kjøre en snarvei.
0: Ja, ikke sant? Ja, nei, de som er kjent her skjønner at hvor gærent det er. Det er snø, og, eller var ikke det heller da? Det er bare bortforklaring.
1: Ja, de har fått nytt kontor.
0: Hvem?
1: God morgen, Norge.
0: Ja, hvor er det nå da?
1: Nå er det rett ned for CC Vest.
0: Ja, er det det?
1: Ja.
0: Ja, ja. Nå kom det. Du fikk en klem av vår staude, hva jeg skulle frem til.
1: Ja, og det var så varmt. Da var det så fint. Nå er jeg tilgitt.
0: Men du kokte vel innvendig da?
1: Det gjorde det.
0: Ja. Stemte det forresten at Jon Øygarden måtte steppe inn for deg som gjest på programmet siden du kom for sent?
1: Ja, det var egentlig meningen, men jeg rakk det akkurat siden han gikk inn i studio, så bare, «Halla, Jon! Du kommer og venter litt, jeg skal gå inn her først!» Det var veldig hyggelig å se han igjen. Han var veldig glad for han hadde spilt banditt i en film.
0: Ja, det skal vi også få greie på. Hva for noe, bare sjekker det først. Vi er straks tilbake. Bare Alex og Per på Radio Rock. Ja, det er Radio Rock. Ja, det var mye lyd. Var den lyden du driver og lager der borte?
1: Den her?
0: Ja.
1: Hver gang jeg sensurerer deg.
0: Alex har fått tak i en sånn der bært-bært. Åh, det minner meg om Arnie Skiffle Joe. Arnie Norse.
1: Ja, Arnie husker jeg.
0: Legendariske enhjulsyklende Arnie Norse på Tranen i Oslo.
1: Ja.
0: Han hadde sånne artige vitser som var litt grove da. Og så var det dama hans hadde den. Ta bært en gang til. Er du klar? Når jeg gir deg tegn, så skal du bære på den.
1: Ja.
0: Her er et sånt eksempel på Arnie Norse sang. Har du hørt om meg tøyen tulla? Det var hun jeg fikk mitt aller første. Og en gang jeg intervjuet han for et eller annet TV-program, jeg tror det var med de Ylvis gutta, så fikk jeg, og opptaket gikk da. Og så skulle jo Arnie, også hun thailandske kona som het Nippa Porn, de skulle jo ned og spille på Tranen da på kvelden. Så var jo han stresset, han husker ikke hvordan han hadde gjort av den der bært-bærten da. Så sier han, Nippa Porn, kan ikke du se om du kan finne bært-bærten? Og det hadde jeg som ringelyd på telefonen lenge. Nippa Porn, kan ikke du se om du finner bært-bærten? Nei, det var ikke det som handlet om. Det var Jon Øygarden, ja, som steppet inn for deg der på God Morgen Norge.
1: Ja, han hadde vært banditt i en film.
0: Ja, eller i en serie. Det er altså da den digre amerikanske krimserien The Rookie.
1: Oi.
0: Ja, han har vært med der, og det er ikke tull engang, det er jo svære greier liksom. Det er sånn, enten så er det CBS eller NBC, jeg husker ikke, men en av de virkelig store da.
1: Det er fantastisk.
0: Ja, Jon får det til, altså.
1: Ja.
0: Så, nei, men da fikk vi jo klarhet til det, men det viktigste her er at det er god stemning mellom deg og vår staude igjen da.
1: Ja, det var det hele poenget.
0: Ja. Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock. Vi har fått hundrevis av telefoner her nå mens musikken har gått, om folk vil gjerne vite mer om hva som skjer i Vokteren.
1: Vokteren?
0: Ja. Det har vært problemer med deg og Mona Grutt, og så går det sterke rykter om.
1: Ja, men Mona Grutt er så grei å ha med å gjøre, så de problemene,

0: de forsvant.
1: Ja, kuler og krutt og mona krutt. Det, du sa det bare etter at du forsvant, hadde rotet seg opp i skauen og forsvant.
0: Eller? Ja, jeg, hun hadde litt dårlig knær.
1: Var det det, ja?
0: Så jeg tror hun hadde gått litt sånn hardt i verks i starten da, for å kjøre, så
1: okay.
0: Man måtte jo bære mona krutt.
1: Hvem måtte du?
0: Nei, det hadde jo han Isak Dreier til.
1: Ja,
0: han, var,
1: han la bare på dreiebenken og
0: han løp foran og holdt den opp i luften.
1: Ja, men var det ikke noe som ramlet? Nei, det var du det for
0: selv. Ja, det var det faktisk. Ja, jeg ramlet med en fjellskrent.
1: Ja, du gjorde det. Du ramlet ned et fjell, ja.
0: Ja, og det var veldig maste, for at jeg gikk tryna, og så gikk jeg rundt på kanten, og så sa jeg at, oi, herregud, her er det jo 4-5 meter ned, for der var det en sånn hylle, eller en sånn steinur. Så jeg måtte snu meg i lufta, for å lande med ryggen først, så gjorde jeg det.
1: Ja.
0: Men yes, det var... fungerte som en ball,
1: ja.
0: Så jeg bare spratt opp igjen.
1: Ja, herregud.
0: Og da måtte jeg bare igjen ta en ny sidelengs salto da, en roll, ja, for å lande på sekken igjen.
1: Ja.
0: Og til slutt så klarte jeg ikke det, fordi at de fallene ble så heftige etter hverandre, akkurat som når du spretter bortover som en sånn spredt ball.
1: Ja.
0: Og, det, og da landet jeg med ansiktet ned i en sten, og så sa det bare...
1: Alex Rosén som deltaker i Vokteren gikk på trynet ned en fjellskrent og landet med tenna. Vi skal få høre mer om skadene om litt.
2: Alex og Per på Radio Rock.
1: Dette er
0: Alex Frant og Loka Della Vistados og Alex.
1: Jo da, så det var dette med å ramle ned et fjell, ja.
0: Det var det det var.
1: Ja, ja, ja, og du rullet ned der.
0: Men det som er innmari heftig med tryn, som er litt sånn uoversiktlig, det er at du slår deg jo ett sted, men du slår deg også et part tre andre steder.
1: Ja, særlig når du ruller en hel fjellside.
0: Ja, for innimellom så treffer du ting med andre kroppsdeler. Så jeg hadde jo vondt i legger og knær og sånn overgangen der.
1: Altså,
0: ankel,
1: sånn
0: ankel.
1: Ja, men sånn helt på alvor, du er like hel nå, du har ikke noe skader av det.
0: Ja, det er det som jeg kalles å komme tilbake igjen da.
1: Ja,
0: jeg skjønner. Comeback. Ja. Så det jeg gjorde var at jeg la meg rett og slett i kuvøse.
1: Ja, det var akkurat, ja. Men det er jo fremdeles et stykke frem til fetteren din, og Kristoffer, han datt ned to fjell.
0: Ja, det er det jeg tenkte. Vet du, når jeg hadde falt ned ett fjell, så tenkte jeg, stakkars Kristoffer.
1: Ja, hvordan klarte han det?
0: Jo, for han datt fra det ene fjellet og over på det motsatte fjellet.
1: Ja, dette var altså, i Frankrike, ikke sant?
0: Ja, så det var et annet fjell, for han datt jo ned noen meter. Og så traff han et annet fjell og datt den andre veien, liksom.
1: Så han ramlet ned to fjell i ett fall.
0: Ja, og så flaks at han ikke skadet seg.
1: Ja, men det...
0: For det var snø. Det var på grunn av snø.
1: Jeg har aldri hørt at du så klarer å ramle ned to fjell i ett fall.
0: Nei, men det er... For at innimellom så kommer du over på et annet fjell. Det er jo det som er poenget.
1: Ja.
0: Men jeg havna i et tre.
1: Ja.
0: Så jeg klarte å holde meg med knærne i det tre. Så ble jeg hengende opp ned under det treet.
1: Det blir akkurat som den elgen, vet du. Den ordblinde, dyslektiske elgen som hang akkurat sånn i, nei, han hang sånn i et tre. Og så var det jo en bjørn som kom forbi og spurte, hvorfor henger du der i det treet? Og han var ordblind som sagt da. Nei, det er fordi jeg er skogens kongle.
0: Åja. Det er ikke alltid like lurt å være ordblind.
1: Nei, det er ikke det altså. Nei, nå har vi klart halvår så opp ute og snakket om Trump, men nå er det over, vi er straks tilbake.
2: Alex og Per på Radio Rock.
1: Og nå til Trump, eller det vil si det nye ordet denne uka har jo vært handelsbazooka.
0: Bazooka.
1: Krigføring, ja, med tariffer og
0: noe der. Altså de kunne kalt handelsflammekaster.
1: Ja, og det er jo sånn, altså, det er sånn krangling, og det er kjedelig å prate om egentlig, sånn der tariffer og prosenter.
0: Ja, det er fordi at de skal ta igjen på Trump, som har gitt nå tariff som egentlig var ment til Norge,
1: ja.
0: Og så var det ment angående Grønland i Danmark, og så var det var mye rot.
1: Ja, ja. Veldig mye av dette har jo med å gjøre at Trump er sur for han ikke fikk fredsprisen. Vil du høre en veldig bra oppsummering fra Seth Meyers på amerikansk TV her nå denne uka, om hvordan det hele henger sammen. Bare følg med her.
3: Donald Trump sent a message to Norway complaining that he didn't win the Nobel Peace Prize, which is not decided by the government of Norway. And in that same letter, he threatened to invade Greenland, which is a part of Denmark, because he didn't win the Nobel Peace Prize, which he thinks is decided by Norway, which it's not. And also, it's a different country than Denmark, which oversees Greenland, which is not Norway.
1: Det er jo så rart. Han blir altså sur for han ikke får fredsprisen og setter i gang et helvete.
0: Ja, jeg tror jeg må gi han årets tettsted, altså.
1: Ja, det skal vi få...
0: At han får jokapalmen, rett og slett.
1: Ja, det verste av alt er at hvis du gir han en pris, så er liksom alt greit, da. Men nå har han jo da foreslått å samle, altså han liker ikke NATO lenger, da, men han skal sette i gang en sånn fredsinitiativ. Trumps fredsavtaleklubb, eller hva det heter for noe. Hva koster det for å bli medlem der?
0: $1 billion.
1: Ikke sant? Ja. Og gjett hvilket navn han foreslår at du skal sette på sjekken. Nei, jeg synes det her at nå er det jo de fleste europeiske landene mener jo at det er bare tull å melde seg inn der, og for eksempel Guri Melby fra Venstre sendte jo umiddelbart melding til Jonas Gahr Støre at der skal ikke vi være medlem i det landet her. Og det drev hun oss, den meldingen drev hun og skrev akkurat da jeg holdt på å snuble inni på den der overgangen over Ensjø T-banestasjon her nå om dagen. Det var, det var, ja, men det var helt samtidig, hun gikk og fumlet med telefonen, det var helt tilfeldig, jeg hadde levert bilen på service og kommer over der, det var glatt og sånn, og så ser jeg, hvem faen er det igjen? Og så, det noen du møter, og så litt usikker på, det noen som kjent, eller noen jeg kjenner, for det går litt i ett noen ganger, ikke sant?
0: Ja.
1: Det var henne, og så snublet jeg nesten og tuppet en stein bort i siden på en varebil, da, men det var en helt annen sak, men i hvert fall...
0: Ja, men hilser du på henne da?
1: Nei, jeg, for jeg hilser, gikk til noen jo, jeg tror kanskje jeg nikket, altså.
0: Du må det.
1: Ja, ja. Han har fått FIFAs fredspris, fotballens fredspris, hvem? Hva var det du sa i sted? Jeg lurer på hvem som får det neste gang.
0: Ja, ja men jeg lurer på hvem i all verden
1: Drillo.
0: Får det. Ja, Drillo får FIFAs fredspris.
1: Nei, vi skal komme tilbake til dette her, det blir nesten for dumt. Eller det er bare gøy.
0: Det er dumt.
1: Ja, det er teg.
2: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
1: Hele den her situasjonen her nå med trusler om å invadere Grønland, som gudene vet hva han skal med det.
0: Jo, det, jeg vet hva han skal med det. Det er ikke på grunn av sikkerhet eller noe, det er fordi at det er veldig mye metaller der under isen flere steder. Ja. Så er det noen sånne årer med heftige metaller som man trenger egentlig rundt AI-industrien, ja, altså, faktisk, tilvirkningen av datamaskiner.
1: Ja, noen skal stjære.
0: Og de har hele tiden klaget på at alle disse sjeldne metallene er i Kina. Så det er bare derfor.
1: Men du hør nå, altså, han sier at det er jo helt feil at Danmark skal påberope seg Grønland bare for at de hadde en båt som drev i land der for 500 år siden. Som er akkurat samme måten de tok over i USA.
0: Ja, men det er jo feil.
1: For å si det sånn da, i år 985 kom Eirik Raude til Grønland.
0: Ja.
1: Det er nøyaktig 1000 år før Bobby Sox vant i Grand Prix. Og, så det er mye lenger siden. Og da, visste du det, at da hadde inuitene bare vært der i 50 år. Så, de kom jo ned, så sånn sett så kan du historisk si at Eirik Raude og inuitene kom dit omtrent samtidig da. Og inuitene de kom jo over fra Kanada.
0: Ja.
1: Dette vet jo forskerne, så bakgrunnen for det hele er jo helt feil, sånn er gjengitt, ikke sant?
0: Det er på tide å ta igjen litt nå,
1: ja.
0: Fordi godeste Trump er jo dum som et stykke brød.
1: Han er det, han vet jo ikke forskjellen på Danmark og Norge heller. Jeg synes det var så bra, Erik her, eller researchavdelingen, eller Lance, eller Canny Pants, som kjært barn har mange navn, siterte vår gode kumpan Bulle, som foreslår at jeg kan ikke bare gjøre sånn i historien for øvrig, at det bare spoler frem til der han skyter seg i bunkeren.
0: Ja, Trump i bunker.
1: Ja, vi bare stiller oss bak den, gjør vi ikke det?
0: Jo,
1: ja, det gjør vi. Ja, vi gjør det.
2: Alex og Per på Radio Rock.
1: Jo, nå er det altså eksplosiv solstorm, Alex.
0: Ja, det skjer rett som der.
1: Gjør det?
0: Ja, det kan komme av kjempestore solflekker som lager nesten hull i solen, og så plutselig blir det et sånt sammenbrudd på baksiden, altså vipps, så kommer det ut en solstorm, altså en stor eksplosjon, ja, som sender masse drit i en eller annen retning.
1: Ja, ja. Og så dette merker vi jo helt her nede på jorda, da, og nå har det vært styrke 4 av 5 mulig oppnåelige på sånn solstorm.
0: Ja, det er nesten, ja, da kan du slå ut litt radiofyr og sånt.
1: Ja, det er akkurat det, og satellitter og sånt, og kan få svidd barten, og så er det også masse sol... Nei, hva heter det? Aurora Borealis. Ja,
0: nordlys,
1: ja. Har du sett nordlys her nå, eller?
0: Ja. Ja. Ja. Nei, ikke nå, ikke dag, nei.
1: Nei,
0: det er jo natta, det vet du.
1: Ja, det er sant det. Ja, og så kan vi ikke stå og se på det, eller, for du har sendt alle solbrillene dine til Kuba.
0: Ja, jeg har levert alt jeg har til Kuba, utenom disse brillene her, da, som jeg trodde jeg hadde gitt
1: til Kuba. Det er noe du holder på, du driver å selge briller til Kuba, eller hva er det for noe?
0: Nei, det er sånn, fordi at i Kuba så har de problemer med briller.
1: Ja, ok.
0: Det er lite sånne vinkelslipere, eller sånne brillelinseslipere.
1: Åja, oh, ok.
0: Så derfor så samler vi inn briller og sender til Kuba, sånn at de som har lyst til å lese bøker og sånt, at jeg kan lese litt. Ja. Men det er solbriller også, for det er mye sol der, vet
1: du. Og du fikk lyst på pina colada ennå.
0: Ja, åh, det er noe helt ekstremt med pina colada i Karibia.
2: God lørdag med bare ekte rock og Alex og Per på Radio Rock.
1: Det er Alex og Per. Han var ordet her. Og det er en god grunn til. Det er selve pølsa og rosinen og alt på en gang. Er du klar?
0: Ja.
1: Tett sted. Ja, det er den ukentlige kåringen av et fortjenstfullt tettsted i dette landet. Verdensfreden kan sikres ved å gi noe til Donald Trump, vanligvis en oppmerksomhet, og derfor så var det et forslag her om at hva med å kåre Mar-a-Lago til ukens tettsted og sende pokalen dit?
0: Ja, det hadde i hvert fall blitt litt fornøyd, fordi Jukka-palmen, den henger ganske høyt, og hvis Trump hadde fått seg en Jukka-palme på Mar-a-Lago...
1: Med sånn der gullplakett på...
0: Ja. ukens tettsted. Radio Rock, they this just gave me this.
1: Ok, men det blir ikke det den uken. Eller kanskje det blir det, vi vet ikke enda det. Hva blir ukens tettsted?
0: Ja, ukens tettsted i legendeavdelingen.
1: Ok, det jo hver gang det da.
0: Ja, det har det ja. Men dette her en sånn legende, sånn billedskjønt, vakkert, flott. Helt sånn, kanskje Norges vakreste tettsted.
1: Ok, da det ved kysten, det jeg helt sikker på.
0: Ja, det en slags kyst der.
1: Innlandet?
0: Men jeg snakker ikke om for eksempel elveløp.
1: Nei.
0: Men mer en strøm.
1: Saltstraumen.
0: Ja, det et sted.
1: Ja.
0: Men det butikker og banker her.
1: Ja, det jo...
0: Og det finnes en rekke offentlige tjenester.
1: Du leser bare fra Wikipedia nå.
0: Ja! De har kultur, da. Ja, de har flere kulturinstitusjoner.
1: Ja.
0: Og det veldig, veldig fint område. Jeg har vært der, jeg har vært på hotellet der. Hotellet legendehotell.
1: Ja,
0: det sånn svært, flott, gammeldags hotell, sikkert bygd på 1800-tallet.
1: Fortell om din opplevelse fra det, for det har sikkert skjedd et eller annet
0: der
1: også.
0: Ja, jeg var der, jeg var hyret inn som vier, altså en som vier et giftende par.
1: Ja.
0: Noen som hadde funnet kjærligheten, og de ville gjerne bli viet av noen som kunne formidle kjærlighetsbudskapet. Da.
1: Ja, ja.
0: At kjærligheten var det viktigste. Viktigste, ja. Sånn følelsesmessig
1: ja.
0: Varme
1: ja. Det fikk du til.
0: Se Pedro, du hater meg, jeg prater om følelser.
1: Nei, det ikke det, bare bruker litt lang tid.
0: Ja, jeg bruker tid. Nei, så det veldig stedet blir kalt den gyllene omvei.
1: Mhm, ja.
0: Og nå vet vel alle hvor det er.
1: Nei, det gjør ikke jeg i hvert fall.
0: Ukens tettsted, gratulerer. Og jeg har vært der, jeg har vært på det hotellet. Det helt fantastisk. Jeg kjørte faktisk en kata der foran brudeparet.
1: Ja, det sånn der jordete du later som du kan karate. Altså posering.
0: Ja,
1: ja.
0: Ukens tettsted på Inderøya. Og det Straumen.
1: Straumen er ukens tettsted.
0: En fantastisk sted.
1: The Power.
0: Det rett ved Røra, tror jeg det heter oppe i gata der.
1: Nei, Røra, sier
0: det. Det fugl og kommer til Steinskjær, etter Levanger.
1: Ja.
0: Men du må ut på Inderøya, det Inderøya som helt fantastisk.
1: Ja.
0: Og det faktisk Norges nest heftigste straum.
1: Ok, så...
0: Slott av Saltstraumen,
1: ja.
0: Men nummer to Straumen.
1: Ja, ok. Så Straumen, altså. Så,
0: der kan du bade.
1: Ja, det akkurat som strømmen. Lillestrøm og strømmen. Og Straumen.
0: Ja, Straumen.
1: Lichstraumen, har de det der da?
0: Ja, Lichstraumen.
1: Ok, ukens tettsted.
0: På Inderøya,
1: ja,
0: Straumen.
1: Ikke Mar-a-Lago, men enda flottere Straumen på Inderøya, gratulerer.
0: Ja, hei, hei,
1: hei. Ja.
2: Alex og Per på Radio Rock.
0: Da takker vi og bukker vi.
1: Da takker vi og bukker for en sterk opplevelse, altså denne ukens episode av Alex og Per. Vi har funnet ut at løsningen på all internasjonal konflikt å gi ukens tettsted til Mar-a-Lago og Donald Trump.
0: Det ja, vi skal bare prøve å få gjort det. Da, vi kan jo ha denne utgivelsen både til Norge og USA på samme tid, for de konkurrerer jo egentlig ikke.
1: Nei, ikke sant? Så da får vi slutt på alt bråk og handelsbazooka og alt mulig. Hva skal du neste uke?
0: Det har jeg ikke helt sjekket ennå, men Nei. Det må jeg da med inn i kalenderen.
1: Ja, men til deg som vil vite hva Alex kall neste uke, så følg med i neste episode av
0: Alex og Per på Radio Rock.
1: Ja.
0: Og med en ting,
1: ja.
0: Jeg vil gjerne takke Kenny.
1: Ja, tusen takk.
0: Kenny Pants.
1: Tusen takk.
0: ja. Og så takker jeg deg, Pedro.
1: Jo, ingen årsak.
0: Men du skal ikke gå, du skal bli.
1: Hva skal jeg?
0: Det vet ikke
1: jeg. Jo, jeg skal faktisk det, for jeg må fortsette å spille platte her på Radio Rock.
0: Ja, det er det jeg tenkte. Men jeg kan dra på fortspill.
1: Men jeg finner deg etterpå, det vet du.
0: Ja, for da det lunsj.
1: Det det.
4: Du har hørt utdrag fra Alex og Per på Radio Rock hver lørdag mellom 14 og 16. Dette var kortversjonen, dessverre uten rocken, men med alt surre.
2: Alex og Per på Radio Rock.
4: Du har hørt podcasten Alex og Per. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i

0: Bokmor presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
2: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
1: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
2: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
1: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
0: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore. Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
6: Bra, men siden Joker er den gode naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
6: Posen, hjertelig takk.
5: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
7: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittra, hunden pusta og hjarta banka. Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Kom det ut, eventyret venta.
8: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille «Du er den fineste og heit». Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
10: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
11: Vet du hva jeg hører?
10: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
11: Ja, det også. Biltema!
12: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
13: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
15: Steinsprut og ruteskift.
16: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
17: Magnus? Du, hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
18: Nei, men...
16: Hva med Volt?
19: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
17: Hallo.
19: Og deg, så klart. Du jo så god i
6: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.

0: Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Steinsprut og ruteskift.
0: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolige morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
3: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
2: Og en vannlekkasje i dag.
4: Oi! En varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
5: Mm.
6: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom byggmaker.
9: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
10: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja, det var en god deal.
10: Ja.
9: Winning.
11: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.

0: Fjordkraft presenterer strømregningene.
1: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
2: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
0: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
3: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt Big Beefy Burger.
4: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Du dro ikke hit for å se på Reels.

0: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille «Du er den fineste og heit». Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
0: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
6: 0,99. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
1: Posen, hjertelig takk.
0: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
2: Introjakt fra Norges Jæger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knittra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
5: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
4: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
6: Talkmore.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
7: Mm.
8: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
11: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
12: Nei, men...
10: Hva med Volt?
13: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
15: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
16: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
17: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på Widerøe.no.
18: Variert musikk.

0: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
2: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Thomas, hva blir det til middag?
5: Big Mac.
4: Hva sa du nå?
5: Big Mac.
4: Du må snakke litt høyere.
5: Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner til McDonald's. Jep.
6: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten dobbelt så stor, altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen klokka 18 i kveld. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady-epler for bare 39,90. Det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp. Godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
10: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
11: Vi fikser det.
12: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
13: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
12: Og et innbrudd i dag.
13: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
15: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
17: Radio Norge, mye variert musikk.

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Altså du, nå vokser det så sykt ute I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
15: Vet du hva jeg hører?
14: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
15: Ja, det også.
16: Biltema!
17: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
18: Tåkmår presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
19: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
20: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
19: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
20: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
19: Jeg legger på, jeg. Ok? Ha det.
18: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Tåkmår får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet. Tåkmår.
21: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
2: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
4: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
5: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt?
7: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
9: Posen, hjertelig takk.
8: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
10: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge RIS bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. RIS bilglass.
11: 0909. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knittra, Hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
15: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: Claes Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Claes Olsson. Vi fikser
1: det! Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
2: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
4: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Hei. Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei. Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
13: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
14: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
15: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
16: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
15: Og en vannlekkasje I dag.
17: Oi! En varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
18: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
20: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
21: Nei!
20: Nei! Ikke jeg, eller?
22: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
23: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
24: Oi, den der til overs?
23: Eller han I nummer 14, som alltid sliter med plenen.
25: Sekken opp for grabselen.
23: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
26: Det kanskje du kan bære disse for meg?
23: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
27: Jeg bare låner den her, jeg.
23: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.

0: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
1: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
3: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
4: Ja, og hos Extra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
6: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
5: Og et innbrudd I dag.
6: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
9: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
8: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
9: Ja, det da vi. Men det passordet, hva var det?
8: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
9: Ok, ha det.
7: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
10: Talkmore. Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
11: Big Mac.
10: Du må snakke litt høyere.
11: Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
12: Produkter lagret.
13: AJ Produkter Norge her.
12: Ja, en ny beställning.
13: Stadig nye, klar for en stor en.
12: Ja.
13: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
12: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
13: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
14: Bibliotek. Check AJ Produkter NO.
15: Steinsprut.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
19: Yes, endelig fredag, da det tid for...
2: Sofakos.
19: Nei.
2: TV-kos.
19: Nei.
2: Vennekos.
19: Nei, enda bedre, det tid for...

0: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
1: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knitra, hunden pusta og hjertet banka. Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Kom det ut, eventyret venta.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinnyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
0: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
5: Våkmann, BA-sand, alt har smelta!
0: Og en brann I dag.
5: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
6: Du synes sikkert bedriftshelsetjeneste dyrt, men høyt sykefravær jævlig dyrt. Vi I Avonova lover ingen quickfix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Les mer på avonova.no.
7: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
8: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
7: Spiller du vann på meg?
8: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
9: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Vi Aprila Bank Band. Dette en låt til alle dere som sliter.

0: Vi kommer altså ikke på døra di for å gi deg bank, men du kan gjerne komme på døra vår og se hvordan vi har klart å gjøre bedriftslån enkelt og greit. Besøk aprila.no I dag.
1: Dagstu, skal du leie et feriehus I Danmark I sommer? Da må du sjekke feriepartner. De har over 8000 feriehus. Visste du forresten at det opp til 50% billigere å leie feriehus I uke 25-28? Danmark bare en fergetur unna. Visit Danmark.no
2: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge, og nå kjører vi i gang en topp 10-liste.
3: Ja, ja, for jeg ser jo det at i 1995 på denne dag så gikk sirkusdirektør Arnardo bort.
2: Ja.
3: Og han snakket sånn, vet du! Han var... Jeg var jo på Arnardo en hel haug med ganger! Han snakket sånn!
2: Jeg ser at du har kalt listen for refuserte slagord for sirkus.
3: Ja, det var slagord som ikke ble brukt!
2: Ja, ok. Og som ikke kan brukes lenger.
3: Kan ikke brukes!
2: Kan ikke brukes lenger, nei. Ok, det er greit da. Vi bare egentlig bygger opp topp 10-listen. Vi har egen nå, siden ikke den vanlige kjenningsmelodien, så blir det sirkus. Topp 10-listen altså, refuserte slagord fra sirkus. Her er plass nummer 10.
3: Bli smittet med klovnefeber, du også!
2: Refuserte slagord fra sirkus, plass nummer 9.
3: Ikke gode nok for skolekorpset, nå spiller de her!
2: Hurra! De har blitt litt størselige, de korpsene, mener du? Eller?
3: Litt størselige!
2: Ja, litt størselige, ja. Plass nummer 8, da.
3: Underbetalte artister gir lavere priser for deg!
2: Refuserte slagord for sirkus, plass nummer 7.
3: Se multitasking i verdensklasse! Verdens beste trapezartist er også verdens beste sukkerspinnselger! Åh, popcorn!
2: Ja, og popcorn, ja.
3: Jeg røyker, vet du, hvis de selger popcorn.
2: De røyker barna rett i trynet.
3: Ja!
2: Plass nummer 6.
3: Vi har middelalderende damer i gullbikinir!
2: I gullbikinir, ja, det er veldig godt.
3: Med dotning utover!
2: Det er greit, vi går videre. Plass nummer 5.
3: Se truende dyrarter blir enda mer truet!
2: Ja da! Refuserte sirkusslagord, plass nummer 4.
3: Kjenn på lukten av spenning!
2: Spenning, ja. Spenning, okay. Ikke svette, altså, det er spenning. Plass nummer 3, da.
3: Ta turen før arbeidstilsynet gjør det!
2: Og plass nummer 2.
3: For deg som elsker østeuropere i tresko!
2: Går de i tresko?
3: Ja, de går i tresko!
2: Ok, det var ny for meg. Og her er plass nummer 1 på topp 10-listen av refuserte slagord fra sirkusmiljøet. Her er plass nummer 1.
3: Kom og se det nå! Er ikke sikkert at traileren tåler en sesong til? Hei! Nå er sirkus i byen!
2: Topp 10-listen altså refuserte slagord fra sirkus. Jeg kan si med sikkerhet at vi er den eneste radiostasjonen i verden som har denne topp 10-listen i dag.
3: Ja,
2: det er
3: sirkus.
2: Sirkus, i hvert fall litt sirkus hver morgen her i morgenklubben med... Begynte jeg å snakke morgenen med...
3: Ja, snakke sånn!
2: Lovende god!
3: Ja!
2: På Radio Norge!
3: Hepp hei!

0: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
1: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det var en god deal.
1: Ja.
0: Winning.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
3: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
2: Og et innbrudd i dag.
3: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
4: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% Bahls bekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Klaus Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klaus Olsson. Vi fikser
9: det. Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen klokka 18 i kveld. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Herlig, men farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
20: Tall og revisor, vær så god.
21: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
20: Miriam?
21: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
20: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
21: Ja.
20: Ja, så legger på.
21: Ja, gjør det, du.
20: Ja, ha det.
21: Ha det.
2: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
22: Talkmore. Alt det beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.

0: høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: En overskrift fra NRK unge menn omfamner Gud, og i tillegg til det, det overnaturlige. Og dette en svær undersøkelse med 4000 deltakere i denne undersøkelsen. Det en markant økning av at unge folk og unge menn søker til det åndelige.
3: Ja. Det ganske interessant. 32% av unge menn mellom 18 og 29 år sier at de har hatt en guddommelig opplevelse.
2: Ja.
3: Som å høre da, eller snakke med Gud eller en engel.
2: Mm. Og,
4: Det litt søken etter noe i en urolig verden, kanskje? Ja. Jeg vet ikke om det kan være noe sånt.
2: Og eller motreaksjon på at ingen skulle tro på noen ting. I dette, et fint ord på det, sekulært. Altså,
3: ja, vi blir mindre religiøse da, ja, det, i Norge.
2: Tror ikke på noen ting, liksom. Nei. Og så skjer det da med unge menn at de har lyst til å tro på et eller annet.
4: Ja.
2: Og om det da Gud eller det overnaturlige, ja, det i hvert fall noe av det.
3: Ja, for det som åpenhet rundt flere ting, det astrologi også, det liker jeg.
2: Ja.
3: Jeg ser for meg at de liksom har begynt med stjernetegn, for dette synes jo jeg er veldig spennende.
2: Ja,
3: da har jeg holdt på
2: ja,
3: med en årrekke.
2: Ja, så da tenker jeg at det det går i da.
3: Ja. Hvilket stjernetegn er du da? Jeg liker at unge menn er med på den bølgen.
2: Ja, ja.
4: Der husker jeg møtte en dame som sa, hvilket stjernetegn, du er vær. Ja, sier jeg. Ja, ah, for det sånn og sånn og sånn og sånn. Nei, jeg er ikke det, så jeg er tyr.
2: Ja.
3: Du lurte henne.
2: Men tenk dere det, altså nesten 6 av 10 opplevde noe uforklarlig og mystisk. Den jo grei, det kan vi jo alle ha kjent på, kan vi ikke det?
4: Jo, sånn,
2: og,
4: ja.
2: Opplevde at spøker er det 4 av 10, og deltatt i helbredelse, 3 av 10 av unge menn.
3: Men hva legger man i helbredelse?
2: Nei, det må jo...
3: Jeg har jo vært hos en sjaman.
2: Ja,
3: har jeg blitt helbredet da? For det ikke, sjaman er jo ikke guddommelig på en måte. Det jo ikke noe gudsgreier.
2: Nei, men du kan ikke svare på dette, for du ikke ung mann.
3: Nei, jeg
4: kan ikke. Jeg kan heller ikke svare på noe, så jeg går jo rett til mer kaffe.
2: Nei, men jeg synes det jo...
3: Det veldig interessant, ja. Det det absolutt.
2: Mm.
3: Og hva det kommer av, liksom, om det uroligheter i verden, eller om det rett og slett at man trenger noe større, ja, men, viktigere i livet, da.
2: Ja, eller bare noe som på en måte smaler tingene inn, så du får konsentrert om en ting som du kan gå litt i dybden av, eller kjenne på og føle på,
3: ja.
2: Som tar deg gjennom en hverdag på tvers av nyheter og andre typer ting. Som
3: ja,
2: du,
3: alt det andre man driver med som ungdom nå, da.
2: Ja.
4: Hvorfor er det ikke jenter med undersøkelsen her,
2: da? Jo, da,
4: skal du sitte alene på bakerste benk der og...
2: Unge kvinner også med absolutt her, men det bare litt lavere tall, men de absolutt med de også. Det var litt fra nyhetsbildet akkurat nå, dette Radio Norge, og håper du at det er fin helg.

0: Hör du det, Heidi? Det lyder en grill. Perfekt big beefy burger.
1: Ja, og hos Extra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
2: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
4: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
5: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt?
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5,390. Med på kjøpet får du også mini-steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene I butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
11: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
12: Nei! Vinylsamlinga!
10: Og et innbrudd I dag.
11: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
13: Vil du ha litt kaffe?
14: Ja, takk. Takk. Men du... Vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
15: Kjeks å ha til kaffen.
16: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
17: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Mamma mia!
18: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
19: Bra! Men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
18: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
19: Posen, hjertelig takk!
18: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
20: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Og vi har tullet oss helt inn I sånne spøkelseshistorier. Hva det man egentlig har opplevd av ja. Overnaturlige ting?
1: Ja.
0: Og da kom jeg på en historie fra jeg vokste opp. Mm. Vokste opp I en gammel bygård på Bislett I mm. Oslo. Og så kom jeg hjem fra skolen da, midt på dagen. Og jeg var sånn, fikk sånn følelse av at noen var rundt meg. Mm. Så løp jeg inn og skal rett inn på PC-en selvfølgelig og chatte på MSN med alle vennene mine. Og så merker jeg at noen står bak meg og at håret mitt på en måte bare flytter seg fra den ene siden til den andre. Så jeg får sånn frysninger, jeg blir redd da. Oi. Og så roper jeg ut I rommet sånn, slutt å plage meg! Og I det jeg roper det, så hører jeg fra kjøkkenet, som to rom innenfor. Mm. Da har vi en brødboks på kjøkkenbenken, hvor det står masse vitaminbokser plassert oppå.
1: Ja.
0: Og alle de flyr I gulvet.
1: Nei.
0: De bare raser ned. Jeg ble livredd og løp derfra. Men det den ene opplevelsen, hvor det var sånn at jeg nesten kjente det fysisk, sånn, både at håret mitt flyttet seg,
1: ja.
0: Og at det skjedde noe når jeg sa fra. Og ikke
1: gjennomtrekk da?
0: Ja, det kan det ha vært, men hva skjedde med de vitaminboksene?
1: Ja, ja, ja.
0: Hvordan skulle de plutselig rase fra en... Mm.
1: Men da fikk du sånn gufs I kroppen.
0: Sånn skikkelig
1: ja, ja, gufs. Sånn der,
0: ja, det en sånn ekte sånn følelse ja. Jeg har hatt. Ja. Hmm. Som jeg ikke kan forklare hver ja. Så kanskje jeg tror litt på spøkelser
1: ja, ja, ikke sant Vi snakket om denne svære undersøkelsen At veldig mange unge menn søker til det overnaturlige Og troen på Gud
0: ja.
1: Så det var utgangspunktet for at vi begynte å
0: Men har dere hatt en sånn type opplevelse? Det må jo være noen flere enn meg som har opplevd ja,
1: men,
0: å ligne
1: Ja, men den det gufse Altså det sånn gufse. Der
0: ja, ja.
1: Som du får
0: Men det uforklarlig da som har skjedd
1: ja. Ja.
2: Ring 08282 Vi vil høre mer om du har opplevd noe Litt overnaturlig ja. Litt rar som du ikke kan forklare
0: Ja, noe forklarlig
1: Har du opplevd noe overnaturlig?
0: Ja
1: Det jo et fint spørsmål Jeg veldig spent om du ringer
0: Jeg håper noen ringer
1: Ja, det har vært spennende
0: Gjør det, ring oss på 08282 mm.

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene I butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
4: Hallo, det sjefen som ringer her.
3: Miriam?
4: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
4: Ja.
3: Ja, så jeg legger på.
4: Ja, gjør det, du.
3: Ja, ha det.
4: Ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
5: Talkmore.
6: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
7: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
6: Og en vannskade I dag.
7: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
8: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
9: Risbilglass 09909
10: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
11: They're really good eggs.
12: I've got a salmonella test.
11: Have we?
12: Have you?
10: Clarkson's Farm, ny serie. Søndager klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
13: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi... gir oss aldri på pris.
14: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
15: Mer til overs.
16: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleire.
8: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
3: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgen til

0: Vi snakker om det overnaturlige i dag. Hadde akkurat med Kurt Ove, som hadde blitt reddet av sin skytsengel.
1: Så snakker vi om, litt om det her også mellom. Har vi opplevd? Nei, har vi? Jo, fader, så kom jeg på det. Fatteren ble, han forsvant i 2009.
0: Ja.
1: Og så hadde jeg fest, ikke i forbindelse med det, men jeg hadde fest litt senere, hvor det var, hvor jeg hadde kåken full av folk. Og da var det, jeg har en heks, altså en venninne som er litt, ja, litt annerledes enn oss. Hun tenker litt annerledes.
0: Som er hekt? Altså,
1: ja, ja, hun kaller seg heksa.
0: Åja, hun gjør det, ja. Ja, okay,
1: så nordlending, og ser som Pamela Andersen.
0: Ja.
1: Og kul dame. Og der er de jo vokst opp med sånne ting. Altså, med overnaturlige ting, og alle er overtroiske og alt sånt. Og så kom jeg inn i stua. Det var ikke så veldig lenge etter at fatteren var død. Og så sier jeg, ja, jeg er her, ja, men jeg ser en blå stol der, jeg ser en blå stol. Den hadde vi gitt bort, og hun har aldri vært der før.
0: Oh,
1: og det var den godstolen som han pleide å sitte i.
2: Ja.
1: Og så ser jeg en gyngestol, sa han. Nei, det har ikke vært noen gyngestol her. Jo, det er en eller annen sånn gyngestol-greier. Det var jo en sånn, for han hadde jo amputert denne foten, så han hadde jo fått sånn der, til å sette beinet på fra hjelpemiddelsentralen.
0: Ja.
1: Ja, den var jo levert for lenge siden.
0: Ja.
1: Og hun så det, jeg må jo si.
0: Nei, men i
1: ja,
0: det, alle altså,
1: det
0: dager
1: var jo litt merkelig. Så var det noen bilder som datt ned fra vegga, altså, men det kan ha vært dårlig speaker og det, altså, ja. Men,
2: ja, men da har hun jo sett noe som var der som hun ikke hadde utgangspunkt i å kunne se.
0: Hvordan reagerte du på det?
1: Nei, altså, jeg synes jo det var veldig interessant.
0: Guffent eller interessant? Eller?
1: Ja, jo, interessant. Han hadde jo, var jo en snill mann. Han hadde jo aldri gjort meg noe vondt, men, og hadde vel ikke noe plan om noe annet. Men kanskje han bare ville vise til stedværelse, jeg vet av søren.
0: Nei,
1: at hun så det.
0: Fantastisk. Ja, ja. Det er jo en grunn til at det ble da laget 90 millioner episoder av Åndenes makt også.
2: Det må jo være flere der ute som har opplevd noe uforklarlig eller overnaturlig. Hvis du har det, så vil jeg at du ringer nå med en eneste gang på 08282.
3: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette er Radio Norge. Radio.

0: Her VG-nyhetene. President Donald Trump sier han håper på en forlengelse av våpenhvilen mellom Russland og Ukraina. Våpenhvilen gjelder fra I dag til og med mandag.
1: President Putin agreed, President Zelensky agreed, both readily, and we have a little period of time where they're not going to be killing people. That's very good. I'd like to see a big extension.
0: Og ifølge Trump skal det også være en fangeutveksling mellom partene. I Storbritannia har Labour mistet kontrollen over 26 kommuner og nærmere 1000 kommunestyreplasser I lokalvalget. Nå ber 10 Labour-representanter Keir Starmer om å sette en sluttdato for sitt statsministerskap. Nigel Farage Reform UK fikk over 1200 seter og ble valgets klare vinner. To personer sendt til sykehus etter brann I en bygning ved Saltstraumen camping I Bodø I natt. En person kjørt til legevakt. Det var fare for spredning, men brannmannskaper har nå kontroll. Og det brant kraftig I restavfall på et avfallsanlegg I Søndre Land I Innlandet I natt. Brannmannskaper fra Gjøvik, Vestre Toten og Søndre Land bidro I slukningsarbeidet, og det nå kontroll på brannen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
0: I Kirkenes blir det delvis skyet og 8 grader I dag. Tromsø delvis skyet og 12 grader. Bodø og Trondheim får noe regn og rundt 12 grader. Bergen får regn og 8 grader. Stavanger regn og 11 grader. Kristiansand får mye sol og 15 grader. Gjøvik skyet, litt regn og 16 grader. Mens Oslo får delvis skyet vær og 18 grader.
3: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.

0: Dagstu, skal du leie et feriehus I Danmark I sommer? Da må du sjekke Feriepartner. De har over 8000 feriehus. Visste du forresten at opp til 50% billigere å leie feriehus I uke 25-28? Danmark bare en fergetur unna. Visit Denmark. NO.
1: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: I butikk og på nett. Savanna.
3: Du, vet du hva jeg bare elsker?
4: Ja, sjokolade.
3: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den I flere farger.
4: Ja, jeg enig. Det så deilig.
3: Å, og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
4: I forskjellige farger.
3: Selvfølgelig, det Savanna.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
2: Savanna med sett.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson.
8: Vi fikser det!
9: Du, hagefesten.
10: Ja?
9: Alt klart, eller?
10: Ja, må bare en liten tur på biltema.
11: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
8: Biltema,
12: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
14: Våkvann, Vevasand, alt har smelta!
13: Og en brann I dag.
14: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
15: Hei! Ja, det gikk bra. Man sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei? Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
16: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
17: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
18: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
14: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
19: Nei, men...
18: Hva med Volt?
20: Det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.

0: sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Du hører jo ikke etter.
2: Fordi du angriper meg hele tiden.
1: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
2: Snakke med meg? Du kjefter!
1: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten dobbelt så stor, altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen klokka 18 i kveld. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knittra, hunden pusta, og hjarta banka. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
7: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
8: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
9: Ingenting.
10: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
12: Vil du ha litt kaffe?
9: Ja, takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
13: Kjeks å ha til kaffen.
14: McDonald's serverer mini butterstyle burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
15: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butterstyle burger fra kun 39 kroner.
14: Ja.
15: Ja.
14: Ja, det var en god deal.
15: Ja.
14: Winning.
16: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
17: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
18: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
19: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
20: Radio Norge.

mixtures, bridge. Colors for your.

0: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthalle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
10: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
10: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere.
12: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
14: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
13: Og et innbrudd I dag.
14: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
15: Fra dette til dette... Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager...
16: They're really good eggs.
17: I've got a salmonella test.
16: Have we?
17: Have you?
15: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20, på TV-kanalen National Geographic.
18: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
19: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
20: Nei.
19: Nei, ikke heller.
21: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
22: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
23: Mer til overs!
24: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
25: Sofakos!
24: Nei!
25: TV-kos?
24: Nei!
25: Vennekos!
24: Nei, enda bedre. Det tid for
26: fredagskos. Ingen krimsing, ingen kos.
27: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
28: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Bryan Adams, som hun I treningstøyet fra Spice Girls, hvis du husker det. Melanie C, dette var When You're Gone. Riktig god lørdag, John Farnham skal spilles straks på Radio Norge, men akkurat nå en oppdatering av de siste nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. To personer sendt til sykehus etter brann I en bygning ved Saltstraumen camping I Bodø I natt, men det skal ikke være alvorlig ifølge politiet. En person kjørt til legevakt. Det var fare for spredning, men brannmannskaper har nå kontroll. I Storbritannia Nigel Farage lokalvalgets klare vinner. Partiet Reform UK fikk over 1200 seter.
2: But I think overall what's happened is a truly historic shift in British politics. What Reform are able to do is to win in areas that have always been conservative, but equally we're proving in a big way we can win in areas that Labour have dominated, frankly, since the end of World War One.
1: Politiet mener de tre 16-åringene som siktet for grovt ran, grov voldtekt og frihetsberøvelse natt til søndag 3. mai handlet organisert og planlagt. De tre varetektsfengslet frem til 19. mai. De fire fornærmede kvinnene I saken skal ifølge politiet ha tilbudt eskortetjenester. Team Pølsa og Ølhunden Berit var de store vinnerne under utdelingen av Gullruten I går kveld. TV-programmene fikk tre priser hver. Eivind Hellstrøm fikk Gullrutens hederspris. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
1: I Kirkenes blir det delvis skyet og 8 grader I dag. Tromsø delvis skyet og 12 grader. Bodø og Trondheim får noe regn og rundt 12 grader. Bergen får regn og 8 grader. Stavanger regn og 11 grader. Kristiansand får mye sol og 15 grader. Gjøvik skyet, litt regn og 16 grader. Mens Oslo får delvis skyet vær og 18 grader.
4: God helg!
5: Jeg liker variasjon.
6: Fint med variasjon.
7: Det veldig stor variasjon.
8: Radio Norge!

0: Radio Norge helt med Andreas Velle, direkte fra Jernbanetorget i Oslo.
1: Riktig god morgen, så hyggelig at du her. Velkommen til starten på lørdagen. Det en liten feil med Norge, og det at denne nasjonen vekker ikke seg selv. Så noen må ta på seg den jobben, og her vi på plass i hovedstaden, som I dag kommer til å bli invadert av folk fra både Bodø og Bergen I forbindelse med cupfinalen, og ikke minst alle som skal løpe Holmenkollstafetten I dag. Kommer til å bli en magisk dag. Håper du slår følge utover. Vi skal spille heisen om en times tid. Vil du være med og vinne 1000 kroner? Send en tekstmelding som starter med ordet heisen, så skriver du hva du heter, og så sender du den meldingen til 2033. Det var altså heisen til 2033. Vi skal spille mellom 10 og 11 I dag. Nå, John Farnham, dette You're the Voice.

0: You're the Voice med John Farnham. God lørdag, i dag det 9. mai, det bursdagen til en av mine musikalske helter, nemlig Billy Joel, pianomannen, som fyller 77 år I dag. Han har jo hatt litt helseutfordringer I det siste, det har ikke gått sånn superbra, men viste seg ved en sjelden anledning offentlig her I uka som var, for da fylte kona hans år. Han fyller I dag 77, hun fylte 44. Og han la ut en bursdaghilsen som sånn som eldre menn gjør. Han skrev sånn, happy birthday, to Alexis, love Bill. Og det var det han skrev. Gratulerer med dagen, liksom. Men her for et år, halvannen siden, så dukte plutselig opp en helt ny låt fra Billy Joel, som jeg synes fikk alt for lite oppmerksomhet, nemlig låta Turn the Lights Back On. Her et lite klipp for av den. Helt ut av det blå, så kom en kjempefin sang. Synes jeg helt nydelig. Men gratulerer med dagen til Billy Joel, 77 år I dag. Og så føler jeg at I dag har skjedd en slags, ja, en urettferdighet som vi nesten burde ta tak I. Og det navnedagen I dag, for I dag så har nemlig Kasper og Jesper navnedag.
1: Da går det med sekker og spann, både Kasper og Jesper og
0: Jonathan. Og ikke Jonathan. For du skjønner, Jonathan, han har navnedag den 29. mars. Men hvorfor I all verden har Kasper og Jesper navndag, men ikke Jonathan? Det direkte dårlig gjort. Jeg vet ikke hvem som ansvar for navndager her I landet, men noen må ta sin hatt og gå, og ta ansvar for den urettferdighet som begått. Men uansett, da gratulerer til alle som heter Kasper og Jesper med navndagen I dag. Dette Lady Antebellum, Need You Now.

Need You Now med Lady A, som gruppa kaller seg nå. Dette Radio Norge. Utover formiddagen i dag så blir det blant annet en liten prat om å komme seg i form. Det blir mellom 10 og 11 i dag konkurransen vår Heisen, hvor du kan vinne 1000 kroner. Og så det klart for Finn Bjelkes popquiz, og vi har gjort litt endringer som du kanskje har merket til på radio. Nå kommer nyhetene 10 minutter senere enn det de har gjort veldig lenge, så popquiz starter litt senere fra nå enn det det har gjort før. Tidligere har vi sagt mye om 10.55, nå det etter nyhetene klokka 11. Så etter nyhetene klokka 11 det klart for popquiz med Finn Bjelke her på Radio Norge i dag. Det blir Roxette om ikke lenge, men akkurat nå Simon & Garfunkel med The Boxer. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance.

0: Boxer med Simon and Garfunkel. Jeg vet ikke om du har fått med deg Madeleine, en norsk 25-åring som har laget en cover av Petra Marklund sin gamle Henna mot himmelen. Her et lite klipp. Kul, og her I går under topplista på Norge, så stakk hun innom, og hun hadde med seg en diger plakett.
1: Det står Spellemann, månedens låt, Henna mot himmelen, Madeleine.
0: Gratulerer!
1: Tusen takk.
0: Månedens låt betyr også nå at du automatisk nominert til Spellemann neste år for årets låt.
1: Ja, det skjønte jo ikke jeg først.
0: Nei?
1: Nei, så det ja. Det jo bare helt spinnvilt, det.
0: Spellemann-nominasjon fett.
1: Ja, virkelig. Ja.
0: Det var altså Madeleine, og hvis ikke du hørte hele intervjuet med Madeleine og hele topplista, så kan du gjøre det om igjen I morgen mellom 19 og 21 her på Radio Norge. Da går det I reprise. Hello!

0: Joyride med Roxette. Riktig god lørdag. Dette jo en lørdag hvor det skjer mye, særlig i hovedstaden, hvor det cupfinale, så byen smekkfull av gulle og svarte og røde. Både bodøværinger og bergensere som heier på laget sitt. Og så det Holmenkollstafetten nå i helgen, og det betyr også at det kommer til å være sperret av store deler av Oslo gjennom dagen i dag. Løpet starter ikke før halv ett, men sperringene starter klokka 10.30, Bortsett fra, hvis du holder til i området rundt Bislett, da starter det bare om noen minutter nå, klokka 9.30. Og dette her kommer til å holde på frem til cirka 19.30 i kveld, og en ting som viktig her nå, alle veier og parkeringsplasser som munner ut i traséen blir sperret, og det forbudet mot kjøring gjelder også beboere med oppkjørsel eller garasje som munner ut i traséen. Så hvis du i nærheten av traséen, du får ikke kjørt bil før nærmere halv åtte i kveld, bare sånn at du advart.
1: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
2: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
3: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerskjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, haggel, vær og vind. Men også pustende og fin å legge øya på. Sånn kledning laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
7: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
8: Ingenting.
9: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Ja, vi elsker dette land.
11: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
12: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
14: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
13: Ja.
14: Ja.
13: Ja, det var en god deal.
14: Ja.
13: Winning.
15: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
16: Endelig grillweekend hos Elkjøp.

0: I fjor lørdag, dette Rad Norge. Og så I dag skal vi spille vår allmennquiz Heisen. Det tre deltakere som skal få prøve seg. Og her det et minutt med spørsmål om alt mulig rart. Vi starter alltid med en sånn heismusikk først. Og den som kommer høyest opp vinner 1000 kroner. Du kan melde deg på, send Heisen og navnet ditt til 2033 hvis du vil være med. Vi kan jo høre hvordan det var her søndag som var. Vi hadde med oss Katarina og venninnen Malin som satt I bilen sammen med henne og startet med litt heismusikk. Det gikk ikke så bra for Katarina. Nå må jeg starte klokka. Skal dere si pass?
1: Ja, jeg sier pass på den.
0: Don't Stop Me Now, opprinnelig med Queen. Prøv et annet musikkspørsmål da. Hvem var det som sang Total Eclipse of the Heart I 1983?
1: Bonnie Tyler,
0: helt riktig. Vi I første etasje. Hvilket tøylekedyr oppkalt etter en amerikansk president?
1: Hva sa du for meg?
0: Hvilket tøylekedyr oppkalt etter en amerikansk president?
1: Teddy!
0: Etter Teddy Roosevelt, det helt riktig. Hvilken fotballklubb spiller hjemmekampene sine på Aspmyra stadion?
1: Bodø Glimt,
0: det riktig. Vi I tredje etasje. Hva du redd for hvis du har arachnofobi?
1: Edderkopp!
0: Fjerde etasje, dere har ledelsen. Hva kalles de store legoklossene som beregnet på barn fra 0 til 3 år?
1: Duplo!
0: Vi I femte etasje. Og hva til kirken som ligger på en øy midt I Paris?
1: Kirken?
0: Ja, stor, veldig kjent kirke.
1: Notre Dame, jo.
0: Det riktig det. Ja. Flinke var det sjette etasje, det jo helt nydelig.
1: Oi,
0: sa Katarina, det holdt hele veien inn, så det bare å gratulere med tusenlapp til Katarina, som jeg håper hun deler med sin venninne Malin. Men det var sist vi spilte Heisen, vi skal spille igjen etterpå. Vil du være med, meld deg på. Send en tekstmelding som starter med ordet Heisen, så skriver du hva du heter og sender meldingen til 2033.

0: Norge går lørdag. Det er mange som skal ut og løpe i dag i Holmenkollstafetten, som går av stabelen i hovedstaden fra klokka 30. Sperringene er oppe i området rundt Bislett nå allerede, og fra klokka 10.30 resten av løpet, bare sånn at du har advart om det. Men apropos det å være ute og bevege seg og komme i form, vi skal straks feire en over 50 år gammel norsk tradisjon som får folk opp av stolen og i bedre form.
1: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
2: I butikk og på nett. Savanna.
3: Du, vet du hva jeg bare elsker?
4: Ja, sjokolade.
3: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt. Og så finnes den i flere farger.
4: Ja, jeg enig. Det så deilig.
3: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna. Med 30% avslag.
4: I forskjellige farger.
3: Selvfølgelig, det Savanna.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje. Med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
2: Savanna med Z.
6: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
7: Ingen Kims, ingen knask.
6: Nei.
7: Ingen Kims, ingen kveld.
6: Nei.
7: Ingen Kims, ingen cardio.
6: Nei.
8: Ingen Kims, ingen kos.
9: Det bare å rive den boden.
10: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
9: Den tar hele utsikten.
10: Nei, nei, nå må du gi deg.
9: Må jeg gi meg?
10: Ja, du må gi deg.
9: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så fag.
1: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
11: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager.
12: They're really good eggs.
13: I've got a salmonella test.
12: Have we?
13: Have you?
11: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
14: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi har åpnet. Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på tusenfryd.no.
15: Splitter mine bremseil. Visste du at piraten i Djurs sommerland har kåret til en av verdens beste berg- og dalbaner? Prøv selv hvis du tør. Og du, det færre som reiser og mye mindre kø uke 25-28. Les mer på visitdenmark.no.
16: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
17: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det? Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
19: Spiller du vann på meg?
18: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
20: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
21: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5.390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
22: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15.000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1.695 kroner. Totalt 16.695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
23: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
24: Du hører Radio Norge Helg med André.

0: Dette er Radio Norge. Nå skal vi være litt sunne og oppfordre deg som hører på også til å komme deg litt opp av stolen og begynne å sykle til jobben. Fordi tirsdag denne uken så var det kickoff og start på årets sykle til jobben-kampanje. Og Olav Flo Zakariassen, velkommen i studio.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Du leder for marked og samfunnskontakt her. Fortell litt om denne sykle til jobben-aksjonen som jo har vært med i, er det over 50 år eller?
1: 53 år for å være nøyaktig. Vi har jo hatt millioner av mennesker i gang i denne kampanjen over så mange år, så det er jo blitt et fantastisk varemerke for oss i bedriftsretten. Vi synes dette her er utrolig kult, og vi gleder oss like mye til starten av mai hvert eneste år, for da er syklet jobben i gang, og vi vet at vi setter i gang så mange mennesker i så mye aktivitet, og vi vet at i løpet av de 6 ukene så er det så mange som har endret vanene sine, og de bruker kroppen mer hver eneste dag, og det er et folkehelseperspektiv vi elsker å angripe.
0: Bare fortell litt sånn for sånne som meg da, som jeg går vanligvis til jobben, så å sykle til jobben kanskje et steg i gæren retning. Så jeg skal ikke være med på å sykle, men jeg er gjerne med på å gjøre litt flere ting, for det ikke bare sykling dere holder på med.
1: Det helt riktig. Sykle til jobben en aktivitetskampanje der du registrerer fysisk aktivitet i 6 uker, og samle poeng alene eller sammen med laget ditt, for fellesskapet jo ekstremt viktig for oss, både når det kommer til fysisk helse og ikke minst der oppe i den psykiske helsa. All aktivitet teller, om du spiller sjakk, om du sykler, spiller fotball, om du går, om du løper. Du trenger ikke sykle til jobb for å delta, men bli med, for vi vet at dette her hjelper.
0: Takk skal du ha, Ola. Og hvis du har lyst til å bli med på sykle til jobben, så kan du jo gå inn og melde deg på og lese mer på sykletiljobben.no. Dette er Postkjørebygget med Idyll. There was some

0: Idyll med posttyrebygget. Hvis ikke du får litt sommerstemning av denne, så tenker jeg du ikke har et helt normalt utviklet følelsesliv. Gratulerer med 30 år posttyrebygget, som skal feires med flere svære konserter I sommer. Vi skal, om ikke lenge, høre på både Hooters med 500 Miles, og så har jeg vært ute I topp 1000-arkivet og funnet en perle fra Stevie Wonder.
1: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
2: Alle synger vel I dusjen?
1: Nei.
2: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
1: Biler dusjer ikke.
2: Jo da, kan skal jeg vise deg? Og så synger de biltema.
3: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butenox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
3: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
6: Posen, hjertelig takk.
5: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
7: Her, her ute finner du roen.
8: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynn.
7: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
9: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
7: Og et innbrudd I dag.
9: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
10: Steinsprut. Prisbilglass.
11: 0909. Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittra, hunden pusta og hjarta banka. Introjakt fra Norges jeger- og fiskeforbund. Kom det ut, eventyret venta.
12: Fra dette... Til dette. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
13: A really good eggs.
14: I've got a salmonella test.
13: Have we?
14: Have you?
12: Clarkson's Farm, ny serie. Søndager klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
15: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
16: Ingenting.
17: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
19: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten dobbelt så stor, altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen klokka 18 I kveld. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
20: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, haggel, vær og vind. Men også pustende og fin å legge øya på. Sånn kledning laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
21: Du hører Radio Norge Helg med Andreas

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Jeg har vært ute i Topp 1000-arkivet og funnet en låt fra 1984 som var et helt sånn utrolig sterkt år for musikk, og kanskje spesielt for filmmusikk. Under Oscar-utdelingen dette året så var det første gang at alle de fem nominerte låtene alle sammen hadde toppet den amerikanske Billboard-lista. Og dette var altså det var så sterkt løp. Bare hør på de nominerte under Oscar-utdelingen dette året. Kenny Loggins var nominert for Footloose. Denise Williams var nominert for Let's Hear It For The Boy. Phil Collins var nominert for Against All Odds. Og Ray Parker Jr. for Ghostbusters. Men vinneren av Oscar-prisen dette året var...
2: And the winner is... Stevie Wonder!
1: Stevie Wonder med filmmusikken til Woman in Red, som filmen het. Dette I Just Called to Say I Love You. No new-

0: Stevie Wonder, I Just Called To Say I Love You, hentet fra Radio Norges Top 1000 arkiv. Og i fjor var denne låta på plass 305. Straks konkurransen vår heisen, og vi skal også høre på Bangles, men først nyheter.
1: Her VG-nyhetene. President Donald Trump sier han håper på en forlengelse av våpenhvilen mellom Russland og Ukraina. Våpenhvilen gjelder fra i dag til og med mandag.
2: President Putin agreed, President Zelensky agreed, both readily. And we have a little period of time where they're not going to be killing people. That's very good. I'd like to see a big extension.
1: Ifølge Trump skal det også være en fangeutveksling mellom partene. Og i Russland seiersdagsparaden i gang på den røde plass i Moskva nå. Markeringene ventet å være nedskalert som følge av sikkerhetsfrykt og tegn på utmattelse over den mer enn 4 år lange krigen i Ukraina. 2 personer ble drept i et amerikansk båtangrep i Stillehavet. En tredje person overlevde. Militæret i USA sier de mistenkte dem for å være narkosmuglere. I dag det klart for både Holmenkollstafett og cupfinale mellom Brann og Bodø-Glimt i Oslo. Det kan føre til trafikkork og fulle busser. Ruter har satt opp ekstra avganger på linje 1, men 15 busser og trikker kjører alternative ruter. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
1: I Kirkenes blir det delvis skyet og 8 grader i dag. Tromsø delvis skyet og 12 grader. Bodø og Trondheim får noe regn og rundt 12 grader. Bergen får regn og 8 grader. Stavanger regn og 11 grader. Kristiansand får mye sol og 15 grader. Gjøvik skyet, litt regn og 16 grader. Mens Oslo får delvis skyet vær og 18 grader.
4: Variasjon veldig viktig for meg.
5: Radio Norge!
6: Yeah! God helg!

0: Radio Norge Helg med Andreas Velle.
1: Dette Radio Norge.
2: God helg!
3: Riktig god lørdag, det blir både ABBA og Coldplay om ikke så lenge, og så skal vi starte vår allmenn quiz heisen, hvor det ligger 1000 kroner og venter på deg. Det skattefri, og det deilig, og det uventet, det de beste pengene. Har du lyst til å være med og konkurrere, send en tekstmelding og meld deg på. Den starter med heisen, hvis ikke så kommer den ikke fram. Og så skriver du hva du heter, og så sender du det til 2033. Nå på Radio Norge, her Bangles og Eternal Flame.

0: Eternal Flame med The Bangles. Ja, vi straks klare for å sette I gang vår almen quiz. Heisen heter den, og dette en konkurranse hvor vi bare gønner på I et minutt med spørsmål. Aller først så starter vi med litt heismusikk, sånn før vi starter klokka, hvor vi lurer på hva originalen heter. Og så går heisen opp vei eneste gang du svarer riktig, men den går aldri nedover.
1: Heisen går nedover.
0: Så det bare å si pass eller svare feil, det har ikke noe å si. Den som kommer høyest vinner 1000 kroner. Tre deltakere på lufta, og så det en liten detalj. Du må hele tiden slå den som leder. Vil du være med, så meld deg på. Heisen starter meldingen med, send den til 2033. Skriv navnet ditt også, så vet jeg hva du heter. Og vær litt rask på labben. Vi skal hilse på første deltaker rett etter Coldplay.

0: Coldplay her på Radio Norge med Sky Full of Stars.
1: Velkommen til Radio Norge-heisen. Denne heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Den første deltaker I dag, hun kommer fra Valderøya, som rett utenfor Ålesund. Hei på deg, Odny!
2: Hei, hei!
0: Hei, hei! Du på flyttefot I disse dager, skjønte jeg?
2: Ja.
0: Hva skal du flytte fra og til?
2: Da skal jeg flytte fra en innbolig til en leilighet. Ja. Da får vi litt mer tid til hytte.
0: Ja, det deilig. Jeg vokste opp hele livet mitt I hus, og de første voksne årene bodde også I hus, og så flyttet jeg til leilighet og tenkte sånn, oi! Det kan være så lett. Det var veldig deilig.
2: Ja, vi gleder oss.
0: Ja, så bra. Du, vi klare til å ta heisen her. Du første mann ut I dag, så det betyr at de andre nødt til å slå deg.
2: Ok.
0: Og det en liten fordel, så skal vi bare skride til verket.
2: Ja, ja, ja.
0: Vi står nede I lobbyen, jeg trykker på knappen, da kommer heisen. Når vi går inn her nå, så kommer det litt heismusikk, og jeg lurer på hva heter originalen til denne. Ja, vi har ikke startet klokka enda, så god tid, men... Nei, du tar det ikke.
2: Ok, altså... Nei, jeg hører den, men jeg husker ikke.
0: Den fine originalversjonen nå, den her, altså Bridge Over Troubled Waters, yeah. med Simon & Garfunkel yeah. opprinnelig. Da starter vi klokka et minutt fra nå. Hva Pink Lady og Granny Smiths eksempler på?
2: Epler.
0: Epler helt riktig, da vi I første etasje. Hvem spilte rollen som Neo in The Matrix? Det var Keanu Reeves. Hvilken farve den vanligste flaggfargen I verden?
2: Rødt.
0: Rødt helt riktig. Cirka 75% av flaggene har det I seg. Andre etasje. Hva heter Asterix følgesvenn?
2: Obelix.
0: Obelix tar deg til tredje etasje. Hva hovedstaden I Østerrike?
2: Det
0: Wien. Det Wien. Vi I fjerde etasje. I hvilket land døde Metallica-bassist Cliff Burton?
2: Pass.
0: Det I Sverige. Hvilken amerikansk artist har hatt filmroller I Evita og Dick Tracy, blant annet?
2: Madonna.
0: Madonna helt riktig. Vi I femte etasje. Hva hovedstaden på Jamaica?
2: Kingston.
0: Kingston tar deg til sjette etasje, og der står Tix.
3: Hei, det Tix her. Jeg har et spørsmål til deg, og det hvilken russelåt var det som kickstartet karrieren min?
0: Hvilken russelåt kickstartet karrieren til Tix?
2: Pass.
0: Det var Sheiken. Sheiken. Du, vi kom til sjette etasje. Det kjempebra.
2: Ja.
0: Ja, her forrige uke så holdt dette seier, så vi får se hvordan det går. De andre må altså opp I sjuende eller høyere for å slå deg dagen.
2: Ok.
0: Strålende start. Lykke til.
2: Takk for det.

0: Take a chance on me med ABBA. Oddny har gjort det brynt for alle som skal være med i heisen i dag. Hun har kommet seg helt opp til 6. etasje. Det er jo ganske høyt, men absolutt ikke uslåelig. Hvis du har lyst til å være med og konkurrere om en tusenlapp, så meld deg på. Send en sms som starter med ordet heisen. Skriv hva du heter. Send meldingen til 2033.
1: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
2: Å, halla igjen! Nå blir det krabbelag.
3: Grattis! For lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Du, vet du hva jeg bare elsker?
10: Ja, sjokolade.
9: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
10: Ja, jeg er enig. Det er så deilig.
9: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
10: I forskjellige farger.
9: Selvfølgelig, det er Savanna.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
12: Savanna med sett.
13: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
14: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
15: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
17: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk. Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
18: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
19: Og søvebønder.
20: Og kiropraktere.
21: Og maskinutleire.
22: Og advokater.
23: Og alarmselskaper.
24: Og regnskapsførere selvfølgelig.
25: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
26: Og selvfølgelig elektriker.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
27: Dette er Radio Norge Helg med André.

0: Riktig god lørdag, takk for at du hører på Radio Norge. Nick Kershaw hvert øyeblikk med The Riddle, men aller først så skal vi fortsette å spille Heisen.
1: Velkommen til Radio Norge Heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Hun har fått en bratt oppoverbakke her, fordi vi hadde jo på Odden i sted som kom seg helt til sjette etasje, så nå ligger lista på sjuende eller høyere. Vi skal reise til hovedstaden nå. Anina, hei!
2: Hei!
0: Hei! Du jobber med tekniske fagmedier.
2: Det gjør
0: jeg. Ja, jeg jobber også med medier, men det er litt teknikk, og det er ikke så mye fag.
2: same, but different.
0: Glad i å lese, glad i å reise, glad i våren.
2: Ja.
0: Ja. Og nå vi en helg unna 17. mai. Jeg gleder deg til 17. mai, eller? Ikke sant. Ja.
2: Ja.
0: Du, vi klare til å spille.
2: Yes.
0: Det sjuende, men dette fikser du, gjør ikke det?
2: Vi skriver det. Jeg skriver et forsøk, så kan jeg lobbe.
0: Ja, da gir vi det et forsøk. Vi står i lobbyen. Og her kommer heisen vår, og her kommer også heismusikken, hvor jeg lurer på hva heter originalen til denne.

0: Lady in Red?
1: Ja, visst det Lady in Red. Christenberg opprinnelig var allerede I første etasje. I hvilken filmserie var familien Corleone sentral?
0: Gudfaren.
1: Gudfaren tar det til andre etasje. Hva kalles en valunge?
0: En kalv?
1: En kalv, ja, det helt riktig. Vi tredje etasje. I hvilken sport kan man vinne Davis Cup?
0: Herregud. Seiling?
1: Nei, det tennis. Hva heter berømte sverdet til Kong Arthur?
0: Excalibur.
1: Excalibur, vi I fjerde etasje. Hvem sang låta Shake It Off I 2014?
0: Taylor Swift.
1: Ja, visst det Taylor Swift, I femte etasje. I hvilken gate I London bodde Sherlock Holmes?
0: Herregud. Pass.
1: Baker Street.
0: Ja.
1: I hvilket land ligger øya Bali?
0: Indonesia.
1: Indonesia, I sjette etasje. Hvilket land heter Suomi på landets eget språk?
0: Finland
1: tar jeg til sjuende etasje. Gratulerer med ledelse, og tiden ute. Men sjuende, Jesus Christ, det jo kjempebra.
0: Det får være bra nok, det ble åtte sist.
1: Ble det åtte sist? Men for en deilig stigning. Altså, på sjette så tenkte jeg, her har vi en vinner, og så kommer du med sjuende. Nå tenker jeg, her har vi en vinner, vi får se hvordan det går med den siste mannen etterpå.
0: Her nok har hun irritert til meg, det allmennkunnskap altså, men det ok.
1: Husker du nummeret I Baker Street da?
0: Nå jeg innmari redd for å blande med Downing Street 10, så jeg prøver å tyte til det.
1: 221B, mener jeg at det var.
0: Svaret nei, det
1: husker
0: jeg ikke.
1: Nei. Espen sitter på produsentplassen her og gir tommel opp. Det var 221B, så da hadde jeg rett.
0: Så bra.
1: Ja, men så bra. Du, veldig hyggelig å ha deg med, Anina. Det ledelse forløpig, så får vi se hvordan det går.
0: Yes, takk for meg.
1: Takk for deg. Ha det.
0: Ha det godt.

0: The Riddle med Nick Kershaw. Vi har hatt på et par skikkelig flinke damer i dag som har kommet seg høyt. Først var Odny Rågo og kom til 6. etasje, men så kom Anina og dro det helt opp til 7. Så det betyr at for vår siste deltaker nå så er det 8. eller høyere som gjelder. Meld deg på, vi vil gjerne ha deg med. Du kan vinne en 1000-lapp. Det er bare å sende en tekstmelding som starter med heisen. Skriv hva du heter, send meldingen til 2033.
1: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Vil du ha litt kaffe?
5: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
6: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bompebom Byggmakker.
7: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
8: Å, halla igjen! Nå blir det kavelag.
9: Grattis! På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
11: Bra! Men siden Joker er den gode naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
10: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
11: Posen, hjertelig takk.
10: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
12: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet, og ekstra privilegiert er man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. XL Bygg.
13: Fjordkraft presenterer strømregningene.
14: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
15: Nei, jeg har kun betalt én, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
13: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
16: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
16: Mm.
17: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
19: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
20: Du hører Radio Norge Helg med André.

0: Dette er Radio Norge, og det blir I'm Still Standing med Elton John om noen få straks her. Men aller først så skal vi få en avgjørelse i heisen.
1: Velkommen til Radio Norge heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Siste deltaker i dag har kommet fra Sogn, fra Årdal, og heter Kjetil. Hei på deg, Kjetil.
2: Hei, hei du.
0: Hei. Du er fotballfan.
2: Ja.
0: Og favorittlaget er... Hva sa du?
2: Nottingham Forest.
0: Nottingham Forest. Die hard fotballfan som er her på Nottingham Forest. Ja. Neste kamp nå er i morgen, er det det?
2: Ja, Newcastle.
0: Newcastle, ja. Viktig kamp, skjønner jeg.
2: Ja, det greit å få noen poeng nå.
0: Ja, da får vi sende noen gode vibrasjoner i den retningen. Og så får vi se hvordan det går med heisen i dag. Det er litt av en oppgave du har nå, da, fordi Anina har kommet seg til sjuende. Så du må opp til åttende eller høyere.
2: Ja, det er bra det.
0: La oss forsøke. Går inn i heisen nå. Og når vi går inn her så kommer det litt heismusikk, og da lurer jeg på hva heter originalen til denne.

0: rare kjensel på den.
1: Er ikke bare en pass.
0: Live to Tell med Madonna var dette her en variant av. Ok, da starter vi klokka. Hva kalles et ord eller en setning som leses likt, uansett om man leser det forlengs eller baklengs?
1: Pass.
0: Palindrom. Hvor mange norske konger har hatt navnet Harald?
1: Sju.
0: Nei, Harald den femte. Hva er hovedstaden i Syria?
1: Damaskus.
0: Er helt riktig, vi er i første etasje. Hvem spilte hovedrollen i filmen Liar Liar?
1: Julia Roberts.
0: Jim Carrey. Hva er en enklere måte å si at du vil ha 5,68 dl øl på hos en bartender i England?
1: En gallon.
0: En pint. Oppkalt etter en tidligere president, hva heter flyplassen i Paris?
1: Ja, godt spørsmål. Pass.
0: Charles de Gaulle. Hvilket Beatles-medlem deler navn med en leketøyskjede?
1: Ringo.
0: Andre etasje. Reiser lys raskest gjennom vann eller luft?
1: Vann.
0: Luft. Og da er tiden vår ute. Det holdt ikke til seier i dag, Kjetil. Jeg beklager.
1: Nei, det var ikke i nærheten.
0: Kunne gått bedre, men man har jo flaks eller uflaks med spørsmålene. Det er litt sånn det er.
1: Ja.
0: Så får vi håpe at Nottingham Forest gjør det bedre i morgen, da. Enn det du gjør i quiz.
1: Ja, det kan vi håpe på. Ja. Du kan ikke gå ned i verden, i hvert fall.
0: Jo, det kan det. Var det på rett her. Det var veldig hyggelig å ha deg med.

0: være der vi har vunnet? Vi har vunnet!
1: Å, halla igjen! Nå blir det krabbelag.
2: Grattis!
3: På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
11: Mer til overs.
12: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
13: Ingenting.
14: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
16: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini-steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene I butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
17: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
18: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
19: I butikk og på nett. Savanna.
5: Du, vet du hva jeg bare elsker?
4: Ja, sjokolade.
5: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den I flere farger.
4: Ja, jeg enig. Det så deilig.
5: Og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
4: I forskjellige farger.
5: Selvfølgelig, det Savanna.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
19: Savanna. Med sett.
0: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
12: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
0: Og et innbrudd I dag.
12: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
1: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten dobbelt så stor, altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen klokka 18 I kveld. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
18: Du hører Radio Norge Helg med Andreas.

The Ballet Girl med Aiden Foyer. Dette Rad Norge, jeg heter Andreas Velle. Og for alle som må vente på popquiz med Finn Bjelke, det kommer, men vi har gjort dem litt fram på tider og sånt nå. Så det blir ikke 10.55 sånn som det har vært tidligere, men fra nå så er det rett etter nyhetene klokka 11. Så hold det her for popquiz med Finn Bjelke akkurat nå på Rad Norge. Dette Scorpions og Wind of Change.

0: Her VG Nyhetene. Den norske regissøren, TV-produsenten og manusforfatteren Tore Ryen død 79 år gammel, skriver familien I en e-post til NTB. Ryen som døde I går særlig kjent som mannen bak TV2-suksessene Mot I brøstet og Carl & Co. To personer sendt til sykehus etter brann I en bygning ved Saltstraumen camping I Bodø I natt. Det skal ikke være alvorlig, ifølge politiet. En person kjørt til legevakt. Brannårsaken foreløpig ikke kjent. Og det brant kraftig restavfall på et avfallsanlegg I Søndre Land I Innlandet I natt. Brannmannskaper fra flere distrikter bidro I slukningsarbeidet. I Storbritannia Nigel Farage lokalvalgets klare vinner. Partiet Reform UK fikk over 1200 seter.
1: But I think overall what's happened is a truly historic shift in British politics. What Reform are able to do is to win in areas that have always been conservative, but equally we're proving in a big way we can win in areas that Labour have dominated, frankly, since the end of World War I.
0: Team Pølsa og Ølhunden Berit var de store vinnerne under utdelingen av Gullruten I går kveld. TV-programmene fikk tre priser hver. Eivind Hellstrøm fikk Gullrutens hederspris. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
0: I Kirkenes blir det delvis skyet og 8 grader I dag. Tromsø delvis skyet og 12 grader. Bodø og Trondheim får noe regn og rundt 12 grader. Bergen får regn og 8 grader. Stavanger regn og 11 grader. Kristiansand får mye sol og 15 grader. Gjøvik skyet, litt regn og 16 grader. Mens Oslo får delvis skyet vær og 18 grader.
2: Trafikkoppdatering.
0: På E39 Fløyfjellstunnelen stengt I retning Åsane etter at en buss havarerte. Vi minner om at Holmenkollstafetten går av stabelen I Oslo I dag, og det får følger for trafikken.
3: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm.

0: Ja, burde være ganske greit for herrene som med, vil jeg tro. Vi hadde tre spørsmål, så vi ser hvordan det gikk. Trygve, jeg starter med deg. Hvem fikk en hit med Rain and Tears?
1: Aphrodite Child.
0: Aphrodite's Child, sier du. Espen?
2: Ja, jeg tok en av vokalistene derfra, Demis Rousseau.
0: Ja, det helt korrekt. Det var vokalisten i Aphrodite's Child, senere solo, naturlig nok, og det var også organisten. Han ble også soloartist. Han heter Vangelis. Men Rain and Tears med Aphrodite's Child, 1-0 til Trygve. Espen, spørsmål 2. Hvem sang Champs-Élysées?
2: Altså, dette jo vanskelig I dag, altså. Charles Aznavour tippet jeg på.
0: Ok, ikke Charles Aznavour, Trygve.
2: Nei.
1: Ja, Aznavour.
0: Nei, det var ikke Aznavour, det var Joe Dassin. Joe Dassin, en kjempehit, ble spilt sønder og sammen I reiseradioen I sin tid. Stillingen 1-0 fremdeles. Trygve til slutt, hovedvokalist.
1: Ja, her hadde vi en heftig diskusjon.
0: Ok.
1: Men vi endte opp med John.
0: Endte opp med John, ok. Espen?
2: Jeg sa også John Lennon.
0: Det har dere helt rett I min ære. John Lennon, jeg tror han dobler seg selv faktisk på vokal her. Men John Lennon helt korrekt. 2-1 til Trygve. Det betyr, Espen, at du må være lynrask for å få en duell. Jeg lurer på følgende. Hvem dette fornavn først?
2: Espen.
0: Espen.
2: Animals.
0: Animals helt korrekt. Husker du hvilken låt det også?
2: Det Gotta Get Out of This Place.
0: Veldig, veldig, veldig riktig. Det The Animals og We Gotta Get Out of This Place. Det betyr at det blir en duell. Vi skal til 1965. Jeg lurer på hvilken legendarisk artist sang, husk fornavn først, Crying in the Chapel.
2: Espen.
0: Espen.
2: Elvis.
0: Elvis helt korrekt. Trygve.
1: Ja, I bare et sekund, vi var rett før, men ok.
0: Ja, ja, sånn det. Men du rekker å få en av de siste koppene I verdenshistorien.
1: Tusen takk. På alle mulige måter, Fine Bjerke.
0: Tusen takk. Ja, tusen takk, Trygve. Tusen takk for at du hørte på.
1: Lykke til videre. Takk, takk.
0: Takk skal, sånn skal det låte. Vi takker Trygve Larsen for følge. Espen, 70-tallet. Det da din kjære kommer dundrende inn?
2: Begynner I alle fall.
0: Det begynner I alle fall. Vi får se hvordan det går, men for den tid, vi tåler noe mer av The Animals.
2: Yes, please.
0: Her kommer klassikeren We Gotta Get Out of This Place.

0: Takk til Eric Burden og hans venner fra Newcastle. Det var altså The Animals, og we gotta get out of this place. Vi kommet frem til 70-tallet, har med oss Espen Holtar. Han møter Kjetil Norderhaug. Hei, Kjetil!
1: Hei, hei!
0: Hei, hei, og hjertelig velkommen til oss.
1: Jo, takk for det.
0: Hvor ringer du fra, Kjetil?
1: Jeg ringer fra Trysil.
0: Selveste. Du trysling?
1: Det jeg.
0: Ja, men det godt å høre. Hva driver du med, Kjetil?
1: Jeg jobber I Statskog som eiendomskonsulent.
0: Akkurat. Hva gjør en eiendomskonsulent I Statskog?
1: Ja, jeg driver mye med innløsning til festetomter, salg til areal og litt slike ting. Akkurat. Men mye forskjellig.
0: Det vil jeg tro. Jeg kan ikke unngå å spørre, som regel så spør jeg ikke om Håber, men jeg ser du liker engelsk fotball.
1: Ja.
0: Hvilket lag snakker vi om da?
1: Da prater vi om Leeds.
0: Da snakker vi om Leeds, ja. Det har jo vært spennende sesong dette her.
1: Ja, det absolutt.
0: Ja, men det godt å høre. Det ser ut til å gå bra, og grattis.
1: Jo, takk for det.
0: Musikalsk favoritt, Kjetil?
1: Ja, det blir AC/DC.
0: Oi. Ja, og favoritt LP der?
1: Ja, det Back in Black.
0: Selvfølgelig. Du ikke alene om det. Dessverre var det litt dum måte for vokalisten å komme inn på, men sånn nå det. Har du noe hjelp I dag, Kjetil?
1: Ja, min bedre halvdel med meg.
0: Aha, så det blir rett og slett det blir et parløp dette her, to parløp. Ja, det blir ett løp, men to par. Sånn.
1: Det gjør det.
0: Utmerket. Da ønsker jeg dere lykke til, Kjetil.
1: Jo, takk.
0: Espen, dere klare?
1: Absolutt.
0: Det jeg også. Jeg satser på at disse spørsmålene noe enklere, kanskje. Hvilken kvinnelig artist fikk kallenavnet Pearl? Hvilken kvinnelig artist fikk kallenavnet Pearl? Spørsmål 2. Hvem ga ut LP-en Pinups? Hvem ga ut LP-en Pinups? Og så skal jeg spille en låt som ble en hit. Dette her en filmlåt. Jeg lurer på hvilken film du forbinder med denne melodien. Altså, hvilken film forbinder du med denne melodien? Kjetil og Espen spørsmålet oppfattet?
1: Det det.
0: Lykke til!
1: Ja.

0: Liflige formiddagstoner her på Radio Norge. Jeg lurer på hvilken film den hentet fra. Vi har med oss Kjetil og Espen. Kjetil, jeg starter med deg siden du utfordrer. Hvilken kvinnelig artist fikk kallenavnet Pearl?
1: Ja, jeg prøvde med meg Bette Midler.
0: Ja, nei, hun var i og for seg med i en film som jeg tror var litt basert på den artisten jeg skal frem til liv. Ja. Espen, hva foreslår du?
2: Janis Joplin.
0: Janis Joplin helt korrekt. Hun ga oss ut en LP med navnet Pearl, eller titlen Pearl. 1-0 til Espen. Espen, spørsmål 2. Hvem ga ut LP'en Pin-ups?
2: David Bowie, cover LP.
0: Nemlig. Kjetil?
1: Nei, der var jeg blank.
0: Ai, ai, ai. Ja, nei, det var David Bowie, og som Espen sier, det en cover LP. Litt underkjent platte, jeg anbefaler den, så kan det være leksen til neste gang. Stillingen 2-0 til Espen. Kjetil, hvilken film forbinder du med den melodien vi nettopp hørte?
1: Ja, jeg prøvde meg med Hjortejegeren.
0: Du prøvde deg med Hjortejegeren, Espen?
2: Enig.
0: Enig, ja, det er jeg
2: også. Ja, Hjortejegeren.
0: Ja, The Deer Hunter, eller Hjortejegeren på norsk. Det veldig bra, Kjetil. Stillingen nå 3-1 til Espen, så det i og for seg kjørt. Men vi skal avslutte med Dunder og Brak. Dette et av mine absolutte favorittband fra 70-tallet. Jeg lurer på hvem dette det ingen vokal, for det så utrolig lang intro, men jeg tror introen så kjent at dere kjenner en band umiddelbart. Det nemlig et band. Jeg lurer på, hvem dette? Fornavn først.
2: Espen.
0: Så treig du
2: Espen, en kongelåt
0: Ja, det jo det.
2: Status Quo
0: med Caroline, og det helt klart hentet fra LP'en Hello. Jeg hadde gleden av å se, eller gleden og gleden, jeg så Francis Rossi live her for en liten stund siden. Sånn talkshow med musikk, men det norske publikummet oppførte seg som noen dystemikler. Men sånn det, så han var ikke så happy med den konserten. Nok om det, som sagt, Kjetil, det ble med dette.
1: Ja, det ble det.
0: Men du kan jo bare sitte på kontoret og være eiendomskonsulentsjef og ha en egen quizkopp.
1: Ja, det blir bra.
0: Jeg håper du praler litt med den, altså. Gå gjerne litt rundt i sentrum med den røde koppen også.
1: Det skal jeg gjøre. Ja.
0: Tusen takk for at du ringte, Kjetil.
1: Ja, takk for at du fikk være med.
0: Gleden på vår side. Hei, hei.
1: Yes.
0: Ha det godt. Kjetil Nordhaug der. Altså, Espen Holtar blir med inn på 80-tallet. Men før den tid skal vi definitivt spille mer av Status Quo's Caroline. Fremragende låt.

0: Ja, resten håper jeg dere kan tenke dere til selv, for her kommer det en Bolk-reklame.
1: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no. Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbydd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
6: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Kos.
5: Nei, enda bedre. Det tid for
6: fredagskos. Ingen kjenting en kos.
7: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset.
1: Hæ?
7: Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
8: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
9: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha. Gjensidige presenterer en brand på 80-tallet. Og en brann I dag.
10: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
11: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
12: Radio Norge.
13: Dette Finn Bjelkes popquiz.
14: Det klart for 80-tallet. Vi har med oss flinke Espen fra Bergen, eller egentlig Horten, og han møter Jostein Hansen. Hei, Jostein!
15: Hei, du!
14: Hei, hei! Hjertelig velkommen! Det god form I dag?
15: Ja, vi var litt utålmodig, men det går bra. Jeg glad jeg fikk komme med noe.
14: Ja, gleden på vår side, Jostein. Det veldig bra at vi får fylt opp de siste ukene også. Hvor ringer du fra, Jostein?
15: Byåsen. Trondheim.
14: Nemlig. Du derfra?
15: Nei, jeg kommer fra byen ved havet.
14: Ja, det par.
15: Nordmøres perle, det blir jo...
14: Vi skal til Kristiansund.
15: Kristiansund. Balsund.
14: Balsund, ja. Ja så godt. Hva driver du med I Trondheim, Jostein?
15: Jeg har jobbet som hjelpepleier, eller... helsefagarbeider som kaller I dag de siste par og 20 årene tenker jeg det blir så det allsidig jobb
14: det vil jeg tro
15: mye psykiatri og nye datasystemer og,
14: ja, men du behersker det meste
15: ja. Ja, det jo krevende så vi helt avhengig at vi har ydmyke og pålitelige kollegaer da, som samarbeider godt
14: ja. Det jeg sikker på at du har, og at du lykke til med jobb. Du har en ordentlig jobb. Musikalsk favoritt, Jostein?
15: Jeg fikk lov å nevne to, da.
14: Av hvem, da? Det noe som har...
15: To store bene.
14: Okay, jaha, og så det ikke Beatles?
15: Nei.
14: Nei, ok.
15: Det Beach Boys og Bee Gees.
14: Ja, Bee Gees I hele diskografien, eller tidlig 60-tals diskografien, eller 70-tals, eller begge deler?
15: Tidlig og på slutten.
14: Tidlig og på slutten.
15: På slutten kom han tilbake til den mer kunstpoppen som preget 60-tallet. Odessa jo et favorittalbum, som sett veldig høyt. Og når det Beach Boys, så har du Surf's Up, som kanskje mitt store...
14: Beach Boys, ja.
15: Ja, tidlig 70-tallet, svært undervurdert. Ja.
14: Absolutt, jeg helt enig med deg med begge platene. Anbefales på det varmeste. Har du noe hjelp I dag, Jostein?
15: Nei, det har jeg dessverre ikke. Så...
14: Det kan være en fordel å være single her, altså. Vi får se hvordan det går. Jeg ønsker deg I hvert fall lykke til her på 80-tallet.
15: Takk skal du ha.
14: Espen, dere klare?
16: Vi klare, vet du.
14: Utmerket. Her kommer spørsmålene, mine venner. Spørsmål dere gir når dere svarer til produsent Lotte. Spørsmål 1. Hvem ga ut singlen Twisting by the Pool?

0: Den ga ut singlen Twisting by the Pool. Hva het duett, spørsmål 2, hva het duetten til Kenny Rogers og Dolly Parton som kom I 1983? Hva het duetten til Kenny Rogers og Dolly Parton som kom I 1983? Og spørsmål 3 skal spille en låt, og jeg vil ha navn på det mannlige medlemmet her. Navn på mannlig medlem. Spørsmålet oppfattet, Jostein og Espen?
1: Jep.
2: Ja.
0: Utmerket, lykke til.

0: Hvem kan dette ha vært, I hvert fall det mannlige, til innslaget? Ha med oss Jostein og Espen. Jostein, begynner med deg. Hvem ga ut singlen Twisting by the Pool?
1: Ja, den siste med pool, eller pool, det må være Dire Straits som kommet på, som har en slik titel. Da.
0: Ja. Espen?
2: Ja, jeg skal ha også det. Ja. Dire Straits.
0: Ja, Twisting by the Pool, for å være helt korrekt, Dire Straits. 1-1, min herrer. Bravo. Espen, hva duetten til Kenny og Dolly?
2: Island in the Stream.
0: Ok. Jostein?
1: Ja, det Island in the Stream, tror jeg skrevet av Bee Gees, eller Gibb-brødrene.
0: Apropos Bee Gees, ja. Den brødrene Gibb der altså. Stillingen 2-2. Islands in the Stream. Skal vi se der. Ja, Jostein, mannlig medlem I den låten vi nettopp hørte.
1: Det må jeg Stuart, David, eller Dave Stuart.
0: Mm-hmm. Espen?
2: Dave Stuart.
0: Helt korrekt. 3-3. Dave Stuart selvfølgelig mannlig medlem I Eurythmics, som vi hørte med There Must Be An Angel Playing With My Heart. Da det langt på vei duket for en ordentlig duell her. Fordi at den av dere som vinner denne går videre. Skal spille en låt fra 80-tallet. Jeg lurer på hvem dette Dere roper fornavn først. Dere klare?
2: Ja.
1: Ja.
0: Lykke til.
2: Espen.
0: Espen. Espen.
2: Ja, takk. Rema 1000-reklamen Crazy Crazy Nights med Kiss.
0: How the Mighty Have Fallen, nå bare titulert som Rema-reklamen. Det helt korrekt. Det tror jeg du skulle si også, Jostein.
1: Eller? Ikke helt... Nei, jeg bare ærlig.
0: Ja, ok, du bare kastet ut navnet ditt. Og...
1: Ja, nei, da jeg var litt inne på det, men var ikke helt sikker, for kanskje jeg måtte høre noen sekunder til. Da.
0: Ikke sant. Nei, men da ble det slik at Espen var lynrost ut av startblokken denne gangen også, så han blir med oss videre. Jostein, tusen hjertelig takk for at du ringte.
1: Bare hyggelig, så takk for et ypperlig program, så lykke til til... Min,
0: til Espen, ja. Ja, men det veldig hyggelig, Jostein. Og lykke til med jobben, takk for at du driver på med det du gjør.
1: Ja,
0: okay.
1: Ha en fin helg, ha det.
0: I like måte, ha det godt, vi takker Jostein Hansen for følge. Ta med Espen Holtar inn på 90-tallet. Det var da voldsomt, Jostein. Nei, Espen?
2: Nå ble jeg litt usikker.
0: Ja, jeg ble også usikker.
2: Men, ja, nei, altså, vi får prøve så godt vi kan.
0: Selvfølgelig. For den tid, noe mer av Rema-reklamen.

0: har en råsjans og tror at denne låten heter Crazy Crazy Nights. Vi med oss Espen, han møter på 90-tallet Hilde Fristad. Hei Hilde!
1: Hei Fem!
0: Hei, hei, hei og hjertelig velkommen!
1: Tusen takk!
0: Hvor ringer du fra Hilde?
1: Jeg ringer fra Bergen.
0: Aha, da blir det lokalt mesterskap her, så Espen ringer også fra Bergen. Du fra Bergen, tar jeg sjansen på å si?
1: Ja, det helt riktig. God. Barnefødt og oppvokst.
0: Godt å høre. Hva driver du med, Hilde?
1: Jeg jobber som lege i rusbehandling, Helse Bergen.
0: Nei. Fint og litt trist. Er det mye å gjøre?
1: Det det. Jeg tror ikke vi blir arbeidsledige. Så det jo veldig trygg og sikker jobb.
0: Ja, det vil jeg tro. Og en viktig jobb, selvfølgelig. Føles det litt vel i oppoverbakke innimellom?
1: Ja, nei, det hyggelig. Det masse trivelige folk og gode møter. Mm. Det liker jeg.
0: Men egentlig så skulle du ikke behøve å ha den jobben. Det hadde vært det beste.
1: Nei, det jo sant.
0: Men sånn
1: det.
0: Sant. Ja. En musikalsk favoritt, Hilde, klarer du det?
1: Ja, der har jeg trukket frem Leonard Cohen. Ah. Han har jeg vært veldig begeistret for i alle år, og blir ikke lei.
0: Nei. Når du sier veldig begeistret, så mener du det. Veldig begeistret.
1: Ja, ja, ja liker han.
0: Ja, det bra. Har du noe hjelp i dag, Hilde?
1: Ja, jeg har mann og datter, og så har jeg to fantastiske veninner, så vi har toppet laget.
0: Ja, det må jeg si. Espen, er du litt skjelven nå?
2: Ja, altså, nå vet jeg ikke om jeg tør å være med lenger.
0: Nei, ja, du har ikke noe valg for at det blir veldig størselig hvis det bare blir Hilde. Ja, det blir hyggelig det i og for seg, men det hadde vært fint om du ble med likevel. Vi får se hvordan det går, mine venner. Jeg har følgende spørsmål. Spørsmål 1. Hvilken legendarisk artist sang Mama, I'm Coming Home? Hvilken legendarisk artist sang Mama, I'm Coming Home? Spørsmål 2. Hvem fikk en hit med Jamaican in New York? Hvem fikk en hit med Jamaican in New York? Og så skal jeg spille en ganske stor hit på 90-tallet. Jeg lurer på hvem dette er. Hilde og Espen, er spørsmålene oppfattet?
2: Ja.
0: Da vi i gang.

0: Ja, og der ble Finn vanskelig. Hilde, jeg må starte med deg. Hvilken legendarisk artist sang Mama, I'm Coming Home?
1: Nei, der var jeg dessverre blankt.
0: Ok, Espen?
2: Det var Ozzy.
0: Det var selveste Ozzy Osbourne i en fin ballade med Mama, I'm Coming Home. Ozzy Osbourne 1-0 til Espen. Espen, spørsmål 2. Hvem fikk nytt med Jamaican in New York?
2: Jeg fikk en tekstmelding rett etter at jeg hadde gitt svaret.
0: Ok.
2: Jeg hadde noe med Head, og så fikk jeg tekstmelding med Shinehead, men det ja, for sent.
0: Det dessverre for sent. Hilde, hva svarte du?
1: Ja, nei, den kunne jeg ikke.
0: Nei, den spilte vi masse da jeg jobbet i P3, eller da Arnt Egil og jeg jobbet i P3. Shinehead med Jamaican in New York, det vel egentlig en cover, eller en versjon av Stings versjon. Stings låt. Stillingen er fremdeles 1-0 til Espen, og Hilde til slutt, hvem var det vi hørte?
1: Det har gjettet det på Fugees.
0: Ja, jeg skjønner hvorfor du gjetter på Fugees. Espen?
2: Ja, nå skjønner jeg at det var feil, så da, ja, fanken.
0: Ja.
2: Jeg sa det jeg også.
0: Ja, men det ikke det, det Lauryn Hill har, eller sang i Fugees, men her var det fra hennes debutplate som solgte i bøtter og spann. The Miseducation of Lauryn Hill. Do Up That Thing heter låten, men det var altså Lauryn Hill vi skulle frem til. Det betyr at Hilde sitter med en smultring, og Espen, du har en pinne. 1-0 til Espen altså. Så skal jeg spille en veldig kjent låt fra 90-tallet, og her skal vi se hvem av dere som raskest ute da. Jeg tror at denne her skal være kjent nok for begge to, men hva vet jeg? Spørsmålet som vanlig, hvem dette? Fornavn først, kjempekjent låt.
2: Espen.
0: Jeg tror Hilde må komme tilbake til telefonen først, men sånn det. Nei, Espen, du har helt rett i at navnet ditt Espen, men nå trenger jeg et svar.
2: Nå trenger du et svar, det var Nirvana.
0: Nirvana, ja, husker du hva låten heter?
2: Smells Like Teen Spirit.
0: Nemlig, der satt den. Hilde, hvor ble det av deg?
1: Nei, det kan du spørre om. Ja, det gikk ikke. Mm-hmm.
0: Nei, det var Nirvana og Smells Like Teen Spirit. Tusen takk for at du ringte inn, Hilde.
1: Takk i like måte. Jeg måtte benytte anledningen til å få snakke med den legendariske bjelken.
0: Ah, nå ble jeg litt rørt. Tusen takk for at du hørte på at du gadd å ringe inn, Hilde. Det setter jeg stor pris på. Hils inn til alle dine gode hjelpere.
1: Tusen takk, og lykke til videre til Espen.
2: Takk for det.
0: Sånn skal det låte. Vi takker Hilde Fristad for følge. Så tar vi med oss Espen. Jeg begynner å bli litt lei å si det. Nei, det hyggelig det, også Espen. Jeg begynner å lei å gjenta meg selv. En runde igjen, Espen. Vi får se, det begynner å lugge litt nå.
2: Ja, jo, det tror jeg for begge på laget her. Men,
0: det gjør det for programledere nå, skal jeg si.
2: Ja, det er bra.
0: Så er katten ut av sekken. Vi skal høre litt mer om Nirvana. Smells Like Teen Spirit her på Finn Bjelkes Popquiz Radio Norge.

0: takk til Kurt Cobain og Nirvana selvfølgelig. Vi har med oss Espen Holtar inn på 2000-tallet, der møter han Glenn Remi Helgerud. Hei Glenn Remi!
1: Hei hei!
0: Hei hei og hjertelig velkommen!
1: Takk for det!
0: Hvor ringer du fra Glenn Remi?
1: Jeg ringer fra Siljan.
0: Siljan, ikke så langt fra Skien eller?
1: Det tror jeg bra det.
0: Ja. Ja, ja, så bra. Hva gjør du der, hvis jeg kan spørre om det?
1: Nei, jeg jobber I en omsorgsbolig I Skien, så det en nabokommun.
0: Jobber du skift, eller jobber du på dagtid, eller natt?
1: Nei, mest på natt, egentlig.
0: Mest på natt, ja. Det blir vel en vane efter hvert det også, vil jeg tro?
1: Ja, veldig, og jeg synes det veldig ordentlig.
0: Ja, men... Ja, men det godt å høre.
1: Hvis det en nattdyr sånn som meg, så passer det fint.
0: Ja, jeg var vel I veldig mange år, så jeg kunne vel... Men jeg tror ikke jeg kunne gjort jobben den likevel, for jeg var helt ubrukelig på natten. En musikalsk favoritt, Glenn Remi.
1: Ja, da jeg måtte gruble litt på det, men jeg endte opp med Rolling Stones,
0: ja. Du endte opp med Rolling Stones? Ja, de jo plateaktuelle I disse dager, så ja. De holder på. Men det jo også McCartney og I og for seg også Ringo så jeg mener, det livet I gutta fremdeles, det skal være glad for Absolutt. Har du noe hjelp I dag, Glenn Remi?
1: Nei, her kjører vi solo
0: Her kjører vi solo, ja Og 2000-tallet, det sånn ok, eller?
1: Det vel ikke akkurat optimalt, nei Så det her kan gå I alle retninger
0: Jeg ser på spørsmålene her og tenker Hvor I tusen har du funnet frem disse spørsmålene men jeg har nå gjort det og jeg beklager på forhånd så har vi fått det ut av verden dere svar til Lotte her kommer spørsmålene spørsmål 1 hvem gjorde en episk versjon av The Sound of Silence hvem gjorde en episk versjon av The Sound of Silence gruppen ikke kjent for sine ballader egentlig spørsmål 2 Hvem representerte England I Melodi Grand Prix med Spaceman I 2022? Hvem representerte England I Melodi Grand Prix med Spaceman I 2022? Og kan dere dette, så ble jeg imponert. Og spørsmål 3. Hvem dette? Håper det noen kids I nærheten. Spørsmålet oppfattet, mine herrer?
2: Ja.

0: Ja, hvem kan dette være, mon tro? Jeg må også Glenn Remi og Espen. Glenn Remi, du utfordrer, starter med deg. Hvem gjorde en episk versjon av The Sound of Silence?
1: Det vel Disturbed, det ikke det, tror
0: jeg. Ja, spør du meg, så?
1: Nei, jeg sier det.
0: Ja, ja, jeg tror det lurt, jeg. Espen, hva svarte du?
2: Jeg hadde ikke snøring, så jeg tippet Nine Inch Nails.
0: Ja. Nei da, du jo nesten i nærheten rent musikalsk, men det var ikke det. Det Disturbed, og faktisk en solid versjon av Simon & Garfunkel-klassikeren The Sound of Silence. Disturbed altså riktig. 1-0 til Glenn Remi. Espen, spørsmål 2. Hvem representerte England i Melodi Grand Prix med Spaceman i 2022?
2: Der fikk jeg SMS-hjelp av Runar i Kristiansund.
0: Jaha.
2: Sam Ryder.
0: Ja, og Runar en du stoler på.
2: Ja, vi får se da.
0: Ja, vi får se, ja. Glenn Remi, hva svarte du?
1: Nei, jeg vet det var Sam Ryder, men jeg var litt sent ute, så det ble blankt.
0: Ok, nei, men da konstaterer vi at det Sam Ryder, og du kan beholde Runar på julekortlisten, Espen.
2: Jeg er ikke glad for det.
0: Stillingen 1-1. Glenn Remi, til slutt, hvem var det vi hørte?
1: Dua Lipa.
0: Dua Lipa. Espen?
2: Der kom min kone inn og sa Dua Lipa.
0: Din kone har evig rett, det var Dua Lipa, eller Dua Lipa. Stillingen 2-2, dere kan mye mer om populærmusikk fra omtrent i dag enn dere lot som. Da en av dere som går videre. Går videre. Som dere kanskje hører, så Lotte kommet i studio. Jeg lurer på hvem dette og hvis dere vet det, så roper dere fornavn først. Altså, hvem dette? Fornavn først.
1: Glenn.
0: Ok, Glenn.
1: Kevin Little.
0: Kevin Little helt korrekt. Vi hører altså litt av Turn Me On. Det der forbi imponerende, Glenn Remi.
1: Takk for det.
0: Ja, det må jeg si. Jeg håper folk ser deg på jobben om natten, for da skal du gå rundt med koppen og prale og si denne vant jeg.
1: Ja, det
0: veldig bra. Tusen takk for at du ringte, Glenn Remi.
1: Ja, takk for at jeg fikk jobb inn med oss også.
0: Gleden.
1: Jeg tror at det ikke blir noe mer
0: fremover. Ja, jeg må med hånden på hjertet si at det synes jeg også litt synd, men sånn det. Tusen takk for deg. Espen?
2: Ja.
0: Takk.
2: Selv takk, det har vært en ære å følge deg disse årene.
0: Tusen takk, det var veldig hyggelig å si, Espen. Jeg setter stor pris på det, og det har vært veldig moro å få drive på med dette her. Hils din kjære, og si gratulerer, og så får dere slåss om koppen.
2: Det skal vi gjøre.
0: Ok, tusen takk for deg.
2: Lykke til videre.
0: Tusen takk, vi takker Espen for følge. Så var det oss da.
3: Ikke si det med sammenbitte tenner. I dag var vi tekniker Arnt Egil Nordlien, produsent Lotte Louise Halvorsen og telefonvakt Ingborg Vogt. I kveld så Finn og Tom Mathisen på Godshuset på Løten.
0: Woohoo!
3: Hva er dere skal dere?
0: Ja, vi skal se Bjelke Mathisen show.
3: Danse?
0: Tom skal, ja, det skal du ikke se bort fra. Tom skal spille alle hitene fra Primavera og Falsk Mathisen, og jeg skal lese litt fra bøker og intervjue Tom, og det kan bli ganske skøyraktig.
3: Don't tempt me with a good time. Og så har du også quiz på salt den 13.
0: Ja.
3: Yes. Har du lyst til å være med på programmet vårt, så sender du oss en mail på popquiz@radionorge.no. Der skriver du navn, telefonnummer, ønske 10 år og musikalske favoritter. Eller så kan du bare sende en sms med kodord POP til 2033, så finner jeg deg der også. Vi ferdige for i dag, men Tuva Fellmann tar over rett etter oss.
0: Du ganske god, Lotta.
3: Du også ganske god.

0: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi har åpnet. Skaff deg sesongkort med 20% rabatt på tusenfryd.no.
1: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs. Fjordkraft presenterer strømregningene.
2: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
3: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
1: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Du, vet du hva jeg bare elsker?
6: Ja, sjokolade.
5: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den I flere farger.
6: Ja, jeg enig. Det så deilig.
5: Å, og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
6: I forskjellige farger.
5: Selvfølgelig, det Savanna.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
4: Savanna med Z.
8: Dagstu. Skal du leie et feriehus I Danmark I sommer? Da må du sjekke feriepartner. De har over 8000 feriehus. Visste du forresten at det opp til 50% billigere å leie feriehus I uke 25-28? Danmark bare en fergetur unna. Visit Denmark.no
9: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15.000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1.695 kroner. Totalt 16.695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
10: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
11: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
12: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
13: Spiller du vann på meg?
12: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
14: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
15: God lørdag til deg som hører på. Tuva Fjellmann heter jeg, og skal gi deg musikk straks her på Radio Norge. Men aller først en liten nyhetsoppdatering.
16: Her VG-nyhetene. Etter AUF-leder Gaute Skjervøs opptreden på debatten eksploderte det med ubehagelige meldinger I sosiale medier. Ifølge generalsekretær Halvor Endrerud var det blant annet meldinger som oppfordret til vold, og nå politianmelder AUF flere av meldingene. Skjervø bekrefter overfor VG at han har voldsalarm. President Donald Trump sier han håper på en forlengelse av våpenhvilen mellom Russland og Ukraina. Våpenhvilen gjelder fra I dag til og med mandag.
17: President Putin agreed, President Zelensky agreed both readily, and we have a little period of time where they're not going to be killing people. That's very good. I'd like to see a big extension.
16: Og I Russland var det I dag klart for seiersdagsparaden på den røde plass I Moskva. Markeringene var ventet å være nedskalert som følge av sikkerhetsfrykt og tegn på utmattelse over den mer enn 4 år lange krigen I Ukraina. Den norske regissøren, TV-produsenten og manusforfatteren Tore Ryen død 79 år gammel, skriver familien I en e-post til NTB. Ryen særlig kjent som mannen bak TV2-suksessene Mot I brøstet og Carl og Co. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
18: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
16: I Kirkenes blir det delvis skyet og 8 grader I dag. Tromsø delvis skyet og 12 grader. Bodø og Trondheim får noe regn og rundt 12 grader. Bergen får regn og 8 grader. Stavanger regn og 11 grader. Kristiansand får mye sol og 15 grader. Gjøvik skyet, litt regn og 16 grader. Mens Oslo får delvis skyet vær og 18 grader.
19: Dette Radio Norge.
20: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
21: Radio Norge!
15: Ja da, god lørdag til deg som har skrudd på radioen. Takk til Finn Bjelke og Popquiz. Nå det musikken som gjelder her på Radio Norge. Jeg har gledet meg så mye, for det et eller annet med å få lov til å sitte her i studio og rett og slett bare trykke på knappene og spille låt på låt på låt, som jeg vil si, i kategorien helt 10 av 10. AC/DC rett rundt hjørnet, men aller først en ordentlig, jeg sier, dame med, jeg vil si, voldsomt selvtillit, og det bra. Skjønner

er barske greier. Du fikk AC/DC Highway to Hell her på Radio Norge. Og hvis man har tøffet seg, ja, da kommer jo behovet for å på en måte roe litt ned. For kanskje til og med gå inn I den litt sånn silkemyke stemningen. Og kanskje noen ganger så tenker jeg på, når jeg ser på katter, så tenker jeg, ja, det sånn jeg ville danse til denne låten her. Du vet hvordan katter bare svinser og svanser rundt hjørnet og legger seg ned og strekker seg ut. Helt perfekt til denne låten her. George Michael, Careless Whisper.

0: George Michael, Careless Whisper her på Radio Norge. Vi skal smelle opp mer musikk, vi, blant annet Bon Jovi, Made My Life, og vi skal til Joe Cocker og Jennifer Warrens Up Where We Belong. Det blir straks her på Radio Norge.
1: Trafikkoppdatering.
2: Ikke fått meldinger om hendelser som skaper problemer på veiene akkurat nå. Minner om at Holmenkollstafetten går av stabelen I Oslo I dag, og det får følger for trafikken. Det sperringer flere steder på grunn av løypa, og det avsluttes ikke før siste man I mål rundt klokken 19.30.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5.390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene I butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
7: Sofakos.
6: Nei.
7: TV-kos.
6: Nei.
7: Vennekos.
6: Nei, enda bedre. Det tid for...
8: Fredagskos. Ingen kjent, ingen kos.
9: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
10: Mer til overs.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
13: Bra, men siden Joker den gode naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
13: Posen, hjertelig takk.
12: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
14: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
15: Vi fikser det!
3: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
16: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager...
17: They're really good eggs.
18: I've got a salmonella test.
17: Have we?
18: Have you?
16: Clarkson's Farm, ny serie. Søndager klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
19: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.

Altså, tenk så mange mennesker som har klinet til den her. Vicky Joe Cooker og Jennifer Warrens Up Where We Belong her på Radio Norge. Mer musikk, det skal du straks få. Vi skal innom alt fra The Cranberries til Ozzy Osbourne, så her det bare

0: og glede seg.
1: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
6: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
5: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.
7: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
8: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de nå mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
9: Men herregud, er den til meg da?
8: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
10: Jeg allergisk.
8: Eller til verdens beste mamma.
9: Nei, men så nydelig.
8: Eller til han hønken ned i veien.
11: Ja, så?
8: Ja, eller til han som hjalp å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
12: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
13: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
12: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to
14: take. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
15: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
16: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
15: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, altså. Det ikke noe økonomiavdeling her.
16: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
15: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
16: Ok, ha det.
14: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
17: Talkmore.
18: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady-epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til
19: overs. Hvor du tenkt et feriehus hvor du bare åpner døren og ser stranden rett utenfor? På Skallerup Seaside Resort ligger alt i gangavstand. Barna kan boltre seg i badeland og besøksgård, mens du nytter spa, god mat og roen ved havet. Se Visit Denmark NO.
20: Gutta!
21: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
22: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: 1000 arkiv. Jeg har valgt ut en god lørdagslåt. Vi skal til Shania Twain.
1: Trafikkoppdatering.
2: Ikke fått meldinger om hendelser som skaper problemer på veiene akkurat nå. Minner om at Holmenkollstafetten går av stabelen I Oslo I dag, og det får følger for trafikken. Det sperringer flere steder på grunn av løypa, og det avsluttes ikke før siste man I mål rundt klokken 19.30.
3: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
5: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser
7: det! Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
8: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
7: Og et innbrudd I dag.
8: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
9: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen, at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
10: Vet du hva jeg hører?
9: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
10: Ja, det også.
11: Biltema!
12: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
13: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
14: really good eggs.
15: I've got a salmonella test.
14: Have we?
15: Have you?
13: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
16: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
19: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
20: Og søvebønder.
21: Og kiropraktere.
22: Og maskinutleire.
23: Og advokater.
24: Og alarmselskaper.
25: Og regnskapsførere selvfølgelig.
26: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
27: Og selvfølgelig elektriker.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
6: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
28: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
29: Mer av musikken du liker.
30: Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: For inne på RadioNorge.no så finner du dette berømte arkivet, og en gang I timen så smetter jeg inn og velger ut en låt som vi skal spille. Og I dag så har jeg tenkt at, vet du hva, det er lørdag altså. Vi kommet godt inn I sommermånedene her nå, føler jeg, selv om det på en måte bare meg, men jeg føler at sommeren her. Og derfor så tenker jeg at det innenfor med en ordentlig feiring. Så jeg har valgt ut en låt som jeg får god følelse av, og for ikke å snakke om veldig selvtillit, og det trenger vi på en dag som dette. For det noen som har selvtillit, så det Shania Twain på godt og vondt, og her får du hennes I'm gonna get you good.

0: Gonna get you good her på Radio Norge. Jeg tror Tuva og skal spille mer musik for deg, blant annet Toto, Alex Warren og Pink Floyd, bare for å nevne noen, men først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Etter AUF-leder Gaute Skjervøs opptreden på debatten eksploderte det med ubehagelige meldinger I sosiale medier. Ifølge generalsekretær Halvor Endrerud var det blant annet meldinger som oppfordret til vold, og nå politianmelder AUF flere av meldingene. Skjervø bekrefter å få VG at han har voldsalarm. I sin tale på markeringen av seiersdagen etter 2. verdenskrig sa Russlands president at russiske styrker kjemper mot en aggressiv styrke støttet av NATO. Vladimir Putin sa også at den russiske hærens sak var rettferdig da han talte på den røde plass I dag. Politiet mener de tre 16-åringene som siktet for grovt ran, grov voldtekt og frihetsberøvelse natt til søndag 3. mai handlet organisert og planlagt. De tre varetektsfengslet frem til 19. mai. De fire fornærmede kvinnene I saken skal ifølge politiet ha tilbudt eskortetjenester. To personer drept I et amerikansk båtangrep I Stillehavet. En tredje person overlevde. Militæret I USA sier de mistenkte dem for å være narkotikasmuglere. I dag det klart for både Holmenkollstafett og cupfinale mellom Brann og Bodø Glimt I Oslo. Det kan føre til trafikkork og flere busser og trikker kjører alternative ruter. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
1: I Kirkenes blir det delvis skyet og 8 grader I dag. Tromsø delvis skyet og 12 grader. Bodø og Trondheim får noe regn og rundt 12 grader. Bergen får regn og 8 grader. Stavanger regn og 11 grader. Kristiansand får mye sol og 15 grader. Gjøvik skyet, litt regn og 16 grader. Mens Oslo får delvis skyet vær og 18 grader.
3: Dette Radio Norge.
4: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Den beste dagen I uka fortsetter. Jeg tror det var Fellmann, og det ikke fordi at jeg her at det den beste dagen I uka, så bare så det sagt. Jeg har ikke så mye selvtillit. Det fordi at det lørdag, og jeg føler at alt kan skje på lørdager. Selv meg som har to unger og bil og hus og det som så det likevel en såkalt vibe som denne dagen gir. Og jeg håper jeg kan spe på med det da, følelsen av at alt kan skje. Og det jo det som deilig med Radio Norge, at her musikken variert, og det den musikken du liker. Det føler man ganske sikker på. Pink Floyd, Alex Warren og Toto, for eksempel, da, I løpet av de neste 10 minuttene. Det ikke verst bare det. Radio.

Alex Warren med låta Ordinary her på Radio Norge. Han jo en av de som startet på TikTok og jobbet seg oppover, og denne låta her jo blitt en av de største moderne låtene, kan man jo si, har ligget på førsteplass rundt omkring i hele verden på disse topplistene. Så det jo imponerende i seg selv da. Du hører på Radio Norge, og det ikke noe, apropos store låter, det ikke noen idioter som kommer bak her. Jeg tipper Alex Warren hadde vært ganske fornøyd, ja, med å ligge back to back med selveste Pink Floyd. Du får Wish You Were Here her på Radio Norge.

0: Altså for en låt du fikk Pink Floyd, Wish You Were Here her på Radio Norge. Jeg heter Tuva Fellmann, og straks skal vi også innom podcasten Det Alle Snakker Om. Kim og Siri tar for seg ting som har skjedd I løpet av uka, og det deilig å få en liten oppdatering på straks her på Radio Norge.
1: Trafikkoppdatering.
2: På fylkesvei 5370 I Bergen det stengt ved Kronegården på grunn av en trafikkulykke. Minner om Holmenkollstafetten som fører til endringer for trafikken I dag. Det sperret flere steder, og det varer frem til siste mann I mål rundt klokken 19.30.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
5: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
4: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
5: Ok, ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
6: Talkmore.
7: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god
8: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
9: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene I butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000, alltid lave priser.
12: Steinsprut.
13: Rispilglass.
14: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
15: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kjellingen ut av fryseren?
16: Nei, men...
14: Hva med Volt?
17: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. På Bumpebom Byggmaker.
18: Torsdag, eller som vi I Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
19: Fjordkraft presenterer strømregningene.
2: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
5: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
19: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
1: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
9: Radio Norge.

0: Hard to say I'm sorry her på Radio Norge. Met-gallaen har fått mye oppmerksomhet de siste dagene, og det jo ganske elleville kreasjoner disse kjendisene stiller opp I, og I år så var også oppgaven å gjøre mote til kunst. I podcasten Det alle snakker om, så snakker Kim og Siri om dette her ville blitt slitsomt I Norge. For når det stoppes på rød løper I Norge, da skal de på en måte snakke om saken eller tingen du der for, men de skal også lage en drøss av andre saker I samme slengen.
1: Du har brukt 78 timer og flerfoldige tusen på å kle deg ut som skrik da, munk.
2: Mm. Ja, det viktig.
1: Og du kommer, ja, med ramme og alt, og du helt stiv I trynet, for du skal ha det uttrykket hele tiden. Sånn, så står du der på rød løper, så kommer nettavisen bort. og den du kanskje ikke vet også, at, du vet selvfølgelig, men du smører på da. Avisene, de spør om, de stiller to spørsmål om, det, om Met-gallaen, liksom, eller den rød løperen du på, og så skal de lage 7-8 andre saker som de skal trykke ut over året, som sånn, hva har du kjøpt til ungene dine til jul, hva skal du I påsken, hvor blir årets sommerferie, og så videre. De skal gjennom, de pløyer gjennom hele den, for da har de, jeg har 9 saker med Kim Dahl, jeg nå. Men da står du her som skrik, og skal svare på sånn, ja, Kim, du fisk eller kjøttjente du da? For vi har en sånn sommerspalte, skjønner du, som skal rulle og gå
2: sammen. Hva slenger du på grillen
1: da, Kim? Så står du helt stiv og skal prøve å

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: Med Crazy Crazy Nights her på Radio Norge. Om ikke så alt for lenge så skal vi til Soul Asylum og Runaway Train, så den det bare å glede seg til.
1: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små. Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær.
2: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
3: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi har åpnet. Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på tusenfryd.no.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
5: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
4: Og et innbrudd i dag.
5: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
6: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager...
7: A really good eggs.
8: I've got a salmonella test.
7: Have we?
8: Have you?
6: Clarkson's Farm, ny serie. Søndager klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Du, vet du hva jeg bare elsker?
11: Ja, sjokolade.
10: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
11: Ja, jeg enig. Det så deilig.
10: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
11: I forskjellige farger.
10: Selvfølgelig, det Savanna.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna-kampanje, med hele 30%.

0: 10% på alle Capri og piratbukser. Savannah med Z.
1: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1 695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
4: På jakt etter kjærligheten? Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysset som nesten skjedde I den herlig romantiske Love Me, Love Me.
5: What is it about you?
4: Og kjemien som skriver om reglene I den farlig oppslukende romansen Off Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
6: Du hører jo ikke etter.
7: Fordi du angriper meg hele tiden.
6: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
7: Snakke med meg, du kjefter!
6: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.

låta In The Shadows her på Radio Norge. Tuva heter jeg, og det 17. mai nærmer seg med stormskritt. Her om dagen så lærte jeg at det sitronsåpe som stikkordet for å få vekk flekker på bunaden. Jeg skal prøve meg i kveld, sånn at den skal være klar til neste uke.

0: Fantastiske Soul Asylum med Runaway Train her på Radio Norge. Tuva og jeg, og straks skal vi inn I vår topp 1000-arkiv. Jeg har valgt ut en låt som passer godt på en lørdag, en sommerlig lørdag, sådan. Vi skal rett over svenske grensa, så der kan du allerede begynne å tenke på nå hvilken låt kanskje det kan være.
1: Trafikkoppdatering.
2: På fylkesvei 5370 I Bergen det stengt ved Kronegården på grunn av en trafikkulykke. Minner om Holmenkollstafetten som fører til endringer for trafikken I dag. Det sperret flere steder, og det varer frem til siste mann I mål rundt klokken 19.30.
3: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
6: Ingenting.
7: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
8: Du synes sikkert bedriftshelsetjeneste dyrt, men høyt sykefravær jævlig dyrt. Vi I Avonova lover ingen quickfix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Les mer på avonova.no.
9: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn med energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
10: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleire.
15: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten dobbelt så stor, altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen klokka 18 I kveld. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
19: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
20: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5.390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene I butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
21: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på Hagefestival hos Europris.
22: Mer til

0: Her på Radio Norge. Du vet jeg, og skal bli her en god time til. Jeg skal spille musikk blant annet Aha, Go-Go Dolls, Queens. Altså, det jo så mye å glede seg til, men vi må også få en liten nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. AUF har anmeldt 10 ulike innlegg i sosiale medier som hatefulle ytringer. Flere av meldingene oppfordrer til vold.
2: Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg, mange av dem knyttet til 22. juli, sier AUF-leder Gaute Skjervø til VG. Han bekrefter at han har voldsalarm. Ifølge AUF-lederen eksploderte det etter at han deltok på NRKs debatten denne uken.
1: Reporter Kristin Strand. Og statsminister og arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre sier trusselen fullstendig uakseptable, og at han sterkt opprørt over at Skjervø må ha voldsalarm. Støre hyller samtidig Skjervø og sier at han modig som aktivt og tydelig deltar i det offentlige ordskiftet. I sin tale på markeringen av seiersdagen etter 2. verdenskrig sa Russlands president at russiske styrker kjemper mot en aggressiv styrke støttet av NATO. Vladimir Putin sa også at den russiske herrens sak var rettferdig da han talte på den røde plass i dag. Til slutt tar vi med at Iran vil delta i sommerens fotball-VM, det bekrefter landets fotballforbund. De krever samtidig at vertslandene godtar deres 10 vilkår for å delta. Blant vilkårene er respekt for landslagsstaben, Irans flagg og nasjonalsangen under mesterskapet, skriver Nyhetsbyrå AFP. I studio André Ødeby, nyhetene får alltid på VG.
3: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
2: I Alta blir det skyet vær og 9 grader i morgen, Tromsø mye sol og 12 grader, Bodø delvis skyet 9 grader, Trondheim for regn og 7 grader, Bergen regn og 9 grader, Stavanger delvis skyet 9 grader, Kristiansand for sol og 16 grader, Lillehammer delvis skyet og 13 grader, mens Oslo for regn først på dagen og 14 grader.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Nyhetene fortært. Vi har fått med oss hva som skjer rundt omkring i landet og verden, og dermed så kan vi også lene oss tilbake og kose oss ekstra med musikken. Det i hvert fall sånn jeg lever livet mitt, at jeg prøver å balansere. Jeg synes nyhetsbildet såpass stressende, at det å på en måte roe seg ned med musikk for eksempel, det funker veldig bra for meg. Så det planen min nå, den neste timen som kommer i løpet av de neste 10 minuttene, skal vi innom både Aha, Queen og Go-Go Dolls, så her det all grunn til å holde seg på kanalen. Og kanalen, ja det jo selvfølgelig Radio Norge.

Daylights, jeg heter Tuva Fellmann og sitter her og spiller musikk for deg og var på trening på morgenen I dag og da ble jeg stående ved siden av en fyr som altså, lagde altså, så mye lyd når han trente det var altså stønning og pusting og pesing og jeg skjønner det men det var voldsomt og det føltes som et evig nedlag for meg for jeg følte at jeg ikke tok I like hardt så ja, denne låta her går til deg som står på treningssenter og føler på litt det samme som jeg gjorde I dag Let's go!

0: Radio Norge. Vi har mer musik, The Killers og Marius Müller med den du vet. Altså, det der, det blir ordentlig bra det, denne lørdagen. Trafikkoppdatering.
1: E39 Bømlafjordtunnel mellom Stord og Sveier åpnet igjen for trafikk etter en bilberging. Og fylkesvei 5370 ved Kronegården I Bergen, der veien åpnet igjen for trafikk etter en ulykke.
2: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
3: Hej, du klar over, at Danmarks største og sjoveste aquapark ligger I Forup Sommerland? Vanvittig moro for hele familien. Og du, kan du reise mellom uke 25 og 28? Det færre besøkende og mye mindre kø? Les mer på visitdenmark.no
4: Nei, den vassen der jo min.
5: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
4: nei,
5: den.
4: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
5: jo,
4: feil.
5: Han sa
4: nei.
5: Det fordi at vi kjøpte han den sammen.
4: Han snakket om Valerie!
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for...
8: Fredagskos. Ingen kjemping, ingen kos.
9: Ja, vi elsker dette land.
10: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
11: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
12: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
13: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Vi Aprila Bankband. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss om lån til små og mellomstore bedrifter. Det går fort!
15: Aprila Bankband ikke verdens største band eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit. Aprila
16: Bank. Steinsprut og ruteskift. Prisbilkass.
17: 0,99. Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
18: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
17: Spiller du vann på meg?
18: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
15: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale. Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser I den nye serien Young Sherlock.
20: Sherlock Holmes, James Moriarty.
19: Og venner som holder sammen og slår til sammen I den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
21: The only way out is together.
19: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe, 79 kroner per måned.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: Blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker
3: Og søvebønder
4: Og kiropraktere
5: Og maskinutleire
6: Og advokater
5: Og alarmselskaper
6: Og regnskapsførere selvfølgelig
7: Og begravelsesbyråer Kondolerer
5: Og selvfølgelig elektriker
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai Hele Norges regnskapsprogram TrippelTex
8: Kom ei du skjønne milde Gjør huden atter rød Selv om jeg ikke vil det Her blir det flass og klø
9: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek To for en altså Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket Buds Apotek, bedre hud Hele livet
10: Yes, endelig fredag Da det tid for
11: Sofakos
10: Nei
11: TV-kos
10: Nei
11: Vennekos
10: Nei, enda bedre Det tid for
12: Fredagskos Ingen kjent, ingen kos
13: Vi vet hva du lengter etter Med Yamaha reiser du fritt På land og til havs 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raise your heart.
14: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
13: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på Sand. Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
15: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
13: Og en vannlekkasje i dag.
16: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv
18: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas
17: Nei, det jo bare Daniel, hva i helst?
18: Huff da, nå må du ringe Andreas
13: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha Ikke bare hjelpen du trenger
19: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle
1: Ja, hei Jarle Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, altså. Det ikke noe økonomiavdeling her.
1: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
4: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
1: Ok, ha det.
13: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.

Ja, jeg må jo bare ærlig innrømme at altså Eagle Eye Cherry gjorde at skinnjakke for meg ble litt jeg var litt betatt av han, ja. Det skal jeg skal være ærlig på det. Så det var Save Tonight, og da han hadde på seg skinnjakke, og da synes jeg det ble så utrolig kult. Du var Fellman heter jeg, og sitter her og spiller musikk om ikke så alt for lenge, så skal vi også inn i vårt topp 1000 arkiv. Jeg har valgt ut en låt som jeg vil si rett og slett meget sterk. Men du hører jo også noe som går i bakgrunnen her, som slett ikke noe svake greier det heller, altså. Maria Magdalena av Sandra her på Radio Norge.

0: Lena, og du hører på Radio Norge. Jeg heter Tuva, og straks skal vi inn I vårt topp 1000-arkiv. Det det siste jeg får lov til å gjøre før min kollega Dan tar over her på kanalen. Men jeg har altså valgt ut en meget god David Bowie-låt.
1: Trafikkoppdatering.
2: E39 Bømlafjordtunnel mellom Stord og Sveie har åpnet igjen for trafikk etter en bilberging. Og fylkesvei 5370 ved Kronegården I Bergen, der veien åpnet igjen for trafikk etter en ulykke.
3: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthalle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
4: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
5: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
6: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
5: Rød.
6: Tenker at det går bra, ja.
7: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Du, Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
12: Vi fikser det!
13: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikk I kveld. Det tid for å virkelig blåse flette av dere alle sammen. Det tid!
14: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager...
15: A really good eggs.
16: I've got a salmonella test.
15: Have we?
16: Have you?
14: Clarkson's Farm, ny serie. Søndager klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
17: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
18: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut. Så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittra, hunden pusta og hjarta banka. Introjakt fra Norges jeger- og fiskeforbund. Kom det ut. Eventyret venta.
19: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
20: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Tenk så viktig musikk for stemning. Altså hvis du sier du på en fest for eksempel, og musikken dårlig, så mener jeg at det kan ødelegge hele festen. Det kan gjøre at alle rett og slett sier sånn, jeg gidder ikke, jeg tror jeg drar hjem. Men hvis musikken knallgod, da kan du få enhver person som til og med har tatt på seg både skoene og jakka og skjerf og på vei ut døra til å snu og si, nei vet du hva, jeg blir en liten time til. Og det elsker jeg med musikk, at vi har muligheten til å rett og slett, vi kan påvirke folk. Og derfor så tenkte jeg at det jo tross alt lørdag i dag. Så jeg har valgt ut en låt fra vårt Topp 1000-arkiv, som jeg tenker i den sistnevnte musikkategorien min. Jeg mener, hvis du ser for deg at du står på en fest, og denne låta kommer på, ja, da det at det noe som skjer med selvtilliten, altså. Det det virkelig. David Bowie, du får Let's Dance fra vårt Topp 1000-arkiv, og du hører på Radio Norge.

0: Endelig lørdag. Velkommen til en ny ettermiddag på din favorittstasjon med som vanlig den aller, aller beste og selvfølgelig også mest varierte musikken. Dan-Rikard Hagen i studio. Som vanlig skal vi kose oss med god musikken også denne ettermiddagen, men akkurat her og akkurat nå skal du få med deg liten nyheter.
1: Her i begge nyhetene. En person fraktes til sykehus med mistanke om hodeskader etter et slagsmål på Hauke 2 i Oslo. Ifølge politiet fremstår det som flere personer har gått til angrep på vedkommende. Politiet sier de har kontroll på flere personer de knytter til hendelsen. Cruiseskipet MS Hondius legger i dag til kai på Tenerife. Tre personer har mistet livet på skipet etter utbrudd av hantavirus. Passasjerene på skipet får gå i land på Tenerife under strenge restriksjoner. AUF har anmeldt 10 ulike innlegg i sosiale medier som hatefulle ytringer. Flere av meldingene oppfordrer til vold.
2: Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg, mange av dem knyttet til 22. juli, sier AUF-leder Gaute Skjervø til VG. Han bekrefter at han har voldsalarm. Ifølge AUF-lederen eksploderte det etter at han deltok på NRKs Debatten denne uken.
1: Reporter Kristin Strand og statsminister og arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre sier han sterkt opprørt over at Skjervø må ha voldsalarm. Støre hyller samtidig Skjervø for å være modig som aktivt og tydelig deltar i det offentlige ordskiftet. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: I Alta blir det skyet vær og 9 grader i morgen, Tromsø mye sol og 12 grader, Bodø delvis skyet 9 grader, Trondheim for regn og 7 grader, Bergen regn og 9 grader, Stavanger delvis skyet 9 grader, Kristiansand for sol og 16 grader, Lillehammer delvis skyet og 13 grader, mens Oslo for regn først på dagen og 14 grader.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
4: Radio Norge.
6: Radio Norge.
0: Ja, endelig skal vi tilbake til god musikken. Det vel tross alt derfor det også denne lørdagen. Hyggelig hilse på deg også i dag. Dan i studio også, som kan friste med både litt Abba, Keen og litt YouTube. Så da blir du vel bare ganske enkelt over du har da.

på radioen din, og Everybody's Changing på en deilig, deilig lørdag, for det lørdager, uansett egentlig. Takk for at du henger med, du. Dette Radio Norge. Jeg heter Daniel Kartagen. Vi skal nå til en låt som Annefrid Lyngstad først spilte inn på sitt album Frida Ensam, som hun slapp I 1975, med andre ord på svensk. Men låta den var så bra den, at gjengen I ABBA bestemte seg for at vi spiller den inn vi også, denne gangen på engelsk. Og hvilken låt det jeg snakker om? Jo da, det denne klassikeren her. Her ABBA på Radio Norge, med Fernando. Fernando.

0: Nydelig låt. Det var altså ABBA denne gangen på Radio Norge. Straks kommer både Sting og Kim Wilde innom, men her og nå skal vi sjekke ut litt hvordan det står til ute I trafikken vi.
1: Trafikkoppdatering.
2: E39 Fløyfjellstunnelen I Bergen stenges I dag klokken 17 I retning sentrum på grunn av veiarbeid. Åpnes igjen først mandag klokken 05.30. Anbefalt omkjøring går via fylkesvei 587 Hardangervegen.
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raves your heart.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
5: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfor.
4: Og et innbrudd I dag.
5: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
6: Steinsprut.
7: Rispilglass.
8: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da.
11: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
13: Og klesbutikker.
14: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
15: Og urmakere.
16: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
17: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
19: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
20: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine Hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte Og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit Og apropos fineste Hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt Her ville jeg kanskje spurt
21: Maxbo Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
22: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
23: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
24: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
23: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
24: Ja, det tar bra. Men passordet, hva var det?
23: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
22: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
25: Talkmore.
26: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker I stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
27: You know, I can just pull you apart. Limb by limb.
26: Og skytekamper som aldri går tom for kuler I den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
27: Yeah, I'm pumped.
26: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
28: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
29: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
1: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Det var så lite.
4: Joker, den gode naboen.
5: Fjordkraft presenterer strømregningene.
6: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
7: Nei, jeg har kun betalt en jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
5: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
8: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
10: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
11: Nei, men...
9: Hva med Volt?
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
12: Mm.
13: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skinny burger,
15: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
16: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
17: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolige morgener og lange frokoster. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
18: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager...
19: They're really good eggs.
20: I've got a salmonella test.
19: Have we?
20: Have you?
18: Clarkson's Farm, ny serie. Søndager klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
21: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
22: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
23: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
22: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
23: Nei, ring Andreas.
22: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
23: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
24: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
25: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max.

0: Imagine Dragons på radioen din. On top of the world. Og det mulig at rådgiveren for Fremskrittspartiets stortingsgruppe, Håre Hansen, ikke føler seg helt på toppen av verden for tiden, stakkar. Eller stakkar eller ikke, det får bli opp til hver enkelt å vurdere det, men det nå en av snakkisene sist uke som har fått litt omtale da, I podcasten det hadde snakket om med Siri og Kim, det vil si dette nye ordet som han, Hårek, delte med disse journalistene var minusvarianter. Ja, det lett å forstå hva han mener med det, men når det gjelder Siri og Kim, så ja, de føler seg litt som minusvarianter selv, de.
1: Jeg tror nok at Hårek, hvis han hadde bekjent meg, så hadde han tenkt at jeg også var en minusvariant. Jeg har aldri fullført skolen, for eksempel. Jeg går ikke og føler på det selv, men jeg tror jeg det. Jeg en minusvariant. Jeg ikke så smart, liksom. Jeg har også tenkt at jeg en minusvariant. Jeg tror alle småbarnsmødre føler seg som minusvarianter. Oh, ja. Når du står der med denne alienen som har... Hadde ikke vært huet en enn og tær I andre, så hadde jeg faen ikke vist opp og ned på greiene.
2: Hvor det den puppen skal inn?
1: Ja, ja, jeg skjønner ingenting. Skal han ha mat gjennom rumpa fortsatt, eller hvordan det vi gjør dette? Men vi trenger jo både minus og pluss og mellomvarianter til absolutt alt. Tenk deg et samfunn med bare hvor alle var
2: plussvarianter.
1: Ja, det kjenner
0: vi. Ja, hvordan hadde det sett ut, tror du? Det alle snakker om heter podcasten. Det ligger også nye episoder stadigvæk og venter på deg der hvor du finner podcast.

0: of hope. Altså, det er jo tross alt litt deg, Låda. Man liksom har funnet en radiokanal som har alle godlåtene og klassikerne samlet på ett og samme sted. Ja da, det oss det. Dette Radio Norge. Takk til Fornium Dance og What's Up. Vi skal sjekke lørdagstrafikken før vi skal få besøk av kongen selv, Bruce Springsteen. Kun noen få straks runde.
1: Trafikkoppdatering.
2: E39 Fløyfjellstunnelen I Bergen stenges I dag klokken 17 I retning sentrum på grunn av veiarbeid. Åpnes igjen først mandag klokken 05.30. Anbefalt omkjøring går via fylkesvei 587 Hardangervegen.
3: Dags du. Har du noensinne prøvd å klappe en flynner? Det kan du sagtens prøve I Nordsjøens Oceanarium I Hirtshals I sommer. Ta med deg familien mellom uke 25 til 28. Da det færre besøkende og mye mindre kø. Les mer på visitdenmark.no.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Sykefravær tar ikke ferie. Og hvis du bare slukker branner, så finner du heller aldri årsakene. I Avonova lover vi ingen quick fix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Vil du ha kontroll igjen? Les mer på avonova.no.
6: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn med energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
9: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
8: Spiller du vann på meg?
9: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
10: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
11: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
12: Ingenting.
13: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
15: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
14: Og en lagerbrand I dag.
15: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
16: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager...
17: A really good eggs.
18: I've got a salmonella test.
17: Have we?
18: Have you?
16: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20, på TV-kanalen National Geographic.
19: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten dobbelt så stor, altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen klokka 18 I kveld. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
20: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
21: Ja, og restauranter.
22: Og hundefrisører.
21: Ja, kom da.
23: Og alpinanlegg.
21: Og barnehager.
24: Og klesbutikker.
25: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
26: Og urmakere.
27: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
28: Og selvfølgelig bilforhandlere.
29: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
30: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupe for første gang. Vi har åpnet. Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på Tusenfryd.no.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, det er slik med enegde tvillinger at de veldig, veldig like. Det gjelder også for dette tvillingpar her, Charles og Craig Reed, som du kjenner bedre som The Proclaimers, men litt sånn som jeg også har sett tilfeller av andre steder, at de blir liksom litt mindre og mindre like etter hvert som tiden går. Så nå det fullt mulig å se forskjell på dem. Litt vanskeligere var det nok tidligere. Men det ikke det vi skal snakke om. Nå skal vi snakke om musikken til The Proclaimers her i Topp 1000 sammenheng i hvert fall. Og det jeg kan fortelle om låten vi skal høre nå, at den har vært med oss i 16 av årene vi har holdt på med Mora, og så har den da en plassering på førhetsliste på plass 353. Og det naturligvis I'm Gonna Be 500 Miles jeg snakker om.

0: Du har valgt kanalen hvor det aldri langt mellom godlåten, så for all del bare bli akkurat hvor du men nå skal vi sjekke litt hva som skjer rundt I verden. Det på tide med en liten nyhetsoppdatering.
1: Her det Viggenyhetene. To mindreårige gutter skal angrepet en mann I 40-årene på Hauketo I Oslo I ettermiddag. Mannen ligger nå på sykehus med mistanke om hjerneskade. De to guttene innbrakt etter voldshendelsen, opplyser politiet. De sier hendelsen ikke har noe med kveldens cupfinale å gjøre. Cruiseskipet MS Hondius legger I dag til kai på Tenerife. Tre personer har mistet livet på skipet etter utbrudd av hantavirus. Passasjerene på skipet får gå I land på Tenerife under strenge restriksjoner. Været for nasjonaldagen om en drøy uke fortsatt usikkert. Foreløpig ser det ut som at det blir best vær I nord.
2: I følge Meteorologisk institutt det Trondheim og Tromsø som ligger best an med tanke på mulighet for sol og høyere temperaturer. Sør-Norge mer usikkert, men det større sjanse for regn og temperaturer på mellom 10 og 15 grader. Natt til mandag gjør imidlertid midnattsolen sitt inntog på Nordkapp.
1: Reporter Kristin Strand. Til slutt tar vi igjen med at Iran vil delta I sommerens fotball-VM, det bekrefter landets fotballforbund. De krever at vertslandet godtar deres 10 vilkår for å delta. Blant vilkårene respekt for landslagsstaben, Irans flagg og nasjonalsangen under mesterskapet, skriver Nyhetsbyrå AFP. I studio André Ødby, nyhetene får alltid på VG.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
2: I Alta blir det skyet vær og 9 grader I morgen, Tromsø mye sol og 12 grader, Bodø delvis skyet 9 grader, Trondheim for regn og 7 grader, Bergen regn og 9 grader, Stavanger delvis skyet 9 grader, Kristiansand for sol og 16 grader, Lillehammer delvis skyet og 13 grader, mens Oslo for regn først på dagen og 14 grader.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge!
0: Da vi endelig tilbake igjen til godmusikken, og ikke minst klare med en ny time som som vanlig da på denne kanalen. 60 minutter med deilig og varig musikk. Dette Radio Norge. Jeg heter Dan Rikard Hagen, og Phil Collins starter timen med I Wish It Would Rain Down. Radio.

0: har litt sånn ambivalente følelser til denne her, for jeg gikk på danseskole. Jeg kan ikke ha vært gamle gutten. Kunne vel knapt stå på beina, og lærte da så å danse disco til denne her låta fra Gloria Gaynor. I Will Survive. For øvrig en låt som hun visste kom til å bli en hit, faktisk.
1: They wrote it down on a piece of brown paper bag and showed me the lyrics of I Will Survive. From the time I read the lyrics, I knew it was a hit song.
0: Ja, det liksom noen ganger man bare vet. Og da det bare en ting å gjøre. Få låta ut fortest mulig, og jamme meg, sa hun rett altså, for en hit det ble. Nå til gruppen som la opp offisielt I 1995. Hvorfor det?
2: Well, it seemed to me that was the only intelligent thing to do. Well, I can't think of anything good about fame. Can you?
0: Ja, penger kanskje. Men som vi alle vet, penger ikke alt. Jeg har I hvert fall hørt fra de som har penger. Nok om det. Straight Straits klare. Dette Radio Norge med Walk of Life. God lørdag, du!

0: et lite utdrag her fra et fantastisk album Brothers in Arms, som gutta i Dire Straits slapp av i 85. Dette var Walk of Life. Henger du med litt til, så får du også med deg litt TNT. Jajamensan, Kent kommer også, hjemme med Bette Midler også. Da det bare å bli, altså.
1: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
2: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker i stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
3: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
2: Og skytekamper som aldri går tom for kuler i den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
3: Yeah, I'm pumped.
2: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
4: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen Bunnpris.
5: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
6: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
8: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja, det var en god deal.
8: Ja.
7: Winning.
9: Du, hagefesten.
10: Ja.
9: Alt klart, eller?
10: Ja, må bare en liten tur på biltema.
11: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
13: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Ris Bilglass.
14: 0909. Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
15: Hallo.
14: Og deg, så klart. Du jo så god i
16: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
17: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood-kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: Dagstu, skal du leie et feriehus i Danmark i sommer? Da må du sjekke feriepartner. De har over 8000 feriehus. Visste du forresten at det opp til 50% billigere å leie feriehus i uke 25-28? Danmark bare en fergetur unna. Visit Danmark NO.
19: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
20: Radio Norge. Mye

er mange som var overlykkelige I fjor våres, I mars I fjor. For da holdt jo Kent sine Kent møtes en gang til konserter I Stockholm da han over flere dator som mange fikk med seg. Men nå, fra musikk fra Sverige til musikk fra Norge. Ja, vi må jo balansere litt grann. Her TNT. 10,000 lovers in one på Radio Norge.

0: TNT på Radio Norge. 10,000 lovers in one. Heng med straks, Meredith Brooks og Return.
1: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet

0: Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Yes, endelig fredag. Da det tid for
2: Sofakos.
1: Nei.
2: TV-kos?
1: Nei.
2: Vennekos?
1: Nei, enda bedre. Det tid for
3: fredagskos. Ingen kjemsingen kos.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare Daniel, hva i hef?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
7: really good eggs.
8: I've got a salmonella test.
7: Have we?
8: Have you?
6: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
9: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
10: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
9: Og et innbrudd i dag.
10: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da.
13: Og alpinanlegg.
14: Og barnehager.
15: Og klesbutikker.
13: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
16: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
18: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
17: Mm.
18: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
19: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
20: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
21: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
22: Nei, men...
20: Hva med Volt?
23: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
24: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere det ut over hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
25: Nei.
24: Nei, ikke heller.
26: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

0: Meredith Brooks, The Bitch, på Radio Norge. Og Meredith, hun har jo noen tanker om akkurat denne låta her, og uttrykket bitch.
1: There's definitely a side of me that can be what society calls as a bitch. But what I wanted to do is change the meaning of the word by using my semantic realignment theory and take the negative meaning off the word. So if that's the case, bitch could equal goddess, and therefore I am.
0: Nettopp. Så med sine semantiske, hva skal vi kalle det, egenskaper, så har hun altså da, ved hjelp av denne låta her da, skal vi tro henne, forsøkt da å gjøre bitch til noe positivt, rett og slett en goddess, som hun sier. Ja, ja, det ble muligens med forsøket der. Return nå, sing me a song på Radio Norge. Sing!

0: deilig med en liten tur til hjemstedet mitt, innlandet, vet du, eller Hedmarken som det het før. Gutta jo, som du sikkert vet fra Stange. Dette var Return, Sing Me a Song. Michael Ernst Rock og Def Leppard kommer straks på Radio Norge.
1: Fjordkraft presenterer strømregningene.
2: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
3: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
1: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
4: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager...
8: They're really good eggs.
9: I've got a salmonella test.
8: Have we?
9: Have you?
7: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.

0: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
1: Steinsprut. Rispilglass.
2: 0909. Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
4: Hallo.
3: Og deg, så klart. Du jo så god
5: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
6: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen Bunnpris.
7: Du, hagefesten.
8: Ja?
7: Alt klart, eller?
8: Ja, må bare en liten tur på biltema.
9: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, da har jeg rett og slett forvillet meg ned hit I Topp 1000 arkivet, men for å være helt ærlig, jeg har ikke forvillet meg det helt tatt. Det var helt bevisst at jeg tok turen ned hit, for jeg har nemlig tenkt å hente opp et Topp 1000 sviske til deg. Og denne gangen så det bare å beholde skinnjakke eller olajakka på, gjerne begge deler for å være ekstra inne I det. Så kan du bare la håret flagre I vind, for vi skal få med oss en låt vi som hadde sin beste plass I 2019 på plass 50 på topp 1000. Fjor så ble det en plass 396 for Def Leppard. Animal.

0: Animals. Så var det Def Leppard som fikk det ærefulle oppdraget å runde av denne timen. Blir du her, masse mer god musikk kommer, men akkurat her og nå skal vi få med oss noen nyheter her på Radio Norge.
1: Har VG-nyhetene. SV-leder Kirsti Bergstø vil halvere prisene på kollektivtrafikk i forhandlingene om revidert budsjett, og anslår at det vil koste rundt 3 milliarder kroner. Hun mener at Senterpartiets utgift til drivstoffkutt bør få konsekvenser når budsjettregningen skal gjøres opp mellom de rødgrønne partiene. Fristen for forhandlingen satt til 5. juni. 12 personer har omkommet i arbeidsulykker i Norge hittil i år, det viser tall fra Arbeidstilsynet. I hele fjor var tallet 30 personer, mens det var 20 året før, når jeg skrev Fri Fagbevegelse. Liverpool klarte ikke mer enn 1-1 og uavgjort mot et svagt Chelsea i dag. Liverpool-fansen buet på trener Arne Slot etter et kontroversielt bytte 70 minutter ut i kampen.
2: Alexander Isak inn, og så piper Anfield når det Rio Engemoa som tar seg av.
1: Til slutt tar vi med at østerrikske myndigheter har innført nye flaggregler som gjør at det kun tillatt med flammehemmende flagg og bannere på arrangementer, noe som også vil gjelde under Eurovision i Wien. Kravet innført som følge av brannen i Schweiz natt til første nyttårsdag i år, hvor 41 mennesker mistet livet. I studio André Ødeby, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
4: I Alta blir det skyet vær og 9 grader i morgen. Tromsø mye sol og 12 grader. Bodø delvis skyet 9 grader. Trondheim for regn og 7 grader. Bergen regn og 9 grader. Stavanger delvis skyet 9 grader. Kristiansand for sol og 16 grader. Lillehammer delvis skyet og 13 grader. Mens Oslo for regn først på dagen og 14 grader.
5: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Dan i studio kort innpå nå, bare for å fortelle litt om musikken du kan vente deg nå de nærmeste 10-12 minuttene, for da kommer nemlig både The Beatles, Kurt Nilsen og F.R. David, som synes det vanskelig å si disse tre magiske ordene I love you. Så hva gjorde han da? Jo, han lagde rett og slett en sang, og den

0: 13-åringen hjemme, som heter Mika, har et poeng da, for som han sier, altså, jeg synes liksom at låtene I gamle dager hadde mye bedre tekster enn det meste av det man hører I dag. Det kan jeg vel skrive under på at han har veldig rett I. The Beatles et eksempel på det det har med Let It Be på Radio Norge. Straks med både Slade og Tina Turner.
1: Nei, den vasen der jo min.
2: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
1: nei,
2: den.
1: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
2: jo,
1: feil.
2: Han sa
1: nei.
2: Det fordi at vi kjøpte
1: han
2: den sammen.
1: Han snakket om Valerie!
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Du? Mm? Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
4: Mm.
5: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
3: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
5: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
4: Og et innbrudd i dag.
5: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.

0: Husk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
2: Nei.
1: Nei? Ikke ærlig?
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Kom, ei du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
5: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
7: Splitte mine bramseil. Visste du at piraten I Djurs sommerland kåret til en av verdens beste berg- og dalbaner? Prøv selv hvis du tør. Og du, det færre som reiser og mye mindre kø uke 25-28. Les mer på visitdenmark.no.

Lady, my oh my. Og akkurat det var det vel flere av oss som sa på torsdagen når vi fikk denne utrolig hyggelige forsommerbeskjeden fra sentralbanksjef Ida Wollenbakke at renta skal opp med et kvart prosentpoeng og styringsrenta da I øyeblikket på 4,25%. Ja, jeg mener, hva skal vel vi vanlige folk med penger? Her Tina Turner på Radio Norge.

0: Mad Max-filmene. Tina Turner, We Don't Need Another Hero, fikk du på Radio Norge. Straks skal vi få et lite musikalsk besøk her av to norske gutter, Nico og Vince. De kalte seg Envy I gamle dager, og da de gjorde det, så hadde jeg besøk av dem I studio også. Veldig hyggelig var de, og det var før dette enorme gjennombruddet da, som gjorde at de fikk en høy, høy plassering på Billboard Hot 100, blant annet med låta Am I Wrong, og vet du hva? Den får du straks her på Radio Norge, du.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
2: Bra! Men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
2: Posen, hjertelig takk.
1: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
3: Det bare å rive den boden.
4: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
3: Den tar hele utsikten.
4: Nei, nei, nå må du gi deg.
3: Må jeg gi meg?
4: Ja, du må gi deg.
3: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så sånn.
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerskjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, haggel, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
7: Thomas, hva blir det til middag?
8: Big Mac.
7: Hva sa du nå?
8: Big Mac.
7: Du må snakke litt høyere.
8: Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
9: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
10: Ja takk, både brød og lumpe.
9: Og den krevende venninnen din.
11: Har du noe vegetar, men som smaker biff?
9: Og barna hennes, som plutselig elsker.
12: Spareribs!
9: Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
13: Hva du får til, herlig mor.
9: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
14: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
15: Hallo.
14: Og deg, så klart. Du jo så god i
16: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
17: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen klokka 18 I kveld. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

som faktisk gjorde at de klatret helt opp altså på en respektabel fjerdeplass på den amerikanske Billboard Hot 100-lista. Og det gjevt, ser du. Men så har det liksom blitt litt stille fra den kanten, og sånn det ofte altså. Man får et skikkelig gjennombrudd, og så det denne toeren som man liksom skal følge opp med, som ikke alltid går like bra, men de kan nok ganske sikkert leve lenge med en fjerdeplass på Billboard Hot 100, Nico og Vince. Nå til en dame som har klart å holde på suksessen lenge. Hun heter Alanis Morissette.

0: Jeg har litt sansen for den dama her, jeg. Alanis Morissette fikk du her med Thank You, og det viktig å takke. Ja, det skal man gjøre. Vi skal om noen få strakser ned I topp 1000-arkivet, men en slager ligger klar på platespilleren før det, som du nok antagelig husker veldig, veldig fort. Om jeg sier Baltimora, da vet du kanskje hvilken låt det dreier seg om.
1: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling, og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Av bump I bom, byggmakker.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
6: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
7: Nei, men...
5: Hva med Volt?
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6-pakk Pink Lady-epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. 90 en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
10: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
11: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
12: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
13: Nei! Vinylsamlinga!
11: Og et innbrudd I dag.
14: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
15: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
16: Talkmore.
17: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
18: Vi fikser det.
19: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
20: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Denne gangen fra Topp 1000-arkivet en litt småkontroversiell låt. Denne gruppa her jo ikke helt ukjent med å ha litt sånne rett og slett seksuelle referanser i låtene sine. Ja. Og når låta heter Slapp av, så kanskje ikke seksuelle preferanser det første du tenker, men følg nøye med på teksten, så skjønner du hva jeg mener. Låta den heter Relax. Gruppen Frankie Goes to Hollywood, vært med oss i alle årene vi har holdt på med moroa. Har sin beste plassering i 2018 på plass 75, og så ble det en pen 331. Plass for Frankie Goes to Hollywood på fjorårets topp 1000-liste. Altså med Relax. Relax.

0: Ja da, dette Radio Norge det, og takk til Frankie Goes to Hollywood. Da det vel rett og slett klart for litt nyheter, og så vi straks tilbake med enda mer god musikk.
1: Her VG-nyhetene. SV-leder Kirsti Bergstø krever halv pris på kollektivtransport I forhandlingene om revidert budsjett. Bergstø håper at hun kan stole på Senterpartiet etter kutten I drivstoffavgiftene som ble anslått å koste 6,7 milliarder kroner. Hun sier de rødgrønne partiene ikke kan bruke så mye penger hver. 12 personer har omkommet I arbeidsulykker I Norge hittil I år. Det viser tall fra Arbeidstilsynet. I hele fjor var tallet 30 personer, mens det var 20 året før, det skriver Fri Fagbevegelse. Fotball-VM I 2026 kan bli en milliardfest utenfor banen, reporter Kristin Strand.
2: FIFA og World Trade Organization anslår at årets fotball-VM kan bidra med over 400 milliarder kroner til verdensøkonomien. 6,5 millioner mennesker vil se kampene fra tribuneplass. I tillegg kommer effektene fra reisliv, servering, transport, TV-rettigheter, sponsing og økt forbruk rundt kampene. Norge får minst 20 millioner kroner ekstra etter at FIFA økte premiepotten til deltakerland.
1: Til slutt tar vi med at Frid Ingulstad, en av Norges mest leste forfattere, død, 90 år gammel. Ingulstad avsluttet serien Sønnavind I 2024 etter 124 bind og 8,7 millioner solgte eksemplarer. Etter det skrev hun boken Grip dagen, som også ble hennes siste. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
2: I Alta blir det skyet vær og 9 grader I morgen, Tromsø mye sol og 12 grader, Bodø delvis skyet 9 grader, Trondheim for regn og 7 grader, Bergen regn og 9 grader, Stavanger delvis skyet 9 grader, Kristiansand for sol og 16 grader, Lillehammer delvis skyet og 13 grader, mens Oslo for regn først på dagen og 14 grader.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Ja, la oss rett og slett ta en kjapp liten titt på hva du kan vente deg som rent musikalsk de neste minuttene. Jeg skal spille litt Queen for deg. Jeg skal spille litt Patti Smith Group. Og her og nå det Bryan Adams, Sting og Rod Stewart for et trekløver som serverer deg all for

Because Tonight på Radio Norge med den god varierte musikken. God lørdag! Takk for at du henger med deg, Dan Rikard Hagen som sitter her I studio og holder deg med selskap. Ja, jeg skal være helt ærlig med deg, selv om det kanskje ikke kan virke sånn. Man skulle kanskje tro at alle vi som jobber her I Radio Norge må vel rett og slett bare elske Queen. Nei, jeg faktisk ikke en av de altså, men det hjelper når man gjør det som jeg gjorde den uken her. For forrige dagen så satt jeg og 13-åringen min, altså en av barna mine, oss ned for å se filmen Bohemian Rhapsody. Jeg har sett den før, det begynner å bli en stund siden, så det var rett og slett gøy å se den igjen, og jeg må jo si at når man ser den filmen, ja, da får jeg litt dilla på Queen likevel, altså. Den gjør noen sånne underverker I så retning, så har du ikke sett den, eller det lenge siden, sjekk ut Bohemian Rhapsody igjen også, den verdt å se to ganger. Så, når det sagt, her Queen, A Kind of Magic på Radio Norge.

0: Og det for øvrig da Rami Malek, denne skuespilleren som spiller Freddie Mercury I Bohemian Rhapsody, gjør en usett vanlig god figur. Altså, det jo strengt tatt som å se Freddie Mercury på skjermen. A Kind of Magic var det fra Queen på Radio Norge, som straks fortsetter med for eksempel Madonna og Anastasia. Ja, da bare blir du ordet da.
1: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
2: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene inn.
1: Og en lagerbrand I dag.
2: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av Ja, men lukta jo så vidt han logistikksjefen da.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleire.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, sparerib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Thomas, hva blir det til middag?
11: Big Mac.
10: Hva sa du nå?
11: Big Mac.
10: Du må snakke litt høyere.
11: Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
13: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
13: Posen, hjertelig takk.
12: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
14: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
15: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399,900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva I hef?
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
3: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig

0: Left Outside Alone, Anastasia på Radio Norge. Og det kan jo føles litt sånn ensomt og litt småisolert, det å være Left Outside Alone. Og det det jo flere som opplever I disse dager, og det synes jeg var etter min egen mening en elegant overgang til dette lille innslaget vi skal nå få fra podcasten Det alle snakker om med Siri og Kim, som selvfølgelig også kommer gjennom dette cruiseskipet nå med denne, det musepest da? Dette hantoviruset, som har skapt en del overskrifter da de siste dagene. Det jo forferdelig tragedie dette her, men det stopper likevel ikke Siri og Kim fra å se noe av komikken da, I noe av det som kommer ut av saken.
1: We're not just a story. We're not just headlines. We're people. People with families, with blogs, with people waiting
2: blogs? For us at home. Han sa ikke det.
1: There's a lot of uncertainty, and that's the hardest part. All we want right now is to feel safe.
2: Jeg liker at du har avbrytet midt I en veldig rødtale. Jeg sitter her med tårer I øynene, og du har sånn, sa han blogs? Blogs? Han sa lives. We're people with lives.
1: People with families, with blogs.
2: Blogs? Blogs? Mm. Han sa for meg blogs.
1: With blogs.
3: Folk med familie og blogger, og den bloggen skriver ikke seg selv.
2: Nei, men
3: det jævlig dårlig nett der ute.
0: Det alle snakker om med Siri og Kim heter podcasten. Det ligger en episode og venter på det akkurat nå, faktisk. Det du finner podcast.

0: Tror Madonna glemmer en litt viktig ting her. Papa, don't preach, men er ikke det litt av oppgavene til oss fedre da? Være litt sånn, ikke nødvendigvis belærende, men det tross alt vår oppgave å prøve å lære opp disse stakkars barna da, til å bli robuste nok til å møte alt det som de møter ute I verden. Så litt preaching, det må man nesten regne med. Spør du meg altså. Nok om det. Vi skal få med oss både Lone Star og Tom Petty and the Heartbreakers. Det vil si om du blir på Radio Norge da.
1: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.

0: Rema 1000. Altid lave priser. Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
1: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
2: Nei, men...
0: Hva med Volt?
3: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
4: Alle synger vel i dusjen?
3: Nei.
4: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
3: Biler dusjer ikke.
4: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de... Biltema, wow.
5: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
6: wow. Ja, vi elsker dette landet.
7: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
12: Vi fikser det.
13: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
14: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
15: Nei! Vinylsamlinga!
13: Og et innbrudd i dag.
14: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.

Lone Star Color Design. Och låten heter Amazed. God lördag! Takk for at du henger med oss her på Radio Norge. Dan-Rikard Hagen heter jeg. Tenkte bare kjapt å fortelle litt om hva som skjer med podcasten enda bedre en episode av gangen. I fall det har vært inne for å sjekke ut nye episoder, så har det ikke kommet noen nå på et par uker. I øyeblikket så produseres det nye episoder som straks kommer. Men husk, det altså hele 29 episoder allerede som ligger og venter på det, altså. Så hvis du noenlunde interessert I, ja, rett og slett å gjøre deg selv og dermed også livet enda bedre, ja, da sjekker du ut podcasten da, enda bedre. En episode av gangen. Det ligger også da ute på din nærmeste podcastspiller og også på YouTube. 29 episoder det altså som ligger og venter på deg. Nå på Radio Norge, Tom Petty and the Heartbreakers. Free Fallen.

0: Tom Petty med gjengen i The Heartbreakers og Free Fallin på Radio Norge, hvor vi straks skal hente opp en topp 1000 sviske fra topp 1000-arkivet, men før det Eric Clapton's Tears in Heaven.
1: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei. Ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
8: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
9: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
10: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4500 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
11: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
12: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
13: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
12: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
14: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
15: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, da det rett og slett på tide for meg å runde av våre fire tilmålte timer sammen med Brask og Bram, og det da med en topp 1000 sviske denne gangen ifra Supertramp, med en låt som du finner på skiva deres Famous Last Word, som kom ut I 1982. Siste låt ut fra meg også, så minner jeg bare om at vi to høres igjen I morgen til samme tid, altså klokken tre. Så med Supertramps It's Raining Again, så takker jeg for følge. Dan Rikard Hagenes sier jeg, og så ønsker jeg selvfølgelig som vanlig da, en ordentlig deilig lørdagskveld videre med Radio Norge selvfølgelig.

0: Her er VG-nyhetene. Brann lå lenge under 0-1 I cupfinalen mot Bodø-Glimt etter et tidlig selvmål fra Tore Pedersen. Til pause står stillingen likevel 2-1 til bergenserne etter en dobbelt tabbe fra Bodø-Glimt-keeper Nikita Hoikin. Det britiske krigsskipet HMS Dragon på vei til Midtøsten som del av en marineoperasjon for å beskytte skipstrafikken I Hormuz-stredet. Operasjonen ledet av Storbritannia og Frankrike og starter først når det foreligger en permanent våpenhvile, det skriver Aftenposten. Været for nasjonaldagen om en drøy uke fortsatt usikkert. Foreløpig ser det ut til at det blir best vær I nord.
1: I følge Meteorologisk institutt det Trondheim og Tromsø som ligger best an med tanke på mulighet for sol og høyere temperaturer. Sør-Norge mer usikkert, men det større sjanse for regn og temperaturer på mellom 10 og 15 grader. Natt til mandag gjør I midlertid midnattsolen sitt inntog på Nordkapp.
0: Reporter Kristin Strand. Til slutt tar vi igjen med at Frid Ingulstad, en av Norges mest leste forfattere, død, 90 år gammel. Ingulstad avsluttet serien Sønnavind I 2024 etter 124 bind og 8,7 millioner solgte eksemplarer. I studio André Ødeby, nyhetene flåter på VG.
2: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
1: I Alta blir det skyet vær og 9 grader I morgen, Tromsø mye sol og 12 grader, Bodø delvis skyet 9 grader, Trondheim får regn og 7 grader, Bergen regn og 9 grader, Stavanger delvis skyet 9 grader, Kristiansand får sol og 16 grader, Lillehammer delvis skyet og 13 grader, mens Oslo får regn først på dagen og 14 grader. Radio Norge.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
10: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
11: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
10: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
11: Posen, hjertelig takk.
10: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
12: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmaker.
13: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
17: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
18: Nei, men...
16: Hva med Volt?
19: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
20: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
21: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
20: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, altså. Det ikke noe økonomiavdeling her.
21: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
20: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
21: Ok, ha det.
19: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
22: McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
23: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner.
22: Ja.
23: Ja.
22: Ja, det var en god deal.
23: Ja.
22: Winning.
24: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
25: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på Sand. Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
2: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
1: Og en vannlekkasje I dag.
3: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
4: Gutta!
5: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Hei, Bønna. Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. No.

0: Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
1: Jula.no
2: Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knittra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
3: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
4: Nei, alle synger vel I dusjen?
3: Nei.
4: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
3: Biler dusjer ikke.
4: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
5: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
7: Hallo.
6: Og deg, så klart. Du jo så god
5: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt dampet, stekt, kokt, grillet og ikke minst til snacks. Nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90 og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinny burger,
0: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
10: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja, det var en god deal.
10: Ja.
9: Winning.
11: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
12: Ingen Kims, ingen knask.
11: Nei.
12: Ingen Kims, ingen kveld.
11: Nei.
12: Ingen Kims, ingen cardio.
11: Nei.
13: Ingen Kims, ingen kos.
14: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
15: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
16: Bra! Men siden Joker er en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
15: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
16: Posen, hjertelig takk.
15: Det var så lite. Joker, den gode naboen.

0: Her er VG-nyhetene. Kveldens cupfinale mellom Brann og Bodø-Glimt har vært en thriller av en kamp. Bodø-Glimt ledet lenge 1-0 etter et tidlig selvmål fra Branns Tore Pedersen. Til pause stod stillingen likevel 2-1 til bergenserne etter en dobbelt tabbe fra Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin. 5 minutter før ordinær tid utlignet Glimt Sola Brynnelsen, og det står nå 2-2 på Ullevål innen kampen går mot ekstraomganger. Og vi fortsetter med fotboll, for årets VM kan bli en milliardfest utenfor banen, reporter Kristin Strand.
1: FIFA og World Trade Organization anslår at årets fotball-VM kan bidra med over 400 milliarder kroner til verdensøkonomien. 6,5 millioner mennesker vil se kampene fra tribuneplass, I tillegg kommer effektene fra reisliv, servering, transport, TV-rettigheter, sponsing og økt forbruk rundt kampene. Norge får minst 20 millioner kroner ekstra etter at FIFA økte premiepotten til deltakerland.
0: Til slutt tar vi igjen med at det britiske krigsskipet HMS Dragon på vei til Midtøsten som del av en marineoperasjon for å beskytte skipstrafikken i Hormuzstredet. Operasjonen ledet av Storbritannia og Frankrike og starter først når det foreligger en permanent våpenhvile, det skriver Aftenposten. I studio André Ødeby, nyhetene får alltid på VG.
2: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
1: I Alta blir det skyet vær og 9 grader i morgen, Tromsø mye sol og 12 grader, Bodø delvis skyet 9 grader, Trondheim for regn og 7 grader, Bergen regn og 9 grader, Stavanger delvis skyet 9 grader, Kristiansand for sol og 16 grader, Lillehammer delvis skyet og 13 grader, mens Oslo for regn først på dagen og 14 grader.

0: Niklas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klass Olsson. Vi fikser
1: det! Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
2: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
1: Og en lagerbrand I dag.
2: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
3: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
4: Alle synger vel I dusjen?
3: Nei.
4: Jo... Til og med bilen synger I dusjen.
3: Biler dusjer ikke.
4: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
0: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
6: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
7: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver. Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
11: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
12: Introjakt. Fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knitra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret ventet.

0: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
0: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleire.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
14: Ingenting.
15: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
17: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans. Steinsbrud. Risbilglass.
18: 0909. Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
19: Magnus? Du, hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
20: Nei, men...
18: Hva med Volt?
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
21: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet... Nei! Vinylsamlinga!
3: Og et innbrudd i dag.
21: Innbruddsalarmen er gått. Ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
15: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
22: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
23: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
1: Posen, hjertelig takk.
0: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Thomas, hva blir det til middag?
4: Big Mac.
3: Hva sa du nå?
4: Big Mac.
3: Du må snakke litt høyere.
4: Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
5: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
4: Hæ?
5: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
4: Ja, det jo det.
5: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
4: Men skal vi ikke til biltema?
6: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
7: wow. Ja, vi elsker dette landet.
8: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
9: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bump i Bom Byggmakker.
10: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill sommeren billig hos Ekstra.
11: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
12: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
13: Klas Olsson, kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
14: det. Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
2: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
3: Nei, men...
1: Hva med Volt?
4: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner. Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Aloha.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbydd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinny burger.
8: Beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Ja, vi elsker dette landet.
10: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
15: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
14: Og en lagerbrand i dag.
15: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
16: Fjordkraft presenterer strømregningene.
17: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
18: Nei, jeg har kun betalt en jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
16: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.

0: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
1: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans. Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
2: det! Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399,900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
5: Bra! Men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
5: Posen, hjertelig takk.
4: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
6: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
7: Ja, det jo det.
6: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
7: Men skal vi ikke til biltema?
8: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Tall og revisor, vær så god.
11: Hallo, det sjefen som ringer her.
10: Miriam?
11: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
10: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
11: Ja.
10: Ja, så jeg legger på.
11: Ja, gjør det du.
10: Ja, ha det.
11: Ha det.
9: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
12: Talkmore.
13: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
14: Våkvann, VVS-en, alt har smelta!
13: Og en brann i dag.
14: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, men Sidi består.
15: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
16: Ingenting.
17: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Radio Norge.

0: ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
5: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt?
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
7: Mm.
8: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
11: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
10: Og et innbrudd i dag.
11: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
12: Thomas, hva blir det til middag?
13: Big Mac.
12: Hva sa du nå?
13: Big Mac.
12: Du må snakke litt høyere.
13: Big Mac.
12: Big Mac?
13: Ja, Big Mac.
12: Big Mac?
13: Ja, Big Mac.
12: Big Mac?
13: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
14: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
16: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
17: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
16: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to
18: take. Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
19: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
20: Ja, og restauranter.
21: Og hundefrisører.
20: Ja, kom da.
22: Og alpinanlegg.
23: Og barnehager.
20: Og klesbutikker.
22: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
21: Og urmakere.
24: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
22: Og selvfølgelig bilforhandlere.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
25: Kom, meg du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
26: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.

0: Fjordkraft presenterer strømregningene.
1: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
2: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
0: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
3: Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knittra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
6: Bra! Men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
6: Posen, hjertelig takk.
5: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
7: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
8: Vil du ha litt kaffe?
2: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
9: Kjeks å ha til kaffen.
10: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
11: Kjære Lisbeth, kona mi. 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth. Men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
12: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
13: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
14: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den. Og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.

0: du? Mm. Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
0: Mm.
1: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinny burger,
3: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Ja, vi elsker dette landet.
6: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
7: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
8: Posen, hjertelig takk.
7: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
9: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
10: Våkvann, Beasand, alt har smelta.
9: Og en brann I dag.
10: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
3: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
13: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
14: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver. Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
16: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
17: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
3: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt på land. Og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
6: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
8: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja, det var en god deal.
8: Ja.
7: Winning.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
10: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
13: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
13: Ja, kom da.
15: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
16: Og klesbutikker.
15: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere.
17: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
1: Bra! Men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
1: Posen, hjertelig takk.
0: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.
3: 0909. Introjakt. Fra Norges Jæger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knittra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
4: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
6: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
7: Du, hagefesten.
8: Ja?
7: Alt klart, eller?
8: Ja, må bare en liten tur på biltema.
9: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn I energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
12: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16 års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
13: Hallo.
12: Og deg, så klart. Du jo så god i
14: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
15: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk. Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i hef?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Ja, vi elsker dette land.
12: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
13: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
14: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
15: Nei, men...
13: Hva med Volt?
0: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
16: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
0: Og en vannlekkasje i dag.
17: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
18: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
19: Jeg har noen tanker, ja. Hva med

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: Introjakt fra Norges Jäger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knittra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
2: Posen, hjertelig takk.
1: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
3: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6-pack Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Gutta!
5: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
7: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva I hef...
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
12: Ingenting.
13: Har vel ingen noensinne sagt... Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn I energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: steinsprut. Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
1: Hallo.
0: Og deg, så klart. Du jo så god i
2: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
3: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399,900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
15: Ingenting.
16: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På netbil.no.
1: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
2: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
3: Gjensidige presenterer en brand på 80-tallet.
4: Våkvann, vi var sånn, alt har smeltet.
3: Og en brand I dag.
4: Hei, du, brandalarmen utløst hjem, men brandvesenet på plass.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brand, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
5: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
6: Vi fikser det.
7: Vil du ha litt kaffe?
4: Åh, ja takk.
8: Takk.
4: Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
9: Setre. Kjeks å ha. Til kaffen.
10: Thomas, hva blir det til middag?
11: Big Mac.
10: Hva sa du nå?
11: Big Mac.
10: Du må snakke litt høyere.
11: Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Der, ja. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
8: Hallo, ja.
9: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
8: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
9: Kan du ikke bare bestille
7: men,
9: nå?
7: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
10: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass. Åh, klø.
11: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
12: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
13: Ingenting.
14: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig. Ekstra.
15: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
16: Tall og revisor, vær så god.
17: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
16: Miriam?
17: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
16: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
17: Ja.
16: Ja, så jeg legger på.
17: Ja, gjør det, du.
16: Ja, ha det.
17: Ha det.
15: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
18: Talkmore.
19: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
20: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 500.

Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.

0: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Vil du ha litt kaffe?
2: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
3: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
4: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
2: Hallo.
4: Og deg, så klart. Du jo så god i
5: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
6: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
8: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja, det var en god deal.
8: Ja.
7: Winning.
9: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
10: Våkvann, VA-sand, alt har smelta.
9: Og en brann i dag.
10: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da.
13: Og alpinanlegg.
11: Og
14: barnehager.
11: Og klesbutikker.
13: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
15: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
18: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
17: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.

0: Og denne velvalgte fanfaren markerer da vår jubileumssending, Bo.
1: Ja, vi da... Nå har vi feiret sånn at jeg har ikke stemme igjen. Vi har 5 år i dette studio, og det vi kan ikke feire med annet enn blokkfløyte, Geir, for jeg beskriver denne podcasten som smør.
0: Ja. Nei, dette vi har holdt på i 5 år, altså. Hadde vi trodd det for 5 år siden, da vi gikk inn i dette studio for første gang. Vi har vært hjemme i mellomtiden, selv om mange tror vi ikke har vært det.
1: Det jo like sannsynlig som at Trond Giske tilbake på Stortinget.
0: Ja, det jo det.
1: Ja, da. Og der vi også. Giske på Løvebakken, og vi sitter her like blie 5 år senere.
0: 5 år senere. Det har vært en, hva det man pleier å si? Ja, det har vært litt av en reise,
1: du. Ja, en formidabel reise. Ja. Med mye oppturer og mye nedturer. Mm. Det jo gamle vennskapspodden vår. Ja. Nei, vet du hva? Vi har koset oss gløggjert. 5 år har vi holdt på. Føles som vi har holdt på i 14 dager. Det har bare kostet oss et par produsenter. Ingen, alle har fortsatt i livet. Ingen har gått av, av heden enda.
0: Helt av hengslene.
1: Men vi feirer da.
0: De altså.
1: Og det gjorde vi jo da med 2001 A Space Odyssey blokkfløyte edition. Og det så deilig når folk spiller blokkfløyte, men de har ikke nok pulver til å holde tonen som blir sånn feida på slutten.
0: Ja. Det gikk jo ikke med de blokkfløytene som hang i gangen på Manglerud skole, da jeg gikk der, som sløydsalen var rett ved siden av, og jeg var inne da og borret 4 nye høl i en del av blokkfløytene som hang der.
1: Det var bare barna fra Tjernobyl som hadde fingeren opp til å spille.
0: Da fikk vi litt kjeft.
1: Å fy faen, nei, vet du hva? Nå skal vi jange feire oss selv.
0: Ja, vi skal gjøre det altså. Da bare erklærer vi denne jubileum. Jeg vet ikke hvilket nummer i rekke. Hva dette er?
1: Hva faen kan det være? Vi jo ikke mer beskjedne enn at vi synes jo vi har den feteste podcast i Norge. Vi jo helt enige med alle dere som sender inn på Instagram.
0: Ja,
1: selv om vi sier nei, slutt og tull.
0: Ja, hold opp, nei, du da, og blåss, og
1: blåss. Jeg klar over at vi har den feteste podcasten, altså.
0: Men det for det dukker jo opp podcaster hele tiden, og så har de ideer til 3 program. Og så blir det ikke noe, så blir den lagt ned, eller blir lagt litt på vent. Og,
1: det de aller færreste, men dette jo ikke tull i gang, det er jo noen selvfølgelig, men det de aller færreste podcaster som har vært i 5 år, og kanskje enda færre som ikke NRK og sånn nyheter, for det jo litt nytt hver uke, ikke sant?
0: Ja, men det skal egentlig vår være også, det.
1: Det noe nytt, sier jævlig.
0: Ja. Hjertelig velkommen til Langkjøring med Geir Skau sin jubileumspodcast.

0: Jeg har jo blitt bestefar, det er jo ikke noe hemmelighet. Det er så veldig hyggelig.
1: Ja.
0: Og min lille niese, som da født i januar, altså så
1: til... 9 måneder gammel?
0: Ja, altså, nei, ja, for altså, hun jo halvannet år, og hun skrabler og kaller meg for Besse.
1: Ja, det gøy.
0: Og det veldig, og hun veldig koselig, og ler og tuller og tøyser, men så var det her på søndagen, etter Oslo Motorshow, etter noe jubileum, etter en boklanser, altså det hadde vært en krevende helg.
1: Ja, Besse satt godt i godstolen, for å si
0: Besse
1: det sånn.
0: Besse satt godt i godstolen, og da tenkte han at det... Mens bessemor sto og lavde litt middagsmat, så tenkte jeg det at litt skjermtid må man kunne unne seg.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Så da var det å skru på TV-en og på NRK, barne, for de minste barnegreier. Så, altså sånn,
1: du kan jo gå inn på... Åja, du skulle se barne-TV,
0: ja. Ja, ja, ja. Sånn, og da falt valget på, for hun pekte jo, hun ville se Peppa Gris.
1: Selvfølgelig vil se Peppa Gris. Peppa Gris. Hva er broren til Peppa etter da? Georg Gris.
0: Gjør det?
1: Og dette er Pappa Gris. Ja, du har sett mine timer på Peppa, ja, altså. Ja.
0: Jeg hadde ikke det, for da jeg skrudde på Peppa Gris, så satte jeg på. Hva er, hvordan, hva er dette her for noe de prater? Å, jeg har trykket på sørsamisk voice på
1: dem. Sørsamisk? Er, er det...
0: Og så tenkte jeg, nei, da går jeg til neste... For det, hun, liksom, vi kan jo...
1: Jeg er ikke så glad i sørsamisk.
0: Nei, og forstod det jo også noe mindre, selv om på henne så så ut som av kundere. For hun følte nøye med. Neste var nordsamisk.
1: Er det er ikke all samisk fra nord? Nå skjønner jeg ikke en dritt, jeg.
0: Så gikk jeg til neste. Lulesamisk.
1: Lule?
0: Er det tre forskjellige typer samisk, hvor de, her må du bare arrestere meg altså, men er det tre forskjellige samiske språk, hvor de tre ikke forstår hverandre?
1: Det er jo helt krig.
0: Og hvor mange ett og et halvt åringer skal sitte og se på dette? Er det lagt ned, for det er jo stemmer til alle grisene der.
1: Det er ganske spesielt. Der, når hun ett og et halvt åringer snur seg rundt og ikke har sett TV-en og bare hørt hva de snakker om, og så tror hun det er demonstrasjon mot vindkraft. Og ikke Peppa Gris. Så, det er bare samer som klager på regnstyr og skalle hvis de disse her inn i møllene har skjønt.
0: Skalle vel ikke i det, men det bråker så fælt. Så de blir jagd ut fra beiteområdet. Jeg vil ikke i likhet med ulvedebatten, så vil ikke jeg legge meg ut med noen som har sitt næringsliv rundt akkurat de greiene
1: der. Neida, men vi vil jo gjerne ha informasjon om det finnes tre samiske talespråk i Norge, for det visste ikke jeg. Altså.
0: Tre samiske talespråk, hvor barna ikke forstår hverandre, og så tenker jeg da, hvis du en nordsame møter en lulesame, så sitter den bare der og glaner da,
1: prøver seg med seg lille, sitter og luller.
0: Selv om hun følte nøye med og reagerte ikke noe særlig på at det var samisk.
1: Nei.
0: Og vi har jo snakket om her tidligere at vi skulle få lavet noe AI-generering av langkjøring på samisk,
1: ja, det,
0: men vi har ikke fått ut fingrene og fått gjort det enda, men det hadde jo vært gøy å fått gjort da.
1: Vet du hva de kaller sånn smårett bacon, sånne terninger?
0: Nei.
1: Det er jo Peppa Gris puslespill.
0: Du sitter jo med skjermhugge.
1: Ja, jeg har hørt, det lærte vi på Oslo Motorshow her, at det var en, trønd, en ordentlig vaffeltrønder, og han lagde vaffler også.
0: Ja.
1: Har på seg skjermhugge.
0: Ja. Faen, jeg skjønte hva det var, ja. Du visste ikke hva det var.
1: Nei, jeg trodde det var lulusamisk, ja, så visste jeg at det var trønders dialekt.
0: Men vi skal snakke mye om Oslo Motorshow, for det var veldig bra i år. Men så dukket det opp en artikkel på Romerikes Blad her, eller en annen sånn partikkel, ja. Artikkelfilter, det har jo, alle har jo artikkelfiltre, ja, eller plussabonnement som det også heter. Ja. Men vi hadde jo, det var, og der sto det da om bilbransjen, bilopprettere, karosserireparatører, er en lysende fremtid for. Det var en gutt på 24 år, han hadde en lønn på rundt 1 million kroner.
1: Jeg tror at det blir ikke noe mindre å gjøre for folk som retter biler, altså, selv om det er plass til å bytte deler og sånn.
0: Det var skrikende behov, stod det. Og
1: yrkesfag er veien å gå, folkens.
0: Er jo det. Yrkesfag, hvis dere lurer på.
1: Vi trenger ikke bare revisorer og kommune sånne papirflytter, vi trenger folk som skal reparere biler til disse revisorer også, vet du. Så, det er litt viktig, og ikke bare, det er murer, og nå er det en venninne av meg som driver og hun jobber med å sveise, sende meg sånne sånne blå lilla sveisesømmer, vet du.
0: Ja.
1: Faen, det jo så tøft, ikke sant? Bare det da, stå sveise.
0: Sveise ting. Altså, det behov for å lave ting i Norge. Det jo ikke noe å lure på, men når du... Det blir jo litt dyrt etter hvert da, når lønninga på en oppretter på 24 år en million kroner, ja, men... så koster det jo å reparere bilen, så det ikke noe å si på at forsikringa litt over snittet.
1: Nei, da, men sånn det. Alt koster penger, og vi må følge med i tida. Folk må reparere, men vi jo... Du jo, du, en gang det var en liten artikkel om oppretting, så var øya dine klistret til avisen. Vi følger med, altså.
0: Men jeg må jo, jeg kjenner jo litt på det når jeg kommer innom et lakke- eller opprettingsverste nå. Jeg litt glad jeg fermere, at jeg kan bestemme litt selv hva jeg skal reparere.
1: Skulle til å spørre om du skulle kjøpe en sånn lagerparsel eller et eller annet sted og starte et lite hobbyverksted?
0: Nei,
1: gøy, vi altså. Syns vi
0: det
1: slår...
0: Det får ungdommen ta seg.
1: Ja, vi slår et slag for yrkesfag. Absolutt. Jeg synes at folk skal... Det et megafett yrke å jobbe med det du har interesse for.
0: Ja.
1: Da blir hver dag en ferie i stedet for at du venter på ferien. Det litt gøy å jobbe med hobbyen sin.
0: Det var så godt sagt, det.
1: Ja, faen, jeg en slags orakel.
0: Ja. Det har vært jul, påske og pinse og Marie Buskapsdag og Mikkelsmesse og alt på samme stabbern i helga, Bo.
1: Ja, det jo den dagen, det jo høstens vakreste eventyr, vil jeg si.
0: Om det
1: Ja, og det jo da Oslo Motorshow som vi har frekventert i helga. Og det var jo, jeg vet nesten ikke hvor jeg skal begynne, Geir. Vi har jo vært gjester på Brompod på scenen, vi har sett fete biler, vært på premieutdeling.
0: Det jo bra at vi tar opp denne sendingen her såpass tidlig i uka, så vi husker hva vi har drivet med, for det var mer enn nok.
1: Ja, det altså, Oslo Motorshow jo, jeg bare tar en liten shoutout til Trond Hylle og til Tommy Larsen, som drar dette i gang. Det jo mange flere, men la oss hedre dem først da.
0: Ja.
1: Vi må jo bare
0: det
1: si at...
0: Det veldig mye jobb som ligger bak.
1: Tenk deg bare den utfordringen å prøve å finne nye trekkplaster hvert eneste år, og nå den messa ferdig for et par dager siden.
0: Ja.
1: Og nå, allerede de i gang med å prøve å ringe og mase. Tenk deg mange nei du får før du får ja på spesielle biler fra museumer som, kan vi låne meg, det kan, ikke sant?
0: Ja.
1: Og nå i år hadde de jo... For eksempel, jeg bare trekker fram min favoritt, det jo Formel 1-bilen fra 1989 til Senna.
0: Ja,
1: Senna, som han vant med både i...
0: Hvor den står til vanlig?
1: Nei, den tror jeg på et eller annet museum med motorsportmuseet. Det vel han har jo hatt flere biler, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Jeg vet at han, Braun, han som sjef i McLaren-teamet, har et par av dem. Og den her vet jeg ikke hvor... Men dette jo vinnebilen fra både Monaco og Mexico i 1999, da.
0: Ja.
1: Og det så bøllet å se det, det greiene der. Mange spørte, jeg ble spurt 2000 ganger. Vi var blant annet på, som jeg nevnte, livepodden med Brom.
0: Mm.
1: Og det liksom, hva det fett? Jeg synes det Og så ikke minst, vi hadde jo en historisk begivenhet av rang på messa.
0: Ja.
1: El Tempo Gigante, som vi har jo sett den såpass mye at... Men du blir aldri helt lei den bilen.
0: Du gjør ikke det, for det detaljer å komme helt inn på den bilen og se alt det der småfiklet som lavet på den bilen her, veldig gøy, ass.
1: Og i år, for aller, aller første gang noensinne, så sto den altså sammen med bilen til Blodstrupmo.
0: Rudolf Blodstrupmo.
1: Ja, altså, det
0: Hvordan bil det egentlig?
1: Det McLaren.
0: Ja, det det,
1: ja. Ja, men det heter jo... Rapido. Ja, jeg husker ikke hva han heter. Ja, men i hvert fall, den bilen var også der. Og han som eier den da, han måtte jo først forklares hva dette var, både Oslo Motorshow og Flåklypa Grand Prix.
0: For det visste
1: han
0: ikke.
1: Han, du har den bilen tilfeldigvis, og da det sånn, ja, etter sikkert litt om og med, da, så, ja, ok, dere kan låne den. Ja, ok, tusen takk. Neste spørsmål. Kan vi foliere noen annen farge? Så det fikk de jo lov til. Så nå jo den foliert i snake oil, svart
0: og
1: oransje.
0: Ja, og ettersom jeg hørte, så synes han det var så kult, så det skulle hun kjøre med.
1: Ja, for nå har han fått et forhold. Nå har han jo sett filmen på tysk, han har jo fått sett El Tempo Gigante, nå jo han superfan.
0: Ja.
1: Så nå synes han det var dødskult. Han kjører historisk racing med den bilen, og skal kjøre med snake oil-reklame hele neste
0: år. Men det sånn, det sønnen min spurte, det sånn sete foran der hvor Mysil Bergsprekken sitter?
1: Nei, de to siden av hverandre.
0: Ja.
1: Ja. Så det jo ikke den bilen som de bruker i filmen, en bilbanebil, så det jo en slags basert på...
0: Jeg bare ser for meg det trynet på Mysil Bergsprekken i foran der...
1: Det så bra, han har øya helt inntil hverandre, den der i sixpensen, og skjerf og monobryn. Han helt nydelig type, ass.
2: Ja.
1: Han jo synsk, vet du.
2: Ja, han jo det, ja.
1: Han klarsynt. Det derfor han sitter foran, så han kan se hva som kommer under neste sving, vet du.
0: Det kartleseren sin.
1: Det derfor han sitter der.
0: Men det var de to greiene, og de sto jo på gatebilstanden, ja. Som for øvrig var også gedigen. De pusha jo hettegensere, så...
1: Øra flagra.
0: Og øra flagra.
1: Nei, altså, det er nyttig å begynne å oppsummere. Jeg sto på premieutdelingen i går, det noe jeg ikke pleier å gjøre, for jeg synes det litt sånn
0: trevst. Er Carl Older Show og sånn?
1: Ja,
0: ja, det har ikke jeg sett.
1: Nei, vi var jo der på søndag, ettermiddag, og da var det liksom...
0: Det var sånn få Carl Older Show på sånt da?
1: Nei, det er jo...
0: Eller er det masse, kategorier?
1: Ja, det er beste lakk, beste bil i halv A, beste bil i halv B, publikums choice, beste lastebil, beste... interiør, beste stands, det bare det baller på seg, men når du ser, da får du litt sånn, yes, er den her, når du ser bilene på TV, for du har ikke sett alle bilene.
0: Jeg har ikke sett dem, vet du. Nei. Men når du sa, for du var så vidt det var innom lastebil her, vi måtte jo gjennom lastebilstanden.
1: Vi var jo inne og besøkte våre venner i Valdres gatebilklubb.
0: Hadde en fin stand inne i kroken der, en Opel Zafira som de hadde kappet vulgært lav pickup på.
1: Ja, ja. I min ånd.
0: Ja. Unge, der så, for jeg spurte jo om de skulle at det skal registrere. Nei, dette er bare så...
1: Gøy alt.
0: Så ungdommen skal elske å tukle med bil.
1: Ja, ja, ja. Men
0: og skjære filler og lave vegger og spoilere og sveise igjen. Det jo kjempegøy.
1: Ja, ja. Da var vi jo inne i... De sto i den hallen som lastebilhallen er. Ja. Tradisjonelt sett lastebilhallen, da.
0: Men når du går forbi en del av de lastebiler... Altså, en ting er jo lastebiler som folk bruker, ja.
1: Ja, ja.
0: Han ene der som hadde lakkert Kim Larsen på alle ledige...
1: Gasolinlastebil, vet
0: du? Ja, det er jo helt utrolig.
1: Ja, det.
0: Men, og det var en rosa greie, altså du blir helt...
1: Den ene jeg la merke, det er jo masse, du kan jo ikke, du blir jo helt rar i huet, skal du legge med den der tømmebilen, som var det The Nun, den der skrekkfilm-tema.
0: Ja!
1: Den var svart, han hadde, jeg lurer på, han hadde 10-15-toms basselement inni, og det er en tømmebil med kran og tømmerhenger, og i... Det er jo hytte oppi, på krana, som var en sånn der skummel
0: kjæring.
1: Ja, som satt inne der når han kjører rundt, og det var selvlysen i mørket når han parker inn i skaven. Det ble ikke innbrudd i den krana hans, altså.
0: Men de der sånne driftetrekkvogner, eller sånne de kjører vel, er det drifting, eller er det, det er vel sånn racing. Truck-racing.
1: Men der som hadde 6-7 turbo, så
0: var det stand i han. Fy, grisen, den bygger, det koster kroner, altså.
1: Ja, ja, ja.
0: Nei, jeg er jo svak for litt sånne gamle, rare biler, sånne Honda, sånne Odde Hondaer som ikke du aldri har sett før, og hva er dette, det synes jeg er veldig gøy.
1: Det var jo, jeg synes det er nivå, nå sier vi det hvert år, men jeg mener det, nå fikk jeg gått litt rundt her når det er lite folk også.
0: Ja.
1: Det nivået som er på det, jeg tror ikke vi er helt greit å ta det innover oss. Altså. Der er det alt fra gamle hotrodder som ser ut som de har satt sammen med superlim, og det er meningen, til de lastebiler til de verste rasebiler du kan tenke deg, til El Tempo Gigante, til liksom Formel 1-bil til Mikke Häkkinen og Senna, liksom.
0: Og Aston Martin, Valhalla, altså det er...
1: Ja, vi kan ta et øyeblikk om det nå. Valhalla, da. Mm. Ikke sant? Den nye superbilen til, eller hyperbilen til Aston Martin. Ikke så hardcore som den som var i fjor, den Valkyrie.
0: Nei.
1: Dette er en mer sånn brukervennlig rasebil. Men det som er at den er jo ikke lansert enda i Europa.
0: Nei.
1: Altså ingen av de som har kjøpt bilen har jo fått den. Og de aller færreste av de som har kjøpt den har jo en gang sett den. Og da gjør altså folk vi kjenner oppe på motorshowet der en innsats, og får greid å få lånt en av to demobiler som er prototypbiler.
0: Det er helt sjukt.
1: Får lånt den til Oslo Motorshow før premieren i England.
0: Ja.
1: Det er noen som svinger sveiva i rett retning da, altså når du får til det. Jeg tror ikke folk... Hvis folk synes det er vanskelig å gå over gangen og spørre naboen om å forlåne en kopp sukker, så kan du begynne å ringe til Aston Martin fra Norge og spørre om å forlåne en bil som ikke er lansert enda. Da skjønner du nivå på å prøve å få det til. Altså.
0: Ja. Og, alle bilklubbene, alle entusiastklubbene, Mercedes og Opel og Ferrari, og alle var jo representert.
1: Ja, og Radny og Pederen sin nye tillenge, bare for å nevne noe, Cyrus Lambo-gutta har lagd
0: karbonhenger.
1: Skaphenger i karbon som blir lansert hvert øyeblikk, sto der. Ja. Ser som en blanding av Darth Vader og en avansert batteriboks.
0: Men det jævlig som tøft. Er veldig smart da, selv om den kommer nok til å koste noen hundre lapper.
1: Ja, ja.
0: det som er smart med den, er jo at du får ned vekta, så du får...
1: Mer inni.
0: Mer, ja, du får mer inni, og du kan stappe med deg mer, for hengeren veier jo nesten ingenting. Totalvekta.
1: Hadde du noen favoritter sånn ellers du, eller er det vanskelig, synes du?
0: Nei, det er så vanskelig. Plutselig så ser jeg en morsom veteranbil med sånn... sånn Landau hvor sjåføren sitter ute, vet du.
1: Ja, ja.
0: Med sånne karbinlykter og litt sånn ordentlig. Og så kikker jeg på det, men i helvete er dette her for noe? Det var jo en dragster,
1: ja.
0: Hvor han satt i baksetet inne i Landauen og styrte og kjørte, men ganske autentisk,
1: og passasjerer
0: så
1: måtte sitte ute foran frontruta.
0: Og jeg så jo det, at det var jo en rann feit big block med kompressorer som stod der. Så. Ja. Nei, jeg blir veldig glad, og jeg synes jo det, en amerikaner med svær kompressor som tyter opp av panser, jeg liker sånt.
1: Ja, det er tøft, den der Scania lastebilen som hadde den hvite triken, den der Scania rodde lastebilen som stod der også, helt sinnssyk bil.
0: Men hva folk bygger og laver, for det var en... ganske tøff sånn transportbil, en eller annen sånn biltransporter i, jeg vet ikke hva det var engang, men det var bygd, så det var kjørbart og fint. Oppå planet på den, så sto det da en hjemmelaget motorsykkel med en Saab båtmotor.
1: Ja, det var jo på stand to vår venn Olsrodder, som vi deler mye av.
0: Altså, at det er det mulig.
1: Chevrolet lastebil med Mercedes dieselmotor, sånn M60-motor, eller hva det heter, Mercedes-motor, og den der hjemmelagde motorsykkelen, som han sa, det er alt momentet i den der jobber mot deg.
0: Ja.
1: Nei, Olsrodder, du må jo ta av satten for han av vår venn, som har laget stand, laftet tømmerytte, hadde et Gasser, 55 Chevrolet Gasser, hadde sånn flammeskjuboks Ford, hadde en Rodd med Cadillac-motor, masse kule motorsykler.
0: Den Rodden, den var til salgs, det klødde litt randet.
1: Litt bøllete med Ford 32 Ford med Cadillac-motor, er ganske bøllete.
0: Men den ble vel omtrent dobbelt som, han forlangte omtrent dobbelt så mye som jeg kunne tenkt meg å gitt for.
1: Ja, sånn er det jo. Men sånn er det jo, skal du ha en litt for arbeidstimen? Det får du aldri.
0: Det får du. Aldri. Det kan du bare glemme. Så er det bare en liten ting til slutt, fordi at vi gikk jo inn på Veteranbilforum, for det var jo mye snakk om denne messa før de åpna.
1: Før det helt at dørene var gått til sides, ja.
0: Da kommer klagestormen. Ja, det er så dyrt, det koster 450 kroner, skal jeg ha med alle unge her, skal jeg dra på, vi skal heller dra til Mallorca.
1: Koster to Big Mac-menyr å komme inn der.
0: Og folk, jeg tror ikke man har satt seg helt inne i hva det koster å drive en sånn messe, hva det koster å leie messehallen.
1: Alt koster.
0: Og alt personalet, alle som skal ha lønn.
1: Alle de som kommer dit, som stiller ut, som mange av dem får jo betalt for å ha bilen ditt.
0: Ja.
1: Det er jo det som er greia er at det var jo snakk om, nå er det så dyrt at nå kommer ikke til å komme en kjeft dit, kommer til å se. Publikumsrekord, Geir.
0: Over 55 000.
1: Over 55 000, så de som skrev at det ble for dyrt på Facebook, de tok feil.
0: Ja.
1: Det var verdt hver krone.
0: Ja, det ble dyrere. Jeg kunne heller dratt til Barcelona.
1: God tur.
0: Da var det en som skrev, da burde du dra til Barcelona. Ukas lytter! Og det renner inn på både mailer og Instagram og alle de plattformer som er.
1: Ja, skal du ta kanskje mailadressen vår når vi først er i Sige?
0: Ja, vi kan ta mailadressen postlangkjoring@gmail.com. Ikke Gmail som du sier, gmail.com.
1: Jeg er litt international.
0: postlangkjoring@gmail.com.
1: Hei! Min gode venn er fast lytter av podcasten deres. Og jeg burde antageligvis sjekke det ut det også. Så er det tydeligvis en som nominerer en kompis man vet hører på podcasten vår, men hører ikke på det selv. Men han som hører på oss, han har ikke Instagram, men det er kompisen som ikke hører på oss.
0: Du vet den.
1: Så her er det mye.
0: Er det den stumme som hjelper den blinde, eller halte som hjelper den?
1: Det kan du godt si.
0: Ja.
1: Han sier podcasten er fantastisk. Det er jo godt. Det er kanskje tegnet for at du skal høre selv.
0: Ja.
1: Og han har tatt inn i det og latt seg inspirere av navnet du har på garasjen din, Garasj Mahal, og laget skilt til garasjen sin. Han har, også, han har ikke Instagram selv, så derfor sender jeg Garasje Mahal-bildet for han.
0: Ok.
1: Håper dere liker det. Hvis dere, ja, hvis det, vi tar imot gjester, det kan jeg jo bare si med han, det gjør vi ikke. For Nei. Det her er det, vi utsetter ikke folk Nei. For det greiene vi i studio har.
0: Det hender vi går på besøk, men vi tar ikke imot gjester.
1: Nei, det er sant det. Hei, det var hyggelig at dere kom, skal dere være lenge. Men bildet, ja, også bildet av Garasje Mahal, og ukas lytter altså, som har lagd skilt, inspirert av din omtale av garasjen,
0: ja.
1: Det altså da Jon Bråten fra Hølen.
0: Hører han på oss, eller har han Instagram?
1: Ja, han hører,
0: han hører på oss, men han, har ikke Instagram.
1: Nei, så han kan ordne seg Instagram. Mm. Og Øyvind Aksberg, som har nominert kompisen og sendt dette opp i hans på Instagramen vår, ja. Må jo høre på oss.
0: Ja, for han har Instagram, ja. Men hører ikke på oss.
1: Ja, så potensielt her så har vi en ny Instagram-følger, og en ny lytter på podcasten.
0: Sånn er det verden ja. Fungerer i dag.
1: Øyvind Aksberg også, ja. Kan jo hilse sin venn Jon Bråten, og si at nå er, bør de slå hodene sine sammen, og slå sammen sosiale medier, så har de både bildedelingsoperasjon og podcast-gjett.
0: Ukas lytter Jon Bråten.
2: Langkjøring presenterer historietimen.
1: Da har vi kommet fram til ukas historietime.
0: Ja, jeg har tatt med meg kaffe med skål og litt småkaker.
1: Ja, og det fyrstings, det går i fyrstekaker. Men litt sånn ekstra mye av det mjuke fyllet i midten.
0: Jeg husker jo fyrsten av Monaco, fyrste Renier. Ja. Han var litt uheldig med ungene sine, det var mye raskt der.
1: Ja, det var det. Ja. Stephanie og dem det.
0: Ja, Stephanie ja. Og Caroline og...
1: Men han kjørte Bobby Joel.
0: Det gjorde han.
1: Ja, det er jo, jeg vet ikke om hva som
0: var
1: verst.
0: Det var sønn,
1: det. Ja, samme. Ja, han var, det er han med Barton, du mener. Ja. Bestefar Renier.
0: Bestefar Renier, ja.
1: Ja.
0: Men nok om det.
1: Vet du hva vi skal handle om i dag?
0: Ja.
1: Nei. Chevrolet Nova.
0: Oi!
1: Vi har en amerikansk...
0: Spesifikt inn ja, i Novaen, ja.
1: Det er Nova, Chevrolet Nova, som er en bil jeg digger.
0: Ja.
1: Spesielt 66 kuppe, small body, jævlig tøft. På 1970-tallet ville General Motors utvide sitt amerikanske bilimperium i Sør-Amerika. Akkurat som engelske Ford lagde jo Escort LX i Brasil. Gikk sånn midt på 3 minus. Men her er det altså på 70-tallet. Vi har jo masse gærninger nede i Sør-Amerika som har penger på bok, som vil kjøpe bil. Vi må sende biler nedover dit, sa de da. Det prøvde de. De eksporterte da den kompakte bilen Chevrolet Nova. Det er jo en jævla, jeg synes det er en tøff i alle års sjanger, ja da. Helt grei, solid bil, som solgte godt i USA. Tenkte vi tar mainstream-bilen, ikke sant? Ja, ja. Senere går det nedover dit, da.
0: Og dette var i 66?
1: Ja, det var i 70.
0: Åja, fordi ja, at...
1: Det er ennå 70 Nova, dette.
0: Ja, ikke sant? For det Mustang og... Ja. Altså, Ford og Camaro og alle disse her hadde jo slått det virkelig på midten av 60-tallet.
1: Ja, det hadde de. De der små Sør-Amerika var vel... Der var det mye dritt fra... Der var det mye russisk... Det var ikke så vennskapelig med alle disse mellom og sør-amerikanske statene og USA, vet du. Hadde ikke så mye handelsgreier der. Så da var det Nova som skulle slå an og revolusjonere bilparken der nede, da.
0: Ja.
1: Men problemet, vet du, det kom da når, altså, i spansktalende land da, og i Meksiko, som er spansktalende, men Brasil er jo ikke, det er jo portugisisk, ikke sant?
0: Ja.
1: Det gikk det rette helvete med det salget, for folk nekta å kjøpe bilen, og forhandlere skjønte ikke en dritt av det i de som solgte dem fra USA, ikke sant?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Men etter noen uker oppdaget markedsavdelingen hva som hadde skjedd da, med okay. Novaen der nede. For på spansk betyr Nova, den går ikke.
0: Nei.
1: Så du kan ikke kjøpe en bil som... Det er akkurat som Honda Fitta.
0: Ja.
1: Eller er det lov å si det i podcasten her?
0: Ja, så lenge det er fundamentert i fakta. Så.
1: Ja, ja, så er det jo bil. Det er bilrelatert. Ja. Ja. Denne gangen er det det. Så da har vi praktisk prøvd å selge en bil som heter Chevrolet går ikke. Og det går jo ikke.
0: Nei, det går jo ikke.
1: For å bruke den. Men akkurat et navn som... Det er ikke et navn som oser av poliklinikk. Ja. Pålitelighet.
0: Nei.
1: Jeg har litt krøll på tunga i dag, det men, var jo lov.
0: Men, de bytta dem navn på den?
1: Nei, altså,
0: den,
1: etter jeg har fått litt mystikk og sånn, så de gjorde ikke det, men de endret markedsavdelingen til Chevrolet. De skjønte litt mer om kulturforskjeller, det gjorde de etter det der greiene der.
0: Ja.
1: Og det er, jeg synes det er kjempebra. Den ble aldri noe slager i Sør-Amerika.
0: Nei, det er
1: ikke sånn. Ikke bare branden av, det blir... Lada blir ikke noe merse, bare for at du bytter navnet på den, altså.
0: Nei,
1: så det, da var skaden allerede.
0: De prøvde jo det på Togliatti.
1: Ja,
0: det gjorde Lada til Togliatti.
1: Greier du egentlig noensinne å tenke på Lada Togliatti ut og tenke på pålegge Nugatti?
0: Nei, det er helt umulig.
1: Jeg tar meg to lovskir med Togliatti, og så går jeg og setter meg foran peisen sammen med deg. Du, hvis du er i Sør-Amerika, der renner det nok ikke over av 70-tallets Nova, altså.
0: Nei.
1: Det var historietimen, Edgar.
0: Det var det. Foruttak i en Nova i Buenos Aires, så vet du at den sjelden.
1: Ja, det helt. Og Dodge kalte bilen sin for Beaver.
0: Jeg har jo hatt en del med taxisjåfører å gjøre på både kjørt taxi og altså, sitte bake, på,
1: ja, ja, ja. Og... Er du sånn type som når du tar bestiller drosjebil hjem, ja. Setter du deg, hvis du alene, setter du deg bak, ja. Eller sitter du foran samme sjåførisen?
0: Nei, jeg setter meg bak.
1: Det litt noe ja. Greie med, hva det der for noe?
0: Nei, det vet jeg ikke, men de har som regel hele kontoret liggende i det forsettet. Ja. For jeg, skulle sette meg foran i en taxi i Paris en gang. Paris det ganske få taxier i forhold til folketallet.
1: Ja.
0: Og skulle sette meg foran i den der, og jeg måtte jo rødde bort hele skiftet sitt. Hadde ja, jo liggende mat og termoser og alt mulig dritt der, så jeg setter meg alltid bak.
1: Ja,
0: og så synes jeg noen ganger er det, du føler jo litt på hvem du kan snakke med, og hvem du ikke kan snakke med.
1: Ja.
0: Men de sånne gamle taxisjåfører med uniform, gjerne med uniformslua, ja, det var jo... Ja,
1: sånne gamle drosjekusker.
0: Drosjekusker var jo ja, greiene. Jeg kom på det her i sted for det, fordi jeg skulle ut og late vannet før vi ja. Gikk inn i sending. Og da var det, altså kompiser av meg, de drev jo og kjørte taxi når de studerte og sånn.
1: Ja, som ekstrajobb, ja.
0: Som ekstrajobb.
1: Ja, ja.
0: For det var jo fort vekk noen kroner rett i lomma på det greiene. Det var ikke ja, ja. Alltid de pengene gikk via...
1: 300 tullvål, eller 150, if you know what I mean.
0: Ja, ja. Det var plugger i turen, det var ja, ja. Litt sånne. Og så var det kompisen min som sto oppe ved en sånn taxiholdeplass, for da var det jo, du ringte jo ikke rett, du måtte ringe til taxiholdeplassen,
1: ja, ja.
0: Så du sto der og ventet da, og hadde så holdt på litt utover, og så kommer en av disse her gamle kneikere da, og så spør den kameraten min, har du banket høvdingen i dag, ja? Han så jo rart på denne gubben og tenkte at, nå, at den snakket om tidsfanten da,
1: ja, ja, ja.
0: Vet du. Men det var det ikke. Når du banka høvdingen, da hadde du kjørt inn en tusenlapp.
1: Og banka inn ja. Høvdingen, ja.
0: Har du banka høvdingen? Ah, ja, ja. Så, og da begynte han, ja, nei, ja, han hadde vel ratt, han var ikke så gammel, så han hadde vel ratt banka høvdingen på morgenen ja, ja, ja. Også, for den saks skyld. Men så husker jeg det var noen sånne røverhistorier med sånne, hvor jævla mye penger de hadde kjørt inn, og hadde fått en lang tur til det, å fy faen, de fikk tusen i tips, der. Å, det var ikke måte på. Og så var det var en som var, jeg mener, han var kunde på verst hos meg, eller ved siden av, eller et eller annet sånt. Ja, da var det her kjæring da, som han skulle kjøre, og så skulle han på pole. Han fikk jo betalt for dette her, så bilen sto jo sånn, må jo være drømmetur egentlig.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg så skulle han på pole, og så skulle han dra og handle noen blomster, og så var det etter. Så stoppet jeg utenfor Torshov Sport, jeg sa han. Og så, og hun dama lurte, hva er du skaffet noe der? Jeg skal kjøpe en rulleskøyt og spikere fast i huper og bruker deg som trillebord. Sa han.
1: Det sa før til dama.
0: Sa han, sa han. Det var ljug, ikke sant?
1: Ja, jeg fant på.
0: Ja, ja. Og så var det alle disse her som hadde, ja, sånn, kom en sånn ordentlig, sånn med blank drosjebukser, vet du?
1: Ja, ja, ja.
0: Sånn som var bare
1: slitt, som var helt glinsa på låra.
0: Og ja, han hadde kjørt hjem da, og lurte på om han var interessert i noe bytte, så han hadde vært opp. Altså, vi skulle opp av den gamle, gamle loslitte drosjekusken som lukta gamp og Old Spice. Ja. Og så hun dama, drosjetur på 79 kroner skal ha med seg han opp på hybelen.
1: Nei, det er ljug.
0: Glem det.
1: Ja, ja,
0: det. Men det var ganske mye, hvis dere har noen sånne gode gamle ljugehistorier der, så la oss få høre om det, for det var et eget folkeslag, taxisjåfører, altså.
1: Ja, ja, ja,
0: de visste jo hvordan du skulle... De visste jo hvordan du skulle drive landet.
1: Ja, ja.
0: Det var jo ikke noe å lure på. Hadde de spurt meg, så hadde de jo ikke vært dødre, fy fader.
1: Drosjebil, vet du. Du tok drosjebil i gamle dager. Men du husker du den gode gamle bilbuksa fra Dressmann, eller?
0: Om jeg gjør.
1: Den skal vi slå et slag om i neste historietime, faktisk.
0: Det skal være bilbuksen.
2: Ukas drikkbil!
1: Der har vi vignet her.
0: Ja.
1: Ja, vi vet jo ikke det, vet du, for det går litt sånn av seg selv.
0: Ja.
1: Du vet du hva, nå er vi i en spalte som vi har nå holdt på med da. Vi har jo sagt det flere ganger, i 5 år altså.
0: Ja.
1: 5 år gang i uken i året, blir noen drittbiler.
0: Det gjør det, det blir liksom, vi trodde vi ved en eller annen anledning at vi skulle renne tom, men nei da.
1: Nei, kinesere redder oss gang på gang. Når ikke franskmennene har trådt til lenger, så er det jagget kinesere som har greid det, og denne gangen...
0: Franskmennene har mye å takke kinesere for.
1: Ja, det skal jeg love deg de har. Og vi har nå tatt og sendt stafettpinnen videre til den fjerne østen, og nå, i dag, har vi en bil... Nå har vi vært på Oslo Motorshow, vi må flette inn litt. Altså det som er nærmest, man er seg selv nærmest, og det man har opplevd nærmest.
0: Yes.
1: Så Oslo Motorshow har vi vært på, vi tok oss, vi var en gjeng som gikk rundt og tittet her, og tok oss selv å bli stående inne på Xpeng-standen.
0: Ja.
1: Og da sa jeg...
0: Var det fin stand med mye lys
1: og... Ja, og da sa jeg, her må vi gå, for at det som skjer når det står masse folk her inne, det er at de tar bilder av det, og så får de penger av markedsavdelingen, til å leie stand neste år også. Ja. Så det er viktig å holde seg unna de standene, for da får de ikke penger til neste år, plass til mer gamle hotrodder og kulebiler. Men der, vi er jo ganske likegyldige til sånne nye elbiler. Mm. Der er det eneste det går på, ålreit farge, lang rekkevidde, godt stereoanlegg, så det spiller ingen rolle om det er Tesla, Nissan, Aria, det spiller ingen rolle for meg. Nei. Men innimellom så kommer en sånn perle av en drittbil som skiller seg negativt ut,
0: nemlig.
1: Og den står